0: Грация, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.

ветер и смеялся безвольно тягнуться на свет, что ветром

На Еўрарадыё навіны спорту. Латвія адмовілась гуляць супраць Беларусі ў адборы да юніёрскага чэмпіянату Еўропы па футболу. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Латвійскай федэрацыі Вадзім Ляшэнка. Паводле яго слоў, пра сваё рашэнне яны паведамілі УЕФА. Матч зборных U19 быў запланаваны на 15 траўня. Таксама ў групе выступаюць каманды Славакіі і Сан-Марына. Міжнародная федэрацыя валейбола зняла санкцыі з беларускіх спартсменаў. Пасля рэкамендацыі МАК нацыянальная зборная Беларусі па валейболі і пляжным валейболі атрымалі допуск да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі. Цяпер беларусы чакаюць рашэння еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу беларускіх каманд у кантынентальных спаборніцтвах. Не ўсе міжнародныя федэрацыі падтрымалі рэкамендацыю МАК аб поўным зняцці абмежаванні. У лёгкай атлетыцы і тэнісе санкцыі пакуль захоўваюцца. Футбольны клуб «Гамбург» прызначыў Катлін Крюгер новай спартыўнай дырэктаркай. 40-гадовая спецыялістка стала першай жанчынай у гісторыі Бундэслігі на гэтай пасадзе. Крюгер працавала ў структуры «Бавары» з 2009 года. Яна займала розныя пасады, у тым ліку была тым-менеджеркай і адказвала за арганізацыйныя пытанні развіцця клуба. Пасля прызначэння Крюгер заявіла, што лічыць вялікім гонарам магчымасць працаваць у Гамбургу і ўдзельнічаць у развіцці. Раней упершыню ў гісторыі Бундэслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыю Луізу Эта прызначылі выконваючай абавязкі галоўнай трэнеркі берлінскага «Уніяна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі гурта «Маўняскін» зноў разам выступяць на музычным фестывалі ў Сан-Рэма ў 2027 годзе. Пра гэта піша італьянскае выданне «Рома Тодэй» са спасылкай на мясцовага тэлевядучага Розарыя Фьорэла. Учора ўвечары я сустрэў Ітана і Томаса з «Маўняскін» і спытаў іх: «Хлопцы, ці праўда, што вы ўз'ядноўваецеся?» «Гэта праўда?» І яны адказалі: «Так, гэта праўда, «Маўняскін» уз'ядноўваюцца», сказаў шоумен. «Маўняскін» – папулярны рок-гурт з Рыма, створаны ў 2016 годзе. Калектыў складаўся з 4 чалавек, і ў яго ўваходзілі Дэміяна Дэвіт і Танторкія, Томас Раджа і Вікторія Дэ Анджеліс. Міжнародную славу музыкам прынесла перамога на конкурсе «Еўрабачанне 2021». У 2024 годзе артысты абвясцілі аб прыпыненні сумеснай дзейнасці на нявызначаны час. Рокеры заявілі, што хочуць засяродзіцца на сольных праектах. Аднак гурт ніколі афіцыйна не абвяшчаў аб распадзе «Маўняскін». Два офіцеры з Майамі падалі пазоў супраць прадзюсерскай кампаніі Бена Афліка і Мэтта Дэймана. Паліцэйскія лічаць, што акцёры нанеслі шкоду іх рэпутацыі фільмам «The Rip». Афіцеры Джейсон Сміт і Джонатан Сантана сцвярджаюць, што ў фільме было выкарыстана шмат дэталяў з рэальнай справы 2016 года, у якой яны ўдзельнічалі, і тым самым праект нанёс шкоду іх асабістай і прафесійнай рэпутацыі. Гэта прывяло да таго, што сваякі, сябры і калегі пачалі ўспрымаць іх як людзей, датычных да злачынстваў, якія здзяйсняюць героі фільма. «The Rip» выйшаў на Netflix у студзені 2026 года. Фільм распавядае пра паліцэйскіх, якія знаходзяць у доме 20 мільёнаў долараў, пасля чаго ўнутры каманды разгараецца канфлікт. Частка сюжэта была натхнёная рэальнай справы 2016 года. Прадстаўнікі Дэймана і Афліка ўжо адхілілі прэтэнзіі, таму што «The Rip» не пазіцыянуецца як фільм, заснаваны на рэальных падзеях, і не адлюстроўвае рэальных людзей, пра што прама сказана ў дысклеймеры ў тытрах. Мультсерыял «Сімпсоны» прадказаў успышку хантавіруса, якая адбылася на круізным лайнеры «MV Hondius». У 23-й серыі 19-го сезона, якая выйшла ў 2012 годзе, сям'я «Сімпсонаў» адпраўляецца ў падарожжа на лайнеры. Аднак іх адпачынак раптонна змрочваецца з варотам генерала Уільяма Салівана. Ён нібыта заяўляе пра успышку смяротнага віруса «Пандора», якая патрабуе сусветнага каранціну. Для гэтага ўсе судны павінны застацца ў моры. У выніку аказалася, што гэта была толькі выхадка сына Сімпсонаў Барта. Ён так хацеў, каб адпачынак не заканчваўся, што пайшоў на крайнія меры і падстроіў гэты зварот, пасля чаго на борце пачаліся поўны хаос і разруха. Запасы ежы былі на сыходзе, і пасажырам прыйшлося есці мяса чаек і міды. У выніку Барту прыйшлося прызнацца, што гэта быў толькі розыгрыш, і замест звароту сапраўднага генерала ён прайграваў урывак з фільма. У пачатку траўня на круізным лайнеры «MV Hondius», які накіроўваўся з Аргенціны у Куба-Верде, адбылася ўспышка хантавіруса. 147 пасажыраў загінулі трое, захварэлі ўсяго 8 чалавек. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Раніца з рацією.
1: Я жадаю вам доброго дня. Так само запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». Гити 14 травня сьогодні тут у студії Влад Гринівський. На саме початок нового дня, між іншим, картаєм календар. Там такі події абсолютно різні. Наприклад, далекий 1795 год у влади Російської імперії скасували Магдебурзьке право Мінську, а надалі його приграємо у 1499 годі і надав великий князь Олександр. У 1905 годі гэта ўжо мінулае стагоддзе, дэбютаваў у друку Янка Купала. У газеце «Северо-западны край» апублікавалі ягоны верш «Мужык». У 1948 годзе 5 арабскіх дзяржаваў напалі на Ізраіля на наступны дзень пасля вяшчэння яго незалежнасці. Таксама прыгадваем год 1950 у Турве ў крадзень адкрываецца краязнаўчы музей. Такія вось толькі некаторыя падзеі з мінулага.
0: Граница с рацией.
1: На акурат у мінулым гэтага дня у мінулым стагоддзі багата падзеяў адбылося. У 1971 годзе, 55 год таму, у Лондоне адкрыліся беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, якімі доўгі час апікаваўся айцец Александр Нацан. Таксама калі казаць пра адкрыцці, вось, напрыклад, у 1979 годзе у Беларусі адкрыўся музей старажытна-беларускай культуры. Заснаванне, дзень заснавання, ліпень 1977 год. 1988 пачаўся першы этап выводу савецкіх войскаў з Афганістану. Ну і таксама у 2015 Беларусь далучылася да Балонскага працэсу, але 11 красавіка 2022 сябруства было прыпынена.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Война в Украине, ночная поветренная атака российцев. Тихановская обмерковала с представником Трампа вызволение политвязня. Представительство демократичной Беларуси в Европе залежит от выборов УКР.
1: У студы на мінус стаць ЗДРК.
3: 1541 дзень вайны. У Кіеве шпіталізавалі 9 чалавек, якія пацярпелі ў выніку начной паветранай атакі Расіі. Двум дапамогу аказалі амбуляторна, паведаміў мэр Віталь Клічко. Выбухі ўначы адбыліся і ў Харкаве. Беларусь США. Праведзенай добрай размове з беларускай дэмакратычнай лідаркай Святланай Ціхановскай паведаміў на сваёй старонцы ў соцсетцы X спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул. Ён падзякаваў беларускаму палітыку за паслядоўную падтрымку намаганняў США ў дачыненні да Беларусі. Ціхановская ў сваю чаргу паведаміла, што ў тэлефоннай размове прымаў удзел таксама намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў па справах Еўропы і Еўразіі Крыс Сміт. Яна выказала шчырую падзяку прэзідэнту США і яго камандзе за дапамогу ў вызваленні больш за 500 палітычных зняволеных у Беларусі. Цытата, прэзідэнт Трамп заявіў, што мэта вызваліць іх усіх, і я ўпэўненая ў поспеху гуманітарных намаганняў у гэтым кірунку. Канец цытаты. Чарговы візіт Коула ў Менск можа адбыцца цягам траўня. Выборы ураду. Сакратарка делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Рады Европы, представница спису «Европейский выбор» Ксения Луцкина подвела выники працы делегации за 25-26 годы и закликала белорусов принять удел в выборах у координационную Раду Беларуси. Поводле ее слов, миновито праз КР сегодня формуется международное представительство белорусских демсил в европейских структурах.
4: Фактично от того, что даденная делегация в любом случае, она повинна быть переобрана новым складом координационной рады. И праца не перепыняется, праца будет протягнута надалей. Парламентская ассамблея Совета Европы – это наиважнейшая европейская парламентская структура. Фактично, что сдолила заробить делегация за этот год – это поставить Беларуси фокус парламентария. У парламентской ассамблеи Рады Европы у нас есть великие сябры, это, прежде всего, Польша. У нас добрые стосунки с украинской делегацией.
3: Луцкіна нагадала, што дэлегацыя, сфармаваная з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, за апошні год дамаглася прыняцця асобнай рэзалюцыі па РЭ па Беларусі, арганізавала дзясяткі сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі і прасунула беларускі кантэкст у шэраг міжнародных дакументаў. Паводле яе гэта стала магчымым дзякуючы працы прадстаўнікоў, абраных беларусамі. Нагадаю, што пачатак галасавання на выбарах у каардынацыйную раду перанеслі на 22 гадзіны 11 траўня па мінскім часе, завяршэнне галасавання застаецца без зменаў, а поўначы з 17 на 18 траўня. Пра літаратуру ўручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы, галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гаммы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Пераводак сонечна сёння самая раніца ў нашым памежным рэгіёне, ды месцамі ёсць аблокі. На небе яны нязначныя, парода будзе мяняцца. Надвор'е цягам усяго дня, у другой палове дня больш гэта хмару, ды аблоку на небе чакае між іншым. Тэмпература паветра зараз плюс 4 ў Лідзе, плюс 7 у Гародні, 6 зараз у Беластоку ды Ваўкавыску, 6 у Гайноўцы, 5 у Берасці у Кубрыні, ды плюс 4 зараз у Пінску. Умовы надвор'я сёння фармі Міруе вобласць павышанага атмасфернага ціску ў нашай заходняй частцы, таксама пераважае франтальны раздзел. Пакрысе будзе павышацца тэмпература паветра, сёння плюс 18, заўтра плюс 21, вецер пераменлівых напрамку, ну і таксама ў другой палове дня чакаем узмацнення ветру сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Добрага настрою вам жадаю. Новы дзень сутракаем з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Зараз дакладна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшы. Тут у студыі Влад Грынеўскі. Таксама нагадаю наша каардынаты 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні 99.2 FM у Берасі, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Таксама далей будзем разам, ну і між іншым, у кантэксце каардынацыйнай рады. Таксама далей размаўляем беларусы ў еўрапейскай павесцы, а яе ўздымаць усё складаней, так кажа сакратарка дэлегацыі беларускай дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна, якая ад спісу еўрапейскі выбар балатуецца ў раду. Яна між іншым распавядае пра вынікі працы дэлегацыі ў міжнароднай структуры, грам тая дзейнасць, якой займаецца Ксенія Луцкіна.
2: Па-першае, самае галоўнае гэта тое, што дэлегацыя працуе і мае сталую добрую рэпутацыю. Вынікаў рэальна кожны з тых вынікаў, якія апублікаваны, ён вельмі важны. Прыняцце мемарандума і рэзалюцыі аб смяротным пакаранні ў Беларусі здаецца не надта важным, але гэта насамрэч гэта першы крок для ўступлення ў еўрапейскую сям'ю ў будучым, таму што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой дзейнічае смяротнае пакаранне, што вельмі важна. У Беларусі сёння смяротнае пакаранне гэта інструмент рэпрэсій.

0: гэтай дэлегацыі не будуць у наступнай дэлегацыі. Справа ў тым, што ў любым выпадку яна павінна быць пераабрана з новым складам каардынацыйнай рады. І праца не перапыняецца, праца будзе працягнута надалей, таму што парламенцкая асамблея Савета Еўропы гэта найважнейшая еўрапейская парламенцкая структура.
1: Як вы заўважылі, ці змянілася стаўленне прадстаўнікоў краін ПАРЕ да беларускай дэмакратычнай супольнасці за апошні год?
0: Ну, я працую з чэрвеня. Мне было, я была крыху занятая з няволеннем, а потым знаходжаннем у Беларусі пад аглядам. Вось. А з таго, што я назіраю, гэта 4 сесіі з чэрвеня, безумоўна, змянілася, адносіны змяніліся, яны сталі і былі добразычлівымі. Ад беларускай дэлегацыі відавочна было, што чакаюць шмат чаго. І калі першапачаткова прыглядаліся, то зараз ужо ўспрымаюць як паўнавартасных партнёраў, як людзей, якія не толькі кажуць, але і робяць. І гэта вельмі важна. Вельмі важна тое, як чуюць. Калі я, напрыклад, упершыню рабіла брыфінг па сітуацыі з палітзняволеных у чэрвені мінулага года, гэта была сітуацыя больш пра эмоцыі, і гэта было больш цікавасці за такой, разумееце, чалавечай эмацыйнай. Зараз гэта ўжо абмеркаванне на прафесійным узроўні, таму што кожную сесію, што тычыцца мяне, я такія даклады раблю, і я раблю рэпорты, якія дэлегацыя потым мы распаўсюджуем і упаўнаважанаму па правах чалавека. І тое, што тычыцца вось майго пытання, за якое я адказана ў межах працы дэлегацыі, то я наўпрост бачу, што нас успрымаюць як прафесіяналаў. Я бачу, як цудоўна складваюцца адносіны ў кожнага з чальцоў дэлегацыі, у кожнага ёсць свой накірунак працы. І гэта вельмі важна, таму што Паў Палыч займаецца накірункам транснацыянальных рэпрэсій, ён прызнаны як міжнародны эксперт, яго запрашаюць у якасці госця, якасці эксперта на разнастайныя сайты, івенты, і да нас звяртаюцца за гэтай экспертызай да нашай дэлегацыі. Гэта вельмі важна, таму што фактычна гэта прызнанне на парламенцкім узроўні, на вельмі высокім. Гаспадар Цырашковіч, які робіць і вельмі шмат у сваім накірунку адукацыі, культуры, і тое, што, напрыклад, такі незаўважны, здавалася б, крок быў на гэтай сесіі вясновай у красавіку, калі камісія па культуры агучыла самастойна сітуацыю вакол еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і яны ўносілі, працуюць зараз над дакументамі. Ці прызнанне еўрапейскага гуманітарнага універсітэта як экстрэмісткай зараз ужо разглядаецца на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І фактычна, што здолела зрабіць дэлегацыя за гэты год, гэта паставіць Беларусі фокус парламентарыяў.
1: Ці можна штосьці адзначыць, можа быць, у пытанні легалізацыі пашпарту новай Беларусі, вынік працы з дэлегацыяй?
0: Гэта пытанне, якое кожны раз гучыць на любым паседжанні, на любой сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі. Там насамрэч гэта такое складанае пытанне, якое стаіць на межы, яно не толькі заканадаўчай улады, але яшчэ і выканаўчай. Тут такое лязо вельмі тонкае, па якому мы павінны ісці, не перайсці і не перадавіць, так бы мовіць. У еўрапейскіх парламентарыяў, у дэлегацыі у ПАРЕ, там жа прадстаўлены прадстаўнікі розных накірункаў. Там звычайна ёсць як прадстаўнікі партыі, якая перамагла ў гэтай краіне, так і прадстаўнікі апазіцыі. І ты чуюць. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы у нас ёсць вялікія сябры, гэта перш за ўсё Польшча. У нас добрыя стасункі з украінскай дэлегацыяй. У нас добрыя стасункі, ну, з абсалютна з усімі дэлегацыямі. Зараз вы ведаеце, што існуе платформа рускіх дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вось яны зараз першы раз працавалі, і яны недзе імкнуцца быць такімі, як мы, але безумоўна, у нас розны статус, мы маем магчымасць выказвацца, мы маем магчымасць працаваць над дакументамі, уносіць свае прапановы. У расіян такой умовы няма, але яны імкнуцца набыць тыя ж правы.
1: І ад вас такі каментар, вы напэўна таксама слушаце зараз за хаду і галасаванне, ўсё ж такі прадстаўляеце спіс еўрапейскі выбар. Наколькі зараз сапраўды лёс дэлегацыі залежыць ад вынікаў гэтага галасавання і агулам, што азначае зараз прагаласаваць у каардынацыйную раду?
0: Гэта ўжо было 4,5 гады пасля маёй адсутнасці. І сёння ўжо праз год мой тут, у Еўропі, і супраца з дэлегацыяй у ПАРЕ, я магу сказаць, што каардынацыйная рада, вось гэта міжнародны, ваша магчымасць працаваць на міжнароднай пляцоўкі, магчымасць прадстаўляць інтарэсы беларусаў наўпрост, гэта вельмі важны здабытак каардынацыйнай рады. І вельмі важна галасаваць, таму што сёння на выбарах, таму што кожны, хто галасуе, і той, хто не галасуе, павінен разумець, што яго голас гэта голас за тых, хто рэальна мае магчымасць адвакатаваць вашыя канкрэтныя інтарэсы. Пытанне легалізацыі, пытанне дапамогі палізняволеным, пытанне трымання віз, да абсалютна.

0: абсолютно любое пытанне, якое мы сёння маем.
1: Ксенія Луцкіна нагадвае, выбары Каранацыйную раду застаюцца важным механізмам легітымнага прадстаўніцтва Беларусу ў міжнародных структурах, ды ўплываюць на тое, што будзе агучваць, хто будзе агучваць беларускія інтарэсы на еўрапейскім узроўні.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так само вось зараз ужо застаецца паўгадзіна да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Сонейка свіціць у нашым памежным рэгіёне. Гэта такая добрая, прыемная навіна ад самай раніцы. Ну і адпаведна добрага настрою вам на ўвесь гэты дзень жадаю. Распавядаю пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Як ужо сказаў, сонечная раніца. Месцамі ёсць хмары, да цягам дня яны будуць больш распаўсюджвацца, ў другой палове дня таксама узмацніцца вецер. Зараз тэмпература паветра плюс 6 у Лідзі, 8 у Горадні да Вулкавыску, 7 у Беластоку, у Гайнаўцы, 6 зараз у Берасці, у Кобрине, ды плюс 5 у Пінску. У дзень сёння чакаем плюс 18-20, перамінае воблачнасць без істотных ападкаў. Верагоднасць ападкаў 5-10%. Паўднёвы вецер прагназуецца сёння, ў другой палове дня месцамі парывы. Ну і таксама нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца далей.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Новае абмежаванне па паліве, якія ўвяла Літва, закранулі і беларускія пасажырскія аўтобусы. Некаторыя з іх не змаглі перасячы мяжу з-за перавышэння ліміту. Люстэрка спытала міністра замежных спраў Літвы Кястуціса Будрыса, што ён думае пра новую забарону і як гэтае абмежаванне дапамагае змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Звычайных людзей гэтае праблема не тычыцца, запэўніў Будрыс, таму што ў іх легкавых аўтамабілях няма бака на 200 літраў. Гэтая мера больш адносіцца да грузавікоў, і менавіта з гэтай прычыны гэта было прапанавана урадам. Нядаўна ў Літве, прыгадаю, уступілі ў сілу папраўкі да закона аб абмежавальных мерах у сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны. Яны працягнулі дзеянне санкцый у дачыненні да Расіі і Беларусі і ўвялі новыя. Александр Лукашенко подпісаў чарговую дырэктыву пра супрацоўніцтва з Кітаем. У ліку прыярытэтаў эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і Кітая у дакуменце называецца «Паглыбленне прамысловай і тэхналагічнай кааперацыі, развіццё гандлёвай, інвестыцыйнай ды інавацыйнай сфер». Гаворка ідзе пра супольныя праекты ў галінах сельскай гаспадаркі, энергетыкі, транспарту, лагістыкі, аховы здароўя і так далей. Кітай пры гэтым з'яўляецца буйным інвестарам у Беларусі, аднак праекты рэалізуюцца з прывязанымі крэдытамі, пры якіх вялікая доля сродкаў вяртаецца назад у Кітай праз закупкі кітайскай тэхнікі і паслуг. Пад Менскам будуюць цяпліцы памерам у 8 футбольных палёў. Каля вёскі Табары Менскага раёна вядзецца будаўніцтва вялікага сучаснага цяплічнага комплекса плошчай 7,2 гектара. Гэта прыкладна адпавядае памеру 8,5 футбольных палёў. Новы комплекс ствараецца як частка праграмы па ўмацаванні харчовай бяспекі краіны і зніжэнні залежнасці ад імпартнай гародніны. Тут плануюць круглы год вырошчваць памідоры, агуркі, зеляніну, іншую прадукцыю. Пасля поўнага запуску абодвух аб'ектаў у Табарах разлічваюць атрымліваць да 3,5 тысяч тонн гародніны ў год. Першы ўраджай памідораў плануецца браць ужо восенню. Працяглы канфлікт у Іране і яго разбуральныя эканамічныя наступствы прычыняюць велізарныя праблемы па ўсім свеце. У той жа час эксперты, на якіх спасылаецца CNN, паказваюць, што гэтая вайна можа спрыяць глыбокім зменам у глабальнай сістэме энергазабеспячэння, што можа прынесці карысць сусветнай эканоміцы ў доўгатэрміновай перспектыве. Эксперты, на якіх спасылаецца амерыканскі сайт, кажуць, што адным з найбольш верагодных сцэнароў з'яўляецца будаўніцтва новых трубаправодаў на Блізкім Усходзе, якія абыдуць Армузскі праліў. Такія інвестыцыі могуць павысіць энергетычную бяспеку і знізіць выдаткі на транспарціроўку сыравіны. Канфлікт у Іране, як адзначае CNN, таксама паскорыў глабальны пераход да аднаўляльных крыніц энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 63 грошы, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 79 капеек, еўра 3 рублі 28 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Раніца з грацыяй.
1: А таксама зараз даклад. На 15 хвилин застаецца до 8 Беларусі, до 7 у Польшчы. Европейские краіны суседки надалей бачаць у звычайнага беларуса потенційную пагрозу для национальной безпеки. З гэтай прычыны Латвія, але таксама Литва уводзяць новые обмежаванні, что закранаюць у тым ліку пасажирский рух за беларускай территории. Программ далей у сённяшнім коментары ад Яны Запольскай.
0: Коментар рацыі.
2: Мяжа справа непрадказальная. Вось і цяпер, калі нібыта стала лягчэй беларусам трапіць у краіны еўрапейскага звязу, ніколі няма 100% пэўнасці ў тым, што ўсё пройдзе паводле плану. З аднаго боку, на беларускім баку працуюць супрацоўнікі КДБ ў цывільным, якія шукаюць так званы экстрэмізм і ўчыняюць праверкі. З іншага боку, большасць санкцый ніхто не адмяняў. Да таго ж, краіны-суседкі спрабуюць забяспечыць уласныя нацыянальныя інтарэсы і бяспеку сваіх грамадзян, уводзячы дадатковыя абмежаванні. Так, як вядома, нядаўна Літва абмежавала уезд у краіну тых транспартных сродкаў, якія маюць бак у 200 літраў і больш, і гэты бак запоўнены значна таннейшым беларускім бензінам. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Пра гэта сказаў міністр замежных спраў краіны Кястуціс Будрыс, заўважыўшы, што звычайных людзей гэтая праблема не датычыць, бо ў іх легкавых аўтамабілях няма вялікіх бакаў. Аднак гэта не зусім так. Прыгадаю, што толькі 5 траўня рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося акурат у выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі. Так што звычайных беларусаў гэтыя санкцыі таксама наўпрост закранаюць. Хоць наракаць тут не выпадае, бо рашэнне ўрада Літвы звязана з саўдзелам афіцыйнага Менска ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Аднак, як стала вядома, Латвія гатова пайсці яшчэ далей. Там распрацавалі папраўкі, што прадугледжваюць поўную забарону рэгулярных аўтобусных пасажырскіх перавозак у Расію і Беларусь, а таксама забарону транзітных перавозак праз тэрыторыю Латвіі. Гэтую прапанову яшчэ мае зацвердзіць кабінет міністраў. Дадам, што і цяпер у Латвіі дзейнічае забарона на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі праз мяжу з Расіі і Беларусю, а цяпер іх хочуць пашырыць на ўвесь пасажырскі аўтобусны рух. Прычына – пытанне бяспекі. Справа ў тым, што Латвійская служба дзяржаўнай бяспекі зрабіла несуцяшальныя высновы адносна дзейнасці замежных спецслужбаў на сваёй тэрыторыі. Вось і мяркуецца, што пасажырскае спалучэнне з Беларусю і Расіяй пагражае нацыянальнай бяспецы, павышае для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з уплывам замежных спецслужбаў і вярбоўкай. Адным словам, нават калі беларусаў і пускаюць у еўразвяз, то надалей успрымаюць іх як вялікую патэнцыйную пагрозу. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Таксама добрага дня жадаю. Гэта беларускае радыё, рацыя 98.1 FM, Белатакуды і Гарудня, 99.2 FM, Берасі, Рэбілы, Падляскі, ды таксама інтэрнэце rc.com. А мы з вамі разам дачакаемся навінаў. Яны прагучаць на нашай хвалі наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны, ну і даведаемся, як у Беларусі прызнаюць экстрэмісцкімі суполкі, якія адмаўляюць развал СССР. Такія вось навіны, но падрабязнасці неўзабаве.
1: Як

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. Вайна ва Украіне расце лік пацярпелых у выніку расійскай паветранай атакі. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі, якія адмаўляюць развал СССР. Мацкевіч падвядзе ў Вільні вынікі арганізацыйнай дзейнаснай гульні.
3: У студыі навіна ДДРК.
2: 1541 дзень вайны. Колькасць параненых у выніку расійскага нападу ўзрасла да 16 чалавек. Таксама стала вядома аб адным загінулым, паведаміў кіраўнік кіеўскай гарадской ваеннай адміністрацыі Цімур Ткаченка. Паветраная трывога працягваецца, калі ласка, заставайцеся ў сховішчах, напісаў ён. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі людзей, якія адмаўляюць развал Савецкага Саюзу. Гаворка пра старонку ў сетцы ўКантакце Магілёв у Магілёвскай області СССР БССР, а таксама тэлеграм-чаты, інфармацыйны чат СССР і беларуская ССР. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага раёна Магілеву. Таксама так званы экстрэмісцкі спіс папоўнілі старонкі ў TikTok Дармаед, Белпол ды многія іншыя старонкі ў сетцах. Суд Европейского звязу Люксембургу аннуляваў рашэнне Рады ў развязу аб падаўжэнні санкцый у дачыненні да расійскага прадпрымальніка Міхаіла Гуцарыева. Суд пастанавіў, што на момант абнаўлення санкцыйнага спісу летась у Рады ЕС не было дастатковых актуальных доказаў падтрымкі Гуцарыевым рэжыму Лукашэнкі. Не пацвердзілася, на думку суду, і сцверджанне працягу асабістых кантактаў Гуцарыева і Лукашэнкі. Дадам, што агульны суд Еўразвязу з'яўляецца першай судовой інстанцыі, яго рашэнне можа быць абскарджанае ў судзе Еўрапейскага звязу. Вынікі гульні. Філёзаф і былы палітвязень Владзімір Мацкевіч сустрэнецца з віленскімі беларусамі ў пятніцу 15 траўня ў лакацыі «Беларускі замак». Падчас сустрэчы будуць абмеркаваныя актуальныя палітычныя навіны, а таксама падсумаваныя вынікі нядаўна праведзеныя ў Польшчы пад кіраўніцтвам Мацкевіча арганізацыйнай дзейнаснай гульні. Як кажа арганізатарка сустрэчы Наталля Калегава, гэта гульня – адзіная за доўгі час імпрэза, якая аб'яднала беларускіх інтэлектуалаў з рознымі поглядамі.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
2: На сустрэчу з Мацкевічам арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавыя сучасныя грамадскія працэсы, дыскусіі пра будучыню Беларусі і жывы абмен думкамі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Раксама сонечная раніца вось у нашым памежжы, месцамі ёсць хмары, цягам дня яны будуць распаўсюджвацца ды гуляць туды-сюды. Дарэчы, гэтых хмараў зараз больш у цэнтральнай частцы Польшчы, на Беласточчыну яны збольшага будуць прыходзіць. Ну і тэмпература паветра па крысе трошкі павышаецца, плюс 7 зараз у Лідзе, 8 у Гайноўцы, 9 у Каранівоўку ды Беластоку, 8 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 7 зараз у Пінску. Паўднёвы вецер сёння, ў другой палове дня месцамі парывы, нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. У дзень сёння чакаем на нашых тэрмометрах плюс 18-20, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, верагоднасць гэтых ападкаў 5-10%, а вельмі хочацца, каб іх акурат ужо да паўдня і не было.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с грацией.
5: Падарычы, наперадзе таксама будзем размаўляць пра сустрэчу з Владзімірам Мацкевічам, якая чакаецца не ў забаве, заўтра чакаецца ў Вільні. Такія тэмы, між іншым, наперадзе ў нашым эфіры прагучаць. Я толькі нагадаю, гэта 14 дзень траўня, чацвер, тут у студыі Лады Крынеўскі. 98 дзень ФМ у Беластоку, ды Гародні, 99.2 ФМ у Берасці, ды Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. 5 хвілін зараз, пасля 8 у Беларусі, пасля 7 у Польшчы.
0: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Таксама зараз у нашым ранішнім эфіры чарговую тэму прапаную. Беларусам трэба галасаваць на выбарах у Каардынацыйную раду. Такія заклікі гучаць, а мы ўдакладняем, чаму. І такое меркаванне прысутнічае ў медыяпрасторы. Былы палезняволены, а цяпер палітычны аналітык і блогер Мікола Дзядок зрабіў ролік пра тое, што беларусам трэба галасаваць на выбарах у Каардынацыйную раду. У Мікола Дзядка падрабязнасці спытаў Сергей Панович.
2: Чаму, па-вашаму, трэба прыняць удзел у гэтых выборах. Я ведаю, что вы тут ролик зрабілі с агитацией. Чому важно прымаць удзел?
3: Хочу тым, что з 94-го года фактично, ну ладно, з 96-го, у беларусаў не было сваіх рэпрэзентатыўных палітычных інстытутаў, дэмакратычных структур, якія б сапраўды абіраліся беларусамі. А Каардынацыйная рада — гэта першая спроба за бадай 30 год зрабіць такі інстытут, які б да таго яшчэ імкнуўся рэпрэзентаваць большасць беларусаў. І хаця б даваў ім мажы жывасць такой рэпрэзентацыі. І калі ў нас ужо гэта з'явілася, то гэта трэба падтрымліваць, дапамагаць, і каб яно існавала. Вот такія інстытуты, да, любыя палітычныя інстытуты, яны будуць існаваць толькі, калі людзі ў іх зацікаўленыя, калі яны для іх штосьці робяць, ахваруюць. Бо калі ніхто не будзе хадзіць на выбары, то не будзе выбараў. Калі ніхто не будзе апікавацца палітычнымі структурамі, то і структур не будзе. Таму я лічу, гэта не было, гэтага не было, зараз гэта ёсць, і гэта трэба падтрымліваць.
2: Я думаю, што шмат казалі раней анархісты супраць выбараў. Вы ж цяпер уже не анархіст, а тому падтрымліваеце гэта ўсё.
3: Гаворка не ў ідэалагічных ярлыках і гэтых догмах. Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны... Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны орган, які мог бы штосьці рабіць у выпадку палітычнага транзіту ў Беларусі. Гэта раз. Які мог бы прэзентаваць Беларусь на міжнароднай арэне, гэта два. Там, дзе, ну, усялякія камісіі Рады Еўропы і іншыя. Там, дзе заўсёды будуць шчаміцца лукашысты і спрабаваць самастойваць свой інтарэс. Тобак тут незалежна ад таго, анархісты, не анархісты. Любому беларусу гэта выгадна, каб у нас былі такія структуры, каб міжнародная рэпрэзентацыя Беларусі не ажыццяўлялася лукашыстамі. Вось усё.
2: Я бачу, што ў тым роліку, які вы выклалі на Ютубе, вы падтрымліваеце тры, так скажам, блок.

0: Ваяры – гэта людзі, якія не маюць абсалютна ніякіх ілюзій адносна рэжыму, адносна расійскага патранату і рускага міру. То бок гэта людзі, я пачытаў іхнюю праграму, яна вельмі выразная, на тым добра разумее, што калі ў цябе не будзе сілы, вайсковай сілы ў сучасным свеце цябе проста сажруць, цябе раструшчаць на павароце гісторыі. Паэтому блок волі, ну плюс там ёсць некалькі чалавек, якіх я ведаю асабіста. Еўрапейскі выбар – тое самае, гэта людзі пра еўрапейскай арыентацыі, якія не будуць, як на мой погляд, гуляць нейкія незразумелыя гульні з рэжымам, распавядаць казкі пра нармалізацыю і пра тое, што вось мы зараз пачнем дыялог, і Лукашэнка ўзамен абвесціць нам лібералізацыю, чаго ніколі не будзе. Ну і блок Павла Латушкі, то бок гэта чалавек, які ўжо адзначыўся справамі, які, ну, Павла Латушка, ягоная каманда, это людзі, які ўжо штосьці зрабілі ў рэальнасці, або хто проти рэжыму і наносілі па ім досыць балючыя ўдары ў межах сваіх можлівасцяў. Ось чаму я і спыніўся на гэтых трох блоках.
1: Я награюся до конца тыдня, працягваюцца выбары Координаційную раду. Праз напады на платформу яны зараз трошечки гэты термін голосавання трошечки зараз пашырыўся.

0: Маркса з рацией.
1: Рак забушили на вулицу сьогодні у нашому поміжному регіоні. Дозарково сонячно, а саме раніце, хоча хмари містами йосі не будуть зівкуляти більше. Чекається у другої полові дня. У другої полові дня так само узмасниться вітер у нашому поміжному регіоні. Температура повітря сьогодні у день плюс 18-20 чекається. Ну а зараз 8 у Ліді, 9 у Горні до Волковиську, 9 у Хайновці, у Бересті, у Кубрині, 9 у Пінську, ди ось Кривацька плюс 10 зараз у Білостоку. Паўднёвы вецер у другой палове дня месцамі парывы, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. Заўтра, 15 траўня, чакаем такі вось мікс ва ўсходняй частцы Беларусі. Надвор'е ў асноўным будуць вызначаць фронтальныя раздзелы, у нас будзе пераважаць зона павышанага атмасфернага ціску. Заўтра на тэрмометрах чакаецца да плюс 20, таксама больш праясненняў на небе, чым хмараў. У суботу чакаем дажджы, ды ў нядзелю таксама дажджы чакаюцца. У суботу ды нядзелю тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя.
1: А таксама зараз дакладна паўгадзіна засталося да 9 Беларусі да 8 Польшчы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 14 траўня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытаннічкі» з журналістам Паўлам Свердловым. Квіз прысвечаны мясцовай самаарганізацыі беларусаў у Польшчы. Прапануюць адказаць на 40 плюс пытанняў пра роварныя сцежкі і зялёныя зоны, партыцыпальныя бюджэты і выбары мэраў, Магдэбург, Берасце, Беласток і шмат што іншае. Таксама вас чакае размова абмеркаванне з блогерам Александрам Кнырічам і палітычным аналітыкам, былым спікерам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым. Паразмаўляюць, як беларусам удзельнічаць у мясцовай дэмакратыі нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак а 18 гадзіне у сядзібе фонду «Тутака», што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа, і ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы а 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, ў рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 траўня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у 17.30.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляш.

0: І зараз дакладамі расхадам застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Гэта 14 дзень траўня, чацвер. Беларуская радыёрацыя жадаю вам добрага дня, ну і таксама перадаю прывітанне.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Міліцыя пагражае адміністратыўнымі справамі і арыштамі тым, хто доўга не працуе. У Варшаўскім раёне міліцыя зноў звернула асаблівую ўвагу на людзей працаздольнага ўзросту, якія доўгі час не працуюць, не вучацца і не вядуць падсобнай гаспадаркі. Сярод іх ты, хто выйшаў з месца пазбаўлення волі, а таксама знаходзіўся ў лекава-працоўных прафілакторыях ЛПП. Калі грамадзянін, які знаходзіцца на прафілактычным уліку, ігнаруе сустрэчу з міліцыянтамі, не прыходзіць на гутаркі і вядзе асацыяльны лад жыцця, а таксама не хоча працаўлакоўвацца, то згодна з дзейным заканадаўствам да яго могуць быць ужытыя наступныя меры. Адміністрацыйная адказнасць за няяўку на прафілактычны мерапрыемства пагражае штраф ад 2 да 100 базавых велічынь. Нагадаем, зараз базавая велічыня в Беларусі 45 рублёў. Грамадскія працы альбо адміністрацыйны арышт, папярэджвае аршанская міліцыя. У Віцебску да працоўных і грамадска-карысных прац, у тым ліку да прыборкі тэрыторыі, прыцягваюць як незанятых у эканоміцы, так і тых, хто знаходзіцца на уліку у крымінальна-выканаўчай інспекцыі. Варта нагадаць, што Міністэрства ўнутраных справ ўжо прапаноўвала ўвесці адміністрацыйную адказнасць за невыкананне абавязкаў па працаўладкаванні і праходжанні лічэння. Раней Александр Лукашенко казаў, што неабходна актыўней прыцягваць на рынак працы тых, хто не працуе. Пасля гэтага сілавікі яшчэ актыўней у розных рэгіёнах падключыліся да пошуку утрыманцаў і іх працаўладкавання. Нагадаем, так званыя дармаеды цяпер аплачваюць поўнымі тарыфамі некаторыя жыллёва-камунальныя паслугі, кошт якіх для іх цяпер 5 разоў вышэйшы, чым для астатняга насельніцтва. Тое, што з дармаеду спаганяюць большыя грошы за камунальныя паслугі, цяжка зразумець жыхару любой заходнееўрапейскай краіны. Там беспрацоўным ці людзям з малымі даходамі наадварот прадстаўляюць усялякія льготы і дзяржаўныя дапамогі. Адзін гэты прыклад разбівае заявы ўладаў пра нібыта сацыяльную дзяржаву Беларусі. Беларусь сутыкаецца з дэфіцытам рабочай сілы, старэннем насельніцтва, недахопам працоўных кадраў. Таму дзяржава спрабуе максімальна ўцягнуць людзей у афіцыйны рынак працы. Адсюль ціск на так званых дармаедаў, кантроль за занятасцю і пастаянныя заклікі ўсім працаваць. Аднак барацьба беларускіх уладаў з непрацуючымі – гэта не толькі эканамічнае пытанне, але і частка больш шырокай логікі кантролю дзяржавы над грамадствам. Лукашэнка, як аматар усяго савецкага, мае ўяўленне, што кожны грамадзянін павінен быць уключаны ў сістэму, працаваць на афіцыйнай працы, плаціць падаткі і быць бачным для дзяржавы. У гэтай мадэлі чалавек па-за афіцыйнай занятасцю выклікае падазрэнне, як патэнцыйна нелаяльны. Людзі, якія менш залежаць ад дзяржаўнай сістэмы, цяжэй паддаюцца кантролю. Менавіта таму кампанія супраць так званых дармаедаў у Беларусі заўсёды была не толькі пра эканоміку. Яна адлюстроўвае сам падыход дзяржавы. Грамадзянін разглядаецца як частка сістэмы, якая павінна быць улічаная, занятая і кіраваная.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Сталіца з рацыі.
1: 9 гадзіну 10 хвілінаў зараз адаклады часу Беларусі 8-10 гадзінкі паказваюць у Польшу. Ужо ў суботу ў Варшаве пройдуць святкаванні, прысвечаныя ночы музею. Сваю праграму, у цэнтры якой будуць дуды, рыхтуе і музей вольнай Беларусі. Дырэктарка установы Наталля Задзяркоўская распавяла Марыне Савіцкай падрабязнасці на край імпрэсы ды таксама як вядзецца падрыхтоўка.
2: Гость рацыі.
3: Як Музей вольнай Беларусі збіраецца адзначыць ноч музею?
4: Музей вольнай Беларусі збіраецца адзначыць ноч музею вельмі цікава, вельмі і карысна, і адначасова вельмі, мне падаецца, весела і шумна. Першую чаргу я хацела пазначыць, што ў ночы музею наш музей удзельнічае не першы раз. У мінулым годзе у нас быў цудоўны праект «5 артефактаў і толькі адна ноч», які мы ладзілі сумесна з Беларускай радай культуры і ініцыятывай «Мальтыс». Але ў гэтым годзе ноч музея ў нас асаблівая, таму што упершыню ўключылі наш беларускі музей у агульнаваршаўскую ноч музею. Мы ў гэтым велізарным спісе, які складаецца з больш 330 музейных інстытуцый, якія будуць нешта ладзіць і паказваць жыхарам Варшавы і яе гасцям. Гэта аб тым, што ў нас велізарная, канешне, канкурэнцыя. Музеям Варшавы ёсць што паказаць і расказаць наведвальнікам. Але мы спадзяемся, я бы сказала, мы ўпэўнены, што наш музей, наша імпрэза на ноч музею збярэ шмат людзей, і гэта будуць у асноўным беларусы. Бо наша ноч музею – гэта такая беларуская ноч музею, прысвечаная беларускай дудзе, музычнаму інструменту, які лічыцца нават нацыянальным сімвалам. І вось гісторыя гэтага нацыянальнага сімвала, якую можна пабачыць, будзе на выставе, потым ноччу пачуць на канцэрце, мне падаецца, она стане такім там прыцягненнем беларусаў з усёй Варшавы. Што дакладна ў нас плануецца? Першае, а 16-й мы адкрываем выставу. Яна мае назву «Дуды. Інструмент. Гісторыя. Сімвал». І гэта вельмі цікавая выстава з пункту гледжання, што яна для рознага гледача, на розны густ, на розны ўзрост. Па-першае, там можна будзе пабачыць жывыя інструменты, а не толькі беларускія, але і еўрапейскіх краін. Гэта гісторыя аб тым, што наша культура мае вялікую сувязь і карані з еўрапейскай культурай. Гэта будуць інструменты, таксама гэта будзе шмат цікавай, карыснай навуковай інфармацыі, навуковай, але пададзенай у навукова-папулярнай форме, каб было нескладана. Гэта будзе і гісторыя, як гэты інструмент з'явіўся на землях Беларусі, і які ён прайшоў шлях, бо яго гісторыя унікальна, і ён быў па-сапраўднаму адроджаны ў пэўны час. Ён знік, але дзякуючы міфу, дзякуючы рамантычным гісторыям, якія з'явіліся ў беларускай літаратуры, ў беларускіх творах, гэты інструмент быў узноўлены. Вельмі цікавая гісторыя, і мы праводзім на выставе праз гэту гісторыю нашых наведвальнікаў. І нават у канцы, безумоўна, вспамінаю музей вольнай Беларусі, безумоўна, мы там не абыходзімся без успамін, як гэты інструмент гучна гучаў, прабачайце, на беларускіх пратэстах. І завершаем экспазіцыю выставы пошукам адказа, на які таксама будзем запрашаць наших наведвальнікаў. Ну, гэта такі сюрприз. Выстава на паглядзець і яшчэ падумаць. Адкрыццё о 16-й гадзіне, потым двойчы у 18-20 будуць аўтарскія кураторскія экскурсіі з Евгенам Барышнікавым. Дакладна яго канцэпцыя пакладзена ў аснову выставы. Мне падаецца, гэта чалавек вельмі свядомы ў гэтым пытанні, адзін з лепшых знаўцаў дударскай традыцыі. Я ўпэўнена, што будзе цікава нашым гледачам. Это будзе беларуская, ангельская, польская мова на выбар наведвальнікаў. Акрамя таго, што у вялікай зале музея будзе працаваць выстава, малую залу экспазіцыйную, мы пераўтвараем у майстэрню дударскую, дзе першае можна будзе паспрабаваць сябе ў ролі дудара, пайграць, падуць. А па-другое, можна пазнаёміцца і самому паспрабаваць зрабіць некія элементы туды. Ось такая майстэрня, і нам будзе працаваць з моманту адкрыцця і да самай ночы. Ну і на завяршэнне дударскі open air, ён пачынаецца ў нас ажно о 23 гадзіне вечара і цягнецца 3 гадзіны. Гэта будзе, бадай, адзін з самых позніх канцэртаў па ўсёй Варшаве, і мы спадзяемся, што дойдуць беларусы і сябры беларусаў, якія з імі будуць у гэту ноч музею па Варшаве гуляць. На канцэрце, безумоўна, гэта жывая музыка. Польскія і беларускія музыкі, безумоўна, танцы пад адкрытым небам, гэта будзе ўсё ў дворыкі пад дуду. Прычым спадзяемся, што гэты старажытны інструмент будзе гучаць па-сучаснаму і прывабне таксама вельмі шмат маладых людзей.
3: Сыходзячы з таго, што вы назіралі ў папярэднія гады, як шмат ноч музею зараз прыцягвае беларусаў на тое, каб наведаць гэтай самай музеі, установы і так далей?
4: Вельмі шмат. Я б не сказала, што толькі беларусаў. Гэта традыцыйна ў шмат якіх краінах свету ноч музеяў. Гэта велізарныя натоўпы людзей, якія спецыяльна выдзяляюць дзень, ноч і наведваюць розныя імпрэзы ў музеях. Беларусаў у мінулым годзе было шмат. Тэматыка мінулай ночы музею. Гэта былі выстаўлены рарытэты, а ім шмат прыцягнулі увагі. І гэта навело нас на думку, што вось такую спецыяльную беларускую ноч музею зрабіць асобна, але ўключыць ее ў агульнаваршаўскую праграму, каб да нас далучаліся не толькі беларусы. Бо гэта тэма, мне падаецца, она будзе цікава яшчэ і там нашым суседзям.
3: У такім выпадку, ці выкарыстоўваеце вы ноч музею як сродак прыцягнення, кропка ўвагі, калі заўгодна, палякаў менавіта да музея вольнай Беларусі?
4: У нас кожнае мерапрыемства працуе у першую чаргу для беларусаў, але на Беларусь. І заўсёды пераважная большасць нашых праектаў, першую чаргу выставак, яны арганізуецца на некалькіх мовах, сярод якіх, безумоўна, беларуская, а таксама ангельская і польская. Тому што польская аўдыторыя, аўдыторыя краіны, у якой мы знаходзімся, для нас вельмі важная. У тым ліку, каб пытанне беларусаў, праблемы беларусаў, сітуацыя на Беларусі заўсёды была ў фокусе.
3: До ўсяго іншага у вас працуе яшчэ і сайт, там, дзе можна экспанаты вашы ўбачыць?
4: Так, у нас працуе сайт, там можна пабачыць шмат чаго, не толькі экспанатаў. У рубрыцы калекцыі, так, у нас амаль трэцяя частка фонда выкладзена, гэта лічбаваныя нашы фонды, яны ў доступе. Акрамя таго, я б звярнула ўвагу, звярніце, паважаны там слухачы, ўвагу на сайт, ён вугле вельмі класны. Там ёсць віртуальная выстава, яшчэ будзем дадаваць вось віртуальны варыянт выставы Лявона Вольскага, якая ў нас скончылася літаральна у нядзелю. Здымкі і выраб віртуальных версій нашых выстав, нашых праектаў, гэта адна з важных задач, таму безумоўна мы хочам, каб пра нас і пра тое, што робіць музей, ведалі больш на Беларусі.
3: Як змяняецца музей вольнай Беларусі з моманту заснавання і вось цяпер у 26-м, калі прыйшлі ўжо гады пасля пратэстаў 20-го?
4: Любы музей, у тым ліку наш музей вольнай Беларусі, гэта такі сацыяльны інстытут, які жыве і рэагуе востра на асяроддзе, якім там функцыянуе. Што нас радуе за гэтыя гады, то што цікавасць да нашай інстытуцыі як музея, яна не памяншаецца, на не гледзячы на тое, што час прайшоў да прыкладных падзей, цікавасць да гэтых найважнейшых падзей у сучаснай гісторыі Беларусі застаецца як у беларусаў, так і замежнікаў. Зразумела, што мы рэагуючы на попыт пашырылі, напрыклад, храналогію сваіх фондаў, якія спачатку збіралі літаральна як артэфакты пратэсту 20-х. Сёння ў нас не толькі 20-ты і не толькі рэчы, звязаныя артэфакты пасля падзей 20-го года, але і якія тычацца сучаснай гісторыі там 90-х гадоў, выбарчай кампаніі 2001 года, падзеі 2010-га. І нават ёсць артэфакты, якія датуюцца пачаткам 19-го стагоддзя. Мы вырашылі пашыраць храналогію сваіх фондаў рэчамі, датычнымі такога шляху беларусаў да вольнасці, да дэмакратыі, не толькі 20-е. Але, канешна, аснова нашай калекцыі гэта гэты час. І калі казаць, што за 4 гады, то, безумоўна, мы адчыніўшыся як шмат функцыянальная культурніцкая пляцоўка, дзе музейная справа была адной із, скажам так, трох кірункаў, бо мы шмат рабілі яшчэ культурных мерапрыемстваў, выступалі як дыскусійная пляцоўка. Час паказаў тое, што мы, выбраўшы музейны накірунак, пайшлі правільным шляхом. І ён запатрабаваны, і ён цікавы. І гэта цікавасць такая да гісторыі, яна не змяншаецца.
3: Экспанаты можна было ўбачыць не толькі ў Варшаве, але ж яшчэ не так даўно у вас выезд быў у Люблін.
4: Так, это наша другая выязная выстава. У 23-м мы рабілі выязную выставу у Вільні у музеі Івана Луцкевіча. Яна была прысвечана жаночым пратэстам. А сёння, літаральна 8 траўня адчынілася, зараз працягвае працаваць выстава ў Любліне, зрабіць якую нам дапамог Хельсінскі камітэт правоў чалавека і Хома Фабер, такая цудоўная інстытуцыя, якая займаецца правамі чалавека, сацыяльнай падтрымкай мігрантаў. З іх дапамогай у прасторы Баабаб адчынілася гэта выстава. Гэта выстава, якая да гэтага працавала ў нас у малой зале, і яна таксама прысвечана жанчынам. Гэта кропка ўваходу справа кабет, на якой прадстаўлена звыш 25, гэта было ў нас, у Любліне таксама 24 арыгінальных рэчы сапраўдных беларусак, якія удзельнічалі ў пратэстах 20-го, потым пацярпелі ад рэпрэсій, былі палізняволеныя, ну і жанчыны беларускія, якія, не гледзячы на ўсё гэта, працягваюць сваю, скажам, з дапамогай мяккай жаночай сілы, барацьбу за волю, за справядлівасць, за правы чалавека. Выстава ў Любліне з тых водгукаў, якія мы ўжо ведаем ад нашых партнёраў, ад наведвальнікаў у Любліне, вельмі спадабалася. У нас думка аб тым, што больш такіх рабіць выставы з іх, таму што, магчыма, у Варшаве з яе

0: яны нейкія удакладняючыя дэталі даснаваліся і вугле, ну, лічым, што добрая справа зроблена.
1: Таму спадарства, калі у вас у Варшаве ёсць жаданне паглыбіцца ў нашую культуру, ў нашую гісторыю, то запрашаем усіх яшчэ раз праходзіць 16 траўня ў 16:00 адкрыццё.
0: 16 траўня музей вольнай Беларусі ўсіх запрашае і ўсіх вельмі чакае на беларускую ноч музею. Наш пачатак усіх імпрэз а 16:00. А завершаецца ўсё канцэртамі ў 2 гадзіны ночы. Уваход і на выставу, і на актыўнасці ў межах выставы, і на сам канцэрт вольны.
1: Дзякуй вялікі, спадарства. Нагадаю, што сёння ў гостях рацыя была дырэктарка музея вольны Беларусі Наталля Задзяркоўская.

0: Раніца з рацыяй.
1: Працуецца далі наш эфір, ну таксама зараз дакладна паўгадзіны застаецца да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы. Надвор'е сонечнае, зараз грошам па межным рэгіёне, трошкі больш аблокаў будзе. На небе ў другой палове дня, але без істотных ападкаў, цягам усяго дня верагодасць ападкаў толькі 5-10%. Такая вось інфармацыя ад сіноптыкаў, плюс 11 у Лебедзянай Гародні, 12 зараз у Беластоку, 13 у Берасці, 11 у Пінску. А ўвогуле сёння на нашых термометрах побачимо плюс 18-20. Поднювий вітер прогнозується сьогодні у другій половині дня місцями пориви, незначно понижений атмосферний тиск, і він марудно, але повишається. Ну і завтра у п'ятницю, 15 травня, чекається такий ось мікс. Во всходній частині Білорусі на двір'я в основному будуть визначати фронтальні розділи. У нас переважає зона повишеного атмосферного тиску в облачно диспроясненнями. Уночі до раніці у особних районах слабы туман. Вітер заўтра пераменлівых напрамкаў умераны, месцамі парывы не выключаюцца. Заўтра чакаем на тэрмометрах да плюс 20. Ну а таксама якія будуць выходныя, месцамі дастаткова хмарныя, ды таксама у суботу да нядзелю, у панядзелак таксама дарэчы, сіноптыкі дажджы ў нашым памежным рэгіёне не выключаюць. У суботу плюс 16, у нядзелю плюс 22, у панеделок плюс 18. Вось так будзе вагацца температура паветра далей.
2: Спортэкспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, трансмежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі дапушчана да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі валейбола. Кіруючыся рэкамендацыямі МАК, адміністрацыйны савет прыняў рашэнне дапусціць зборную Беларусі па валейболе да турніраў пад эгідай арганізацыі. Гэтае рашэнне таксама датычыцца і зборных па пляжным валейболі ўсіх узростаў. Гаворыцца ў лісце за подпісам прэзідэнта арганізацыі Фабія Азеведа, які атрымала Федэрацыя валейбола Беларусі. У федэрацыі таксама адзначылі, што чакаюць рашэнняў ад Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу зборных у кантынентальных турнірах. Нагадаем, з 1 студзеня 2026 года міжнародная федэрацыя валейбола дапусціла да ўдзелу ў турнірах моладзевыя зборныя Беларусі і Расіі. Бан на беларускі валейбол быў накладзены пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Учора быў згуляны заключны матч 32-го тура польскай футбольнай экстракласы. Беластоцкая Ягелонія на выездзе ў Чынстахове з лікам 2-0 перамагла Раку. На 34-й хвіліне ліку матча адкрыў японскі абаронца Юкі Кабаяшы, а на 83-й хвіліне ў другім матчы запар адзначыўся паўабаронца Каэтан Шмыт. Такім чынам Ягелонія узмацніла свае пазіцыі на другім радку і працягвае прэтэндаваць на другое ў гісторыі чэмпіёнства. Для гэтага трэба як мінімум перамагаць у наступнай перадапошняй гульні сезона ў Тавіца з ГКС беларускага нападаючага Іллі Шкурына. Гульня адбудзецца ў гэтую нядзелю. 12 траўня мужчынская зборная Беларусі па гандболе ў першым матчы міжнароднага таварыскага турніра ў кітайскім Гуанчжоу атрымала перамогу над гаспадарамі з лікам 30-24. Самым выніковым у складзе беларускай каманды стаў Мікіта Вайлупаў, на рахунку якога 7 мячоў. Польская тэнісістка Іга Свёнтак, трэцяя ракетка свету, выйшла ў паўфінал турніру WTA-1000 ў Рыме. У чвэрцьфінале Свёнтак перамагла амерыканку Джэсіку Пігулу, пятая ракетка свету, з лікам 2-0, 6-1, 6-2. Для Ігі гэта будзе першы паўфінал у сезоне і 22-й на турнірах WTA-1000. Суперніцай Свёнтак будзе восьмая ракетка украінка Эліна Світоліна, якая перад тым перамагла другую ракетку свету з Казахстану Алену Рыбакіну з лікам 2-1, 2-6, 6-4, 6-4. Прызавы фонд турніра складае 8 235 540 евро. 13 траўня прайшоў другі матч фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболе. БНТУ «Белас» перамог «Гомель» з лікам 31-25. Лік у серыі да трох перамог стаў 2-0 на карысць студэнтак з аўтазавода. 13 траўня быў згуляны трэці матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Магілёўскі «Барысфен» перамог «Мінск» з лікам 89-83. Лік у серыі да трох перамог стаў 2-1 на карысць магілёўцаў. Беларуска Юлія Вітко стала чэмпіёнкай Еўропы па тхэквандо ў нямецкім Мюнхене. Спартоўка заваявала перамогу ў вагавай катэгорыі да 57 кілаграм. На старце спаборніцтва ў Вітко прайшла Маркелу Тегіры з Кіпра, у чвэрцьфінале адолела ўкраінку Дар'ю Касцяневіч, а ў паўфінале была мацнейшая за Хатыджу Ільгюн з Турцыі. У вырашальным баі беларуска ў двух раўндах перамагла чэмпіёнку Еўропы 2024 года Ніку Карабаціч з Харватыі. Год таму Вітко ўзяла срэбра чэмпіяната Еўропы. Таксама беларускі тхэквандыст Роман Туравінаў стаў чэмпіёнам Еўропы ў вагавай катэгорыі да 80 кілаграм на тым жа турніры ў Мюнхене. У фінальным паядынку беларус перамог украінца Кірыла Гурнова 7-6, 10-8. У 1-8 фіналу ён з лікам 2-0 адолеў прадстаўніка Балгарыі. У 1-4 фіналу з такім жа вынікам перамог спартоўца з Іспаніі, а ў паўфінале аказаўся мацнейшым за суперніка з Харватыі з лікам 2-1. Раней чэмпіёнам Еўропы ў катэгорыі да 58 кілаграм стаў Георгій Гурцыеў. Яшчэ адну ўзнагароду зборнай Беларусі прынёс Арцём Плоніс, які заваяваў бронзу ў вазе звыш 87 кілаграм. Такім чынам, у актыве беларускай каманды ўжо 4 медалі – 3 залатыя і 1 бронзавы. У Расіі абнавілі базу дадзеных вышуку так званага МУС. За мінулыя 5 месяцаў у вышук былі дададзеныя 1118 грамадзян і ўраджэнцаў Беларусі. Сярод іх спартоўцы, былыя палітвязні і іх сваякі, журналісты, праваабаронцы і актывісты. У прыватнасці, у вышук аб'явілі беларускую плыўчыху, алімпійскую прызёрку Аляксандру Герасіменю, экс-гандбалістку Наталлю Петракову, заснавальніка беларускага фонда спартовай салідарнасці Аляксандра Апейкіна, вядучага YouTube-канала Чеснок Ярослава Пісаренку, было футбаліста беларускіх клубаў, а цяпер гульца Куяўяка, які выступае ў 5-м дывізіёне Польшчы Леаніда Ханкевіча, былога футбаліста Крумкачоў Александра Івуліна, а таксама экс-прэс-сакратара каманды Максіма Паршуту. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Таксама тут пра час распавядаю 5 хвілін за свет да 10 Беларусі да 9 у Польшчы. Но у нас наперадзе навіны, ці можа кантаравірус трапіць на падляшча, такое вось пытанне, а наперадзе адказ. Агульная статыстыка па палітвязнях у Беларусі, як яна змяняецца. Акрэды іншыя тэмы наперадзе у навінах на нашай хвалі. Акрэ беларускае радыё рацыя 98.1 FM у Беларусі, куды гарудні 99.2 FM у Беларусі, Белы падряскі, ды таксама ў інтэрнэце race.com.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Украіну за суткі атакавалі 1500 расійскіх дронаў. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Ці можа хантавірус трапіць на Падляшша?
3: У 190 ЗДРК.
2: 1541 дзень вайны. Усяго за суткі расійцы задзейнічалі больш за 1560 дронаў супраць украінскіх гарадоў і населеных пунктаў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Галоўнай мэтай начнога ўдару стаў Кіеў. У горадзе зафіксаванае пашкоджанне ў 20 месцах. Гэта звычайныя жылыя дамы, школа, ветэрынарная клініка і іншая выключна грамадзянская інфраструктура. Праз 8 гадзінаў трывогі ва ўкраінскай сталіцы вілі адбой. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 847 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 925 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына. Новы вірус. Паведамленне пра выпадкі заражэння хантавірусам Андес на круізным лайнеры выклікалі занепакоенасць у Еўропе. Аднак, як адзначае хімік-фармацэўт Сергей Бесараб, верагоднасць трапляння гэтага небяспечнага штаму на Падляшша застаецца вельмі нізкай.
4: Трэба адрозніваць усё гэта мноства хантавірусаў ад канкрэтнага штама, ад хантавіруса Андова. Хантавірусы на Падляшшы гэта як бы, старыя эндэмікі. Пратаколы бяспекі тут даволі нескладаныя. Перш чым прыбіраць якую там дрывотню, ці дачны дамок пасля зімы, напрыклад. Неабходна добра апрыскаць увесь гэты абшар, там пол хаця б 10% растворам гіпахларыту натрыю, белізной, перакісам вадароду, выкарыстоўваць респіратары класаў FFP2, FFP3.
2: Пры гэтым эксперт падкрэслівае, што хантавірус застаецца вельмі сур'ёзнай інфекцыяй. Паводле Бесараба, асобныя формы хваробы могуць быць больш небяспечнымі за каранавірус за працяглага прыхаванага інкубацыйнага перыяду і высокай лятальнасці пры цяжкіх ускладненнях. Мова няёмкай блізкасці. У выданні «Двутыгодніка» апублікаванае эсэ Томаша Сулімы «Мова невыгоднай блізкасці». Тэкст тычыцца ролі становішча беларускай мовы ў гістарычнай і сучаснай перспектыве, ад традыцыі ў Вялікага княства літоўскага да сённяшняй моўнай сітуацыі на Падляшшы ў Беларусі. Аўтар адзначае неабходнасць больш шырокай інстытуцыйнай культурнай падтрымкі беларускай мовы, якая паводле яго застаецца недастаткова ўключанай у афіцыйныя механізмы моў палітыкі.
5: Вылучыць гэту мову і паставіць сярод іншых таксама моваў, а не тое, каб прысутнічала толькі ў нейкіх маленькіх залах, не ведаю, там канцэртных залах ці ў школе. Яна павінна быць таксама ў падляшскім ваяводстве як нейкай дапаможнай таксама мовай, каб паспрыяць гэтаму не толькі ў выглядзе нейкіх фолдэраў пра шматкультурнасць, але ў менавіта ў самым жыцці.
2: На думку Сулімы, беларуская мова пра творчасць Адама Міцкевіча істотна паўплывала на развіццё польскай літаратурнай мовы, узбагаціўшы яе лексічна і стылістычна. На думку даследчыка, гэта сведчыць пра глыбокую узаемапранікальнасць культуры ў рэгіёне, а не пра іх ізаляванасць. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Тэмпература паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 18-20, таксама пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, але цікавасць у тым, што верагоднасць ападкаў 5-10% ёсць, а гэта значыць, што зараз у цэнтральнай частцы Польшчы дастаткова багата дажджу і вось гэтыя хмары распаўсюджваюцца, могуць трошечку Беластучыну закрануць. Зараз на тэрмометрах у Беластоку плюс 12, у Гародні таксама плюс 12, плюс 13 у Бірасці паўднёвыя. Вецер сёння ў другой палове дня. Месцамі чакаюцца парывы, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца. Сёння такім чынам выглядае ў нашым памежным рэгіёне надвор'я. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Гріневскі. Я жадаю вам добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 14 траўня. У такі ж дзень 1878-га назва «Вазелін» была запатэнтавана ў США як гандлёвая марка і гандлёвы знак. Усім вядомы касметычны і лячэбны сродак вынайшаў і запатэнтаваў ангельскі хімік Роберт Чэсбро, які эміграваў у Амерыку. Але навукоўцу, так бы мовіць, дапамаглі нафтавікі. Калі ў 1859 годзе пачаўся нафтавы бум, Чэсбро, размаўляючы з нафтавікамі, зацікавіўся ліпкім нафтапрадуктам, масай, падобнай на парафін, якая пры нафтаздабычы наліпала да буравой установкі і забівала помпы. Таксама ён заўважыў, што працаўнікі пастаянна выкарыстоўваюць гэтую масу пры апёках і парэзах. Вучоны стаў эксперыментаваць з гэтай масай і здолеў вылучыць з яе карысныя інгрэдыенты. Атрыманым рэчывам ён вышмараваў свае шматлікія апёкі, атрыманыя падчас досведаў. Эфект апынуўся дзіўным. Раны загаіліся, прычым даволі хутка. Чэсбро працягнуў удасканальваць гэтае рэчыва і, спрабуючы на сабе, назіраў за вынікамі. Атрыманае рэчыва, якое спрыяе рэгенерацыі скуры, вучоны трохі акультурыў, назваў нафтавым жэле і запусціў у вытворчасць з 1870 года. Спачатку нафтавае жэле Чэсбро выставіў на продаж у аптэках, але мазь не куплялі. Папулярнасцю новы сродак не карыстаўся менавіта з-за назвы, бо ўсё звязанае з нафтай асацыявалася ў людзей з лёгкай узгаральнасцю. Тады вучоны прыдумаў іншую назву свайму вынаходству. Ён назваў мазь вазелінам. Гэта вытворная ад двух слоў нямецкага «васар» – вада і грэцкага «элайян» – аліўкавы алей. Так і з'явіўся сусветна вядомы касметычны і лячэбны сродак, які Роберт Чэсбро і запатэнтаваў пад назвай вазелін. Вазелін хутка стаў практычна незаменным лячэбным сродкам пры запаленнях, ранках і апёках. Неўзабаве ён атрымаў больш шырокі распаўсюд. Акторкі малявалі сабе вазелінавыя слёзы, мастакі наносілі вазелін на падлогу, каб не выпадскаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на цела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта яшчэ раз пацвярджае, што карыснае вынаходства Роберта Чэсбро і па нашы дні не страціла сваёй папулярнасці.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі даўно ўжо не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім, акрамя, відаць, кіраўніцтву мінскага зоапарка, якія вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны – гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічны арганізатар ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю – мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка з фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі, акурат побач з тымі, хто пратакуе цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца наводдаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план. Спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў. Цікава, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая, читая, Ян Мордень.
4: Нива з 29 красавіка 1973 года. У минулом году в Саках на Бельщині был заснований гурток БГКТ. В плане его працы было предугледжено створение драматичного коллектива «Івось Молодь» под керівництвом випускниці Белорусского ліцею у Бельську Ані Лазавік узялася за подрыхтовку двух п'єс «Суд» и «Виварежила». И в першиню в Саках у своем клубе, побудованим громадским чином, мясцовые самодейники захапили одновязковцев белорусскими п'єсами. У першиню в вёсце тады быў арганізаваны навагодні баль, ды і танцавальныя вечары штораз былі лепшыя. У гэтым годзе саковскія самадзейнікі падрыхтавалі зноў дзве п'есы «10 гектараў» і «Люцынка інжынерыха», ды прынялі ўжо ўдзел у павятовым аглядзе беларускіх драматычных калектываў. Выступілі таксама на цэнтральным аглядзе ў Беластоку і атрымалі ўзнагароду ад рэдакцыі «Нівы». У саковскім гуртку 14 членов, и все они молодые, не женатые и не замужние, регулярно проводят сходы. Кто ж они, гэтыя молодые? Якуб Ясвілович у минулом годзе закончил экономичный лицей у Бельску, помогая працаваць батькам на гаспадарцы. Аня Шахович закончила так само среднюю школу и працює теперь бухгалтером у межгуртковой машинно-тракторной базе. Петя Лапинский является вучим белорусского лицея, у мая будет сдавать матуру. Яуген Павлючук учится у ремесленной будовничей школе в Бельску, а Тамара Павлючук и Валя Копрянович у экономичном лицее. Усе они доезжают, усе они каждую раницу спешаются на автобус. А пасля поўдня вяртаюцца дамоў. Усе самадзейнікі шмат працуюць на гаспадарцы. Усім ім не больш 20 год. Не больш 20 год і Ані Лазавік, душы гуртка. Яна ў мінулым годзе закончыла беларускі ліцэй. Пасля дапамагала бацькам на гаспадарцы. Ад 15 красавіка з'яўляецца штатным працаўніком Бельска аддзела БГКТ. Напісаў Міхась Хмялеўскі. Сардэчныя тайны. Мне 25 год. Живу я на вёсцы и працую на гаспадарцы. У меня есть еще две сестры, уже замужние, живут в городе. После закончения початковой школы я пошел учиться в среднюю школу. Когда я учился в третьем классе, помер мой батька. На гаспадарце засталась одна мама. А ведомо, одной женщине тяжко на гаспадарце, а до того еще она часто хворела. Тому я решил кинуть в учебу и вернуться на гаспадарку. Шкода было мне гэты год в сярэдняй школе. Думаў, што проста змарнаваў я іх, што вучоба мне не прыдасца. Аднак, працуючы на гаспадарцы, я пераканаўся, як патрэбны веды ў сучаснаму гаспадару. Гаспадарка ў нас добрая. Нядаўна пабудавалі мы з мамай хлявы і спецыялізуемся ў гадоўлі свіней. Хаця і шмат работы на вёсцы, але я маю час паглядзець тэлевізар, удзельнічаць у драматычным гуртку і розных культурных мерапрыемствах. По-моему, на вёсцы, калі добрай па-сучаснаму гаспадарыць, дык можна на ўсё знайсці час. Але што ж, калі моя дзяўчына, 19-гадовая Аня, з якой хаджу амаль год, не згаджаецца са мной. Яна хацела б жыць у горадзе, хаця сама закончыла толькі 8 класаў. Гаворыць, што жыццё ў горадзе цікавейшае. Нагаворвае, каб я кінуў гаспадарку і ішоў у горад. Я, аднак, у горад не пайду, бо ведаю, што калі няма добрага фаху, дык і ў горадзе нялёгка. Парай сэрцай, каж, як мне яе пераканаць? Владык з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Владык, я поўнасцю згаджаюся з табой. Хвалю цябе за тое, што хаця ты малады хлапец, а так добра па-сучаснаму вядзеш гаспадарку, якая, як сам пішаш, прыносіць табе вялікі даход. І было б вельмі неразумна пагітаць усё нажытае і пэўнае, ісці шукаць нечага невядомага. Неразважнасць Ані можна ўсправедлівіць толькі яе маладымі гадамі. Якія ж былі б вашы перспектывы ў горадзе, калі вы не маеце падрыхтоўкі да жыцця ў ім. А на вёсцы яны вельмі вялікія. Мне здаецца, што Аня павінна зразумець, што і ў горадзе манна з неба не падае, ды печаныя галубцы самі ў рот не ляцяць. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Давайте, ну скажыце. Не, ну гэта, канешне, жарцікі, але дажлівае надвор'е можа ўзмацняць пачуццё апатыі і трывогі, працягваюць нібыта псіхолагі. Ну, сапраўды рознае бывае. Спецыялісты адзначаюць, што рэакцыя псіхікі на змены надвор'я звязана з цыркаднымі рытмамі. Ну, вядома, такі ўнутраны біялагічны гадзіннік арганізма. Цыркадныя рытмы залежаць ад колькасці сонечнага святла. Вось што. Памяншэнне асвятлення ўплывае на выпрацоўку сератаніна і мелатаніна. Пры недахопе святла арганізм пачынае больш актыўна выпрацоўваць мелатанін, што можа выклікаць дрымотнасць, стомленасць ды эмацыйны спад. Эксперты падкрэсліваюць, што падобная рэакцыя з'яўляецца натуральным фізіялагічным механізмам, а не праявай нейкай слабасці ці ляноты. Натуральны фізіялагічны механізм. Калі што, так і кажыце свайму кіраўніку. Пры гэтым псіхолагі адзначаюць, што вясновы перыяд таксама можа становіцца крыніцай дадатковага стрэсу. Нягледзячы на чаканне прыліву энергіі і добрага настрою, многія людзі сутыкаюцца з раздражняльнасцю, трывожнасцю ды эмацыйным знясіленнем. Адмыслоўцы тлумачаць гэта адаптацыяй псіхікі да рэзкай змены светлавога рэжыму і падвышанаму сацыяльнаму ціску, калі навакольнае асяроддзе, ну, нібы патрабуе ад чалавека быць больш актыўным і прадуктыўным. Ай-яй-яй-яй. Акрамя таго, псіхолагі нагадваюць пра існаванне так званага зваротнага сезоннага афектыўнага засмучэння, пры якім лішак яркага святла здольны правакаваць трывожнасць, бессань і эмацыйны дыскамфорт. Вось так. Зваротнае сезоннае афектыўнае засмучэнне. Таксама можна запомніць. Калі што, шэфу казаць. Для зніжэння негатыўнага ўплыву спецыялісты рэкамендуюць надаваць больш увагі рэжыму сну, пазбягаць перагрузкі нервовай сістэмы і захоўваць звыклае пачуццё камфорту і стабільнасці, канешне, калі гэта магчыма. Псіхолагі таксама раяць не патрабаваць ад сябе нейкай рэзкай эмацыйнай перазагрузкі вясной і дазволіць арганізму ўсё ж такі адаптавацца да зменаў паступова. Ось, у нас ўжо вясна календарная амаль скончылася. Ну, колькі тут засталося да канца календарнай. А потым календарнае лета, а потым астранамічнае лета. Там таксама трэба прызвычайвацца. А сіноптыкі кажуць, што будзе спякотнае лета. Карацей кажучы, я не ведаю, чаму тут увогуле радавацца. Хаця...

0: Еўрапейская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Юля на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі, прынамсі нейкіх істотных. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніж за норму. Ну а про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, вось у пятніцу, суботу ды нядзелю, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Дачакайцеся.

Sixpence None the Richer на хвалях беларускага радыё Рэца. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні. Дык вось, паводле тых самых сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 15 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі ва ўсходніх раёнах франтальны падзел ад цыклону з цэнтрам над Смаленшчынай. Зменлівая хмарнасць чакаецца, пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах магчымы дажджы, месцамі моцна і нават навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, па ўсходзе ад 8 да 11 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 12 па паўночным усходзе да 23 са знакам плюс па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. 16-17 траўня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў, якія ідуць з поўдні Европы. Чакаецца зменлівая хмарнасць. У суботу 16-го месцамі кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 па ўсходзе да 10 цяпла па захадзе Беларусі. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-25 вышэй за нуль. У нядзелю 17 траўня ноччу месцамі, а днём у асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 26 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-дейностной гульни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1541 день войны. Усяго за сутки российцы задзейнічалі больш за 1560 дронов супраць украинских городов и населенных пунктов. Про гэта паведаміў президент Украины Владимир Зеленский. Галоўнай мэтай ночного удару стал Киев. У городе зафиксаванае пашкоджанне ў 20 месяцах. Гэта звычайные жилые дамы, школа, ветеринарная клиника и іншая выключна грамадзянская инфраструктура. Праз 8 гадзінаў трывоги в украинской столице объявили отбой. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі людзей, якія адмаўляюць развал Савецкага Саюзу. Гаворка пра старонку ва ўКантакце Магілёва Магілёвская область СССР БССР, а таксама Telegram-чаты, інфармацыйны чат БССР і беларуская ССР. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Магілёва. Так званы экстрэмісцкі спіс таксама папоўнілі старонкі ў TikTok Дармаед, Белпол ды іншыя акаўнты ў соцсетках. Справа Гуцырыева. Суд Европейского звязу у Люксембургу аннуляваў рашэнне Рады Европейского звязу о падаўжэнні санкцій у дачыненні да расійскага прадпрымальніка Михаіла Гуцырыева. Суд пастанавіў, што на момант абнаўлення санкцыйнага спісу летась у Рады ЕС не было дастатковых актуальных доказаў падтрымкі Гуцырыевым рэжыму Лукашэнкі. Не пацвердзіліся, на думку суду, і сцвярджэння працягу іх асабістых кантактаў. Дадам, што агульны суд Европейского звязу з'яўляецца першай судовай інстанцыі, яго рашэнне можа быць абскарджана ў судзе Еўрапейскага звязу. Вынікі гульні. Філёзаф і былы палітвязень Владзімір Мацкевіч сустрэнецца з віленскімі беларусамі ў пятніцу 15 траўня ў лакацыі «Беларускі замак». Падчас сустрэчы будуць абмеркаваны актуальныя палітычныя навіны, а таксама падсумаваныя вынікі, нядаўна праведзеныя ў Польшчы пад кіраўніцтвам Мацкевіча «Арганізацыйна-дзейнасныя гульні». Як кажа арганізатарка сустрэчы Наталя Калегава, гэтая гульня – адзіная за доўгі час імпрэза, якая аб'яднала беларускіх інтэлектуалаў з рознымі поглядамі.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
3: На сустрэчу с Мацкевичем организаторы запрашают усіх, кому цікавыя сучасныя грамадскія процессы, дискуссии про будущую Беларуси и живые обмен думка. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунт Рацы у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

сыпецца на хваля на хвалях беларускага радыё рацэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 14 траўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зачувам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Дженіс Джоплін, Ву-Ву, Крамбамбуля, Леді Антебелум, Крама, Акута ды іншыя. Не буду ўсіх нават і пералічаць, хай можа для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну а што тычыцца чагосьці цікавага з майго боку, дык хвілінак праз, не ведаю, 12, 13, 14 даведаецеся, каму рэкамендуецца нават завесці котку. Бачце, аказваецца, і тут ёсць нейкія нюансы, нейкія патэнцыйныя праблемы.

0: Федэрацыя.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.com.

Подпевалі? Ну, ясно, что подпевалі. Ну, что тут? Крамбамбуля на хвалях беларускага радіо рацыя. Ну, одна, может, самых вядомых песень. Ну, сапраўды. Чаму не? Я абяцаў расказаць вам, ўвогуле, каму рекомендуецца завесці котку. Вось, я не думаў, что гэта такая праблема. Не, насамрэч, гэта не праблема, канешне. І каб завесці котку, не трэба там здаваць нейкіх экзаменаў, ці праходзіць там некае пытанне, вядома ж. Але, часамі, як паглядзіш на гаспадароў котак, дык можа некія экзамены былі б даволі дарэчныя. Але коткі сапраўды можа незаслужана застаюцца на перыферыі розных там універсітэцкіх праграм па барацьбе са стрэсам, хоць менавіта яны акураты могуць стаць ідэальнымі спадарожнікамі для людзей з абвостранай адчувальнасцю. Вось ёсць такія людзі, іх шмат, дарэчы. Даследаванні паказваюць, што людзі, схільныя да моцных і хуткіх эмацыйных рэакцый, інтуітыўна адчуваюць цягу да зносін вось менавіта з коткамі. Пра гэта паведамляе выданне The Daily Galaxy. Маштабнае даследаванне, якое ахапіла больш за 1400 студэнтаў, ну, то бок гэта ва ўніверсітэтах праводзілася ўсё, ахапіла яно больш за 1400 студэнтаў і супрацоўнікаў з двух дзясяткаў навучальных установаў, выявіла прамую залежнасць паміж эмацыйнасцю і жаданнем удзельнічаць вось у праграмах наведвання катоў, ёсць некія там у іх праграмы. І па выніках апытання менавіта людзі з высокай эмацыйнасцю выяўлялі значна большую цікавасць да ўзаемадзеяння з жывёламі, вось гэтымі, з коткамі менавіта. Справа ў тым, што рэгулярны кантакт з коткай можа служыць эфектыўным інструментам паўсядзённай эмацыйнай рэгуляцыі. Цэнтр здароўя котак Корнела спасылаецца на дадзеныя, паводле якіх усяго 10 хвілін паглажвання гадаванца істотна зніжаюць узровень кортызола, гармона стрэсу. Як вядома, у сліне студэнтаў вось было пытанне, не апытанне, было даследаванне датычнае студэнтаў, якія знаходзяцца пад высокай такой інтэлектуальнай нагрузкай. Вось, яны высокаінтэлектуальна нагружаныя. Тактыльнае адчуванне ад тэкстуры меха, вось гэтыя паўтаральныя рухі, гук і вібрацыя мурчання у сукупнасці спрыяюць хуткаму заспакаенню і перарываюць пятлю стрэсу ў арганізме. У людзей, для людзей з высокай адчувальнасцю такі фармат узаемадзеяння здаецца больш бяспечным і аднаўляльным, бо коткі рэдка патрабуюць сталай увагі і дазваляюць будаваць кантакт у камфортных для абодвух бакоў тэмпе. Цікава, што псіхалагічны профіль уплывае на цікавасць да котак значна больш надзейна, чым роля чалавека ва ўніверсітэцкім асяроддзі. Даследчыкі адзначылі, што вынікі для выкладчыкаў, персаналу аказаліся практычна ідэнтычнымі студэнцкім. Да, яны таксама выпрабоўваюць стрэс, да, ясна. Асобасныя якасці мелі большае значэнне, чым нейкі там статус. Высветлілася, што людзі, якія часта шукаюць кантакту з коткамі, схільныя мець больш высокія балы па паказчыках эмпатыі і аддаюць перавагу шчырым сувязям, якія не нясуць цяжкіх сацыяльных чаканняў. Можа, канешне, гэта падаецца камусьці з вас даволі складаным, але... Але давайте з вами прыгадайма, што вось на і тут яшчэ і даследчыкі падкрэсліваюць гэта, што на дадзены момант больш за 85% праграм па зніжэнні стрэсу арыентаваны выключна на сабак. Ну, сустракаліся з чымсьці падобным, ці можа чыталі пра гэта ў некіх там у некіх там, не ведаю, бальніцах ці ў некіх цэнтрах. Сабакі, так? Бо яны дапамагаюць. І яны ўвогуле, ну, маюць рэпутацыю таварыскіх і даволі прадказальных памочнікаў, ну, адрозненне ад котак, напэўна. А вось котак стэрэатыпна ўспрымаюць як пераборлівых ды непрадказальных істот. Можа і так. Аднак ігнараванне котак звужае

0: сапраўды таму можа з гэтай прычыны больш каціных вось гэтых кавярняў існуе ў свеце. Аднак так ці інакш бачыце, праграмы па зніжэнні стрэсу таксама не мусяць быць арыентаваны выключна на сабак. Не, цікава, сапраўды цікава, калі так падумаць. То бок, умоўна кажучы, падводзячы некія высновы, рэкамендуецца завесці котку эмацыйным асобам, перш за ўсё, каб зніжаць вось гэтую напругу эмацыйную. Вось і ўсё.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

Гэта Юрый Несцярэнка ды Наталля Алёхіна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска, таксама наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, асабліва, можа, тых, хто толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Самы час, шаноўная, нагадаць вам пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, ападкаў істотных паводле сіноптыкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 до 19 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога до умеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларуская радыёрацыя Марока вось толькі-толькі зараз без панікі, ды Аня Дамбровская нас з вамі чакае. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ва Украіне. Расейцы ударылі па Кіеве, у Брусэлі прайшоў пікет ля амбасады Беларусі. У офісе Ціхановскай ацанілі электронную платформу МОЗ у Польшчы. Пра гэта пойдзе гаворка праз 6,5 хвілін.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 траўня. У такі ж дзень 1878-га назва «Вазелін» была запатэнтавана ў США як гандлёвая марка і гандлёвы знак. Усім вядомы касметычны і лячэбны сродак вынайшаў і запатэнтаваў ангельскі хімік Роберт Чэсбро, які эміграваў у Амерыку. Але навукоўцу, так бы мовіць, дапамаглі нафтавікі. Калі ў 1859 годзе пачаўся нафтавы бум, Чэсбро, размаўляючы з нафтавікамі, зацікавіўся ліпкім нафтапрадуктам, масай, падобнай на парафін, якая пры нафтаздабычы наліпала да буравой установкі і забівала помпы. Таксама ён заўважыў, што працаўнікі пастаянна выкарыстоўваюць гэтую масу пры апёках і парэзах. Вучоны стаў эксперыментаваць з гэтай масай і здолеў вылучыць з яе карысныя інгрэдыенты. Атрыманым рэчывам ён вышмараваў свае шматлікія апёкі, атрыманыя падчас досведаў. Эфект апынуўся дзіўным. Раны загаіліся, прычым даволі хутка. Чэсбро працягнуў удасканальваць гэтае рэчыва і, спрабуючы на сабе, назіраў за вынікамі. Атрыманае рэчыва, якое спрыяе рэгенерацыі скуры, вучоны трохі акультурыў, назваў нафтавым жэле і запусціў у вытворчасць з 1870 года. Спачатку нафтавае жэле Чэсбро выставіў на продаж у аптэках, але мазь не куплялі. Папулярнасцю новы сродак не карыстаўся менавіта з-за назвы, бо ўсё звязанае з нафтай асацыявалася ў людзей з лёгкай узгаральнасцю. Тады вучоны прыдумаў іншую назву свайму вынаходству. Ён назваў мазь вазелінам. Гэта вытворная ад двух слоў нямецкага «васар» – вада і грэцкага «элайян» – аліўкавы алей. Так і з'явіўся сусветна вядомы касметычны і лячэбны сродак, які Роберт Чэсбро і запатэнтаваў пад назвай вазелін. Вазелін хутка стаў практычна незаменным лячэбным сродкам пры запаленнях, ранках і апёках. Неўзабаве ён атрымаў больш шырокі распаўсюд. Акторкі малявалі сабе вазелінавыя слёзы, мастакі наносілі вазелін на падлогу, каб не выпадскаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на цела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта яшчэ раз пацвярджае, што карыснае вынаходства Роберта Чэсбро і па нашы дні не страціла сваёй папулярнасці.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Жыццё людзей з новага двара бурліла ў рыфме цэнтра, а гэтым раней была гародня. Калі ўзнікла межа, пераход у хварашчанах шчыльнеў, каб у канцы стаць зусім закрытым. Людзі пачалі градзіць на блізкія месцы, на сямейнікаў, якія там засталіся крыху інакш. Усё такі жыхары новага двара пачалі дабірацца ў гародню ўжо не старынным ганёнска-гродзінскім шляхам праз хварашчаны, толькі праз кузніцу. Праўда, дорога была ў два разы даўжэйшай, але магчымай. Сёння нават пажылыя жыхары новага двара, як спадарня Яня, не могуць паверыць у цяперашнюю сітуацыю як на межах, так і ў самой Беларусі.
4: Што я думаю, часамі, каб як Пуцін не ўлезе, то можа пагодзяцца, як Пуцін войска дасі гэтага, то часамі, каб якой вайны не было. Затым нема жартаў. Ну, а людзі ўжо пашлі на дно, тамака мы заехалі, то гэта зайшла там знаёму мела, і кажа, я на кухні працавала, варыла тамака, і кажа, мы прыйшлі, можа, мяса ес, бо кажа, з Польскай прыехала, каб мяса пакупіць. А яна кажа так, бабушка, такое мясо, не жывое, а зарезана. О, а ты, а яна, не, так вот я не хочу такого, не надо мне, яна по-руску большую часть говорила, и по-польску говорила. Мне такого, кажа, я кедыщику купила, та зварила, та на вас собаки, кажа, есть не хотели, чорна было. Ну, что я кино, уже сдохши, а перерезано, но. Яно ўжо не надавала сыло. То вот такое, там ім не можна было гаварыць і чаго, і гэтаго. Хадзілі па ночах, кралі. Кралі ў ночы, это ў сувозі, там, дзе нажыла земля, во, у яе задрынаю, там насаджана на сена, та яна і саломы пойдзе, і буракоў салодкіх накрадзе, і та, што ж было, та яна ўсё крала таксама.
5: Ну, так бывало.
4: Але так, як я ўкраду, то ты не видзела, а як ты ўкрала, то я не видзела, бо каторыя так гаварылі, то потым суд судзіў у вязені, а потым людзі навучыліся. Нёман была кілька разы і каланёмна, бо там калыя недалёка, то так, высокія берагі, а гэта вода нізко. То я кілька разы там была. І Гродна адбудавалі троха была, як я была, то адбудавалі, і Гродна ўже там.
5: У каторым годзе былі апошнім разам?

0: далі. А да яе то ўжо наймалі таксоўку прыватную, і ўжо да яе там даязджалі. Тут граніца то кедысьці калючым дротам была абгароджана, два слупы, і тэрас мусіць стаяць. Бо ўжо даўна была там аката, відаць было на прыгорачку. Зялёна з чырвоным то бальшавіцкі, а бела з чырвоным то гэта ўжо польскі слуп. А тут такая граніца, вой, недалёко є, та яна была ўперёд. Перот яшчэ была бліжэй, але потым крышку аднеслі яе да тылу, але немного. А тут праз хварасцяне то пускалі, а не помню, у каторым року, пара лет. Ты на перапустку адзіся, каб пойдзеш, перапусціш праз граніцу, там пераначуеш, чы як, і там купіш, а назаўтра назад. І зноў гэты там пераходзілі, але потым зачалі стуль з Гродна, зачалі, а там танна водка была, зачалі гандляваць, зачалі ўпівацца і гэтага, і потым ужо не пусцілі, і зачынілі. Я ездзіла, кілька разы была, і ў Гродні была, і тут во была, бо Свіслоч, то място то далёку, а савхоз, то тут зараз за границей, его недалеко. Мужика хрещена и батькова сестра. А она хитра баба была такая, она працавала и багата была. Але потом, как это большевики стали, как это, то и землю забрали, и кони забрали, всемку позабирали. Такого сталася. Ну, але она тут такая хату недалеко, во. У совхозе тут купила, потом до работы ходила. И мужик ішоў з вайны, і недалёко хаты забілі мужика. Но тана потым з другим жила, а дзяцей не было. А ўсе хацела бы, каб прыехалі. Ну, але ім трохи было лепей, бо у халхозі было горш, цяжэй, а ў іх быў совхоз. Та была ружніца, то в їх трохи лепей. Там кури годовали, качки. Та вона на ноч стала і там їх доглядала, ходила. Ну то що, мала дві панчохи, але такі грубі і довгі. А вона була 120 кіло важила. І тут така гэта ўсімкою весело. Та вона за ноч собі у тія панчохи муке натоўчэ, і ж тут стыло абвяжа, тут яе жывот это пакрые. А як яна казала, сумку насіла, та торбу, і плащ на сябе такі вона кіне. Ну то што ідуць, а яна тут така ўжо голову ўзяла. Я контролюю, нема у торбі нічого. Іди, і яна пошла, подійде там кришку, і гэту панчохі скиня. І потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Негледзячы на ўсё, па польскім баку працягваецца рамонт дарогі ў бок памежнага пераходу Ліпшчаны-Сафіева. Чаго спадзяюцца жыхары прыгранічных мясцовасцей? Аб гэтым ужо праз тыдзень. Запрашаю ў наш Убста.
1: На берагах Бубры. Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Шумарок на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

New Order на хвалях беларускага радыё Рацыя, а літаральна праз паўгадзінкі я распачну гартаць старонкі музычнага календара, да узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Дзён з барадой. І сёння тут будуць Бобі Даррен, Чарлі Грэйсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen, The Ocean Eliza. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Бугі-вугі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Попальная вода.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
4: Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-дейностной гульни.
3: У студии с новинами Стась Дедерка.
4: 1541 день войны. Усяго за сутки российцы задзейнічалі больш за 1560 дронаў супраць украінскіх гарадоў і населеных пунктаў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Галоўнай мэтай начнога ўдару стаў Кіеў. У горадзе зафіксаванае пашкоджанне ў 20 месцах. Гэта звычайныя жылыя дамы, школа, ветэрынарная клініка і іншая выключна грамадзянская інфраструктура. Праз 8 гадзінаў трывогі ва ўкраінскай сталіцы аб'явілі адбой. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі людзей, якія адмаўляюць развал Савецкага Саюзу. Гаворка пра старонку ва ўКантакце Магілёв і Магілёвская область СССР БССР, а таксама тэлеграм-чаты, інфармацыйны чат БССР і беларуская ССР. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага району Магілеву. Так званы экстрэмісцкі спіс таксама папоўнілі старонкі ў TikTok Дармаед, Белпол ды іншыя акаўнты ў соцсетках. Справа Гуцырыева. Суд Европейского звязу у Люксембургу аннуляваў рашэнне Рады Европейского звязу о падаўжэнні санкцый у дачыненні да расійскага прадпрымальніка Михаіла Гуцырыева. Суд пастанавіў, што на момант абнаўлення санкцыйнага спісу летась у Рады ЕС не было дастатковых актуальных доказаў падтрымкі Гуцырыевым рэжыму Лукашэнкі. Не пацвердзіліся, на думку суду, і сцвярджэння працягу іх асабістых кантактаў. Дадам, што агульны суд Европейского звязу з'яўляецца першай судовай інстанцыі, яго рашэнне можа быць абскарджана ў судзе Еўрапейскага звязу. Вынікі гульні. Філёзаф і былы палітвязень Владзімір Мацкевіч сустрэнецца з віленскімі беларусамі ў пятніцу 15 траўня ў лакацыі «Беларускі замак». Падчас сустрэчы будуць абмеркаваны актуальныя палітычныя навіны, а таксама падсумаваныя вынікі, нядаўна праведзеныя ў Польшчы пад кіраўніцтвам Мацкевіча «Арганізацыйна-дзейнасная гульні». Як кажа арганізатарка сустрэчы Наталя Калегава, гэтая гульня – адзіная за доўгі час імпрэза, якая аб'яднала беларускіх інтэлектуалаў з рознымі поглядамі.
5: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
4: На сустрэчу с Мацкевичем организаторы запрашают усіх, кому цікавыя сучасныя грамадскія процессы, дискуссии про будущую Беларуси и живые обмен думка. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунт Рацы у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер. Сёння на календары 14 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Мікола Дзён з барадой. Распачнем недзе праз 6, можа крыху больш, хвілінах, а зараз Галіна Беданічук з афішай дня.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
8: 14 траўня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытаннічкі» з журналістам Паўлам Свердловым. Квіз прысвечаны мясцовай самаарганізацыі беларусаў у Польшчы. прапануюць адказаць на 40+ пытанняў пра роварныя сцежкі і зялёныя зоны, партыцыпальныя бюджэты і выбары мэраў, Магдэбург, Берасце, Беласток і шмат што іншае. Таксама вас чакае размова аб меркаванні з блогерам Александрам Кнырёвічам і палітычным аналітыкам, былым спікерам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым. Паразмаўляюць, як беларусам удзельнічаць у мясцовай дэмакратыі нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак а 18 гадзіне у сядзібе фонду Тутака, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа, і ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы а 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 траўня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у 17:30.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
1: Беласток.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, тут Алесь Дубавец, тут музычны каляндар, тут сёння будуць Бобі Дарен, Чарлі Грэйсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen ды Океан Эльзы. Далучайцеся. 14 траўня 1936-го нарадзіўся Бобі Дарен, сапраўднае імя Уолден Роберт Касотта, адзін з самых папулярных амерыканскіх выканаўцаў рок-н-ролу і кантры канца 50-х, пачатку 60-х. Быў шырока вядомы сваім унікальным выкананнем адразу ў некалькіх музычных жанрах, уключаючы поп, рок-н-рол, джаз, фолк і кантры. Увайшоў у залу славы паэтаў-песеннікаў. Ён хацеў застацца ў памяці слухачоў вялікім выканаўцам свайго часу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Дарын, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грэйсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадельфійскага рок-н-ролу. Грэйсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грэйсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккарт, Джордж Харрисон, Вен Моррисон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грэйсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.

У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Джон Саймон Эшер Брус, ці проста Джэк Брус, шатландскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар, спявак і адзін з найбольш уплывовых бас-гітарыстаў у свеце. Знакаміты ўдзелам у адным з самых вядомых брытанскіх рок-гуртоў Cream. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 траўня 1952 нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Берталуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гуказапісвальную фірму «Луака Бопо», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Таксама чытаў лекцыі і пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кола дзён з барадой.
2: 14 траўня 1959-го нарадзіўся Стів Хогарт, па пашпарце Рональд Стівен Хогарт, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і фронтмен ангельскай прогрок-каманды Marillion. Гурт Marillion быў заснаваны ў 79-м годзе. Хогарт – другі вакаліст гурта. З ім прынята звязваць другі этап развіцця калектыву ці другі этап творчага шляху. Стів Хогарт далучыўся да Marillion ў 88-м годзе, замяніўшы першага вакаліста Фіша.

Працягваем. 14 траўня 1962 нарадзіўся Ян Эстбері, ангельскі рок-музыка і аўтар песень, фронтмен The Cult. У пачатку свайго існавання яны выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Вялікабрытаніі. Стыль музыкі The Cult асацыюецца ў пэўнай ступені з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэліі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-го нарадзіўся Сісі Дэ Вілле па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтвораная ў 83-м годзе, найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.

Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Сергей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Богданам Титаміром і Сергеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-га, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года».

0: тут живи
1: Колодзён с бородой. 14 травня 1966-го нарадзіўся Майк Інес, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пластінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіян Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць «Beatles», «Rolling Stones», «Pink

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыорацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши. З навінамі Стась Дэдэрка. 1541 дзень вайны. У Кіеве ў выніку расійскага абстрэлу загінуў мінімум адзін чалавек, больш 30 пацярпелі, сярод іх дзіця. У Дарніцкім раёне ратавальнікі даблікавалі 27 чалавек. На левым беразе Кіева фіксуюцца перабоі з водазабеспячэннем, паведаміў мэр Віталь Клічко. У працяг тэмы па ініцыятыве актывістаў беларуска-еўрапейскага задзіночэння ў сталіцы Бельгіі ля амбасады Рэспублікі Беларусь адбыўся пікет супраць расійскай ваеннай агрэсіі ва ўкраіне і саўдзелю ў ёй афіцыйнага Менску. Пікет быў скіраваны таксама супраць акцыяў запалохвання і тэрору з боку рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да беларусаў замежжа, якія выступаюць супраць вайны і падтрымліваюць Украіну. Пра рэакцыю на пікет з боку мясцовага грамадства гаворыць яго арганізатар, актывіст беларускай дыяспары з Антверпена Змітер Піменаў.
3: Людзі з вялікай цікаўнасцю падыходзілі, спрабавалі з намі размаўляць. Мы не ўбачылі ні аднаго негатыўнага рэакцыі да нашага пікета. Людзі праяўлялі салідарнасць. На сённяшні дзень я бачу, што гэта быў самы насычаны пазітыўнымі рэакцыямі да пікетоўшчыкаў з пазітыўнымі якімі-то пасыламі. Гэта было дужа-дужа прыемна. Я лічу, што гэты пікеты праводзіць каля амбасады трэба.
2: Акцыю падтрымалі і прадстаўнікі ўкраінскай дыяспары. Мясцовым жыхарам падчас пікету раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай і ангельскай мовах. Як працуе МОЗ? Дарадца Святлана Ціхановская па прававых пытаннях Леонід Марозаў станоўча ацаніў увядзенне ў Польшчы электроннай платформы МОЗ. Модул обслугі справ створаны для падачы заяў на часовы і пастаянны побыт. Эксперт адзначыў, што гэта важны крок да лічбавізацыі і спрашчэння працэдураў легалізацыі для замежнікаў. У той жа час Марозаў звярнуў увагу, што пераход на новую сістэму адбываецца паступова і нераўнамерна, што можа ствараць часовыя цяжкасці для заявников.
4: Эта система МОЗ, я сути, запрацювала с 27 красовика этого года, так? То бок, тільки пару тиднів. Та частка таких урондов у інших городах, я на ще у переходному періоді. Польща, на мой погляд, одна із лепших країн по легалізації документів для білорусів і білорусок. Я просто кожен день зустрікаюся з проблемами, які мені досилають білоруси за межу Європи.
2: Морозов додав, що офіс уважливо відсочує Україну. Ранення новай сістэмы працуе над тым, каб па меры магчымасці выпрацоўваць і перадаваць партнёрам практычныя рэкамендацыі, накіраваныя на паляпшэнне працэдураў і абарону інтарэсаў беларусаў у Польшчы. Пра музыку. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» Мікалай Бушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх дзячоў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю. Аляксея Туранкова і Кирилу Насаева.
5: Это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, кому написала про это Ларису Густаву, вельничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
2: Паводле Мікалая Бушко, юбілейны фэст працягвае місію, адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школаў царкоўнай музыкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Бо свет без кахання турма, бо ўсё без кахання дарма, бо ўсё без кахання дарма.
1: Беларуская радыёрацыя. Беластук, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся, у часе прасторы сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Па-беларуску вас вітае радыёрацыя. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» ды прапаную чарговыя тэмы, як дыскусіі пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці становяцца нагодай для пашырэння рэпрэсію, ды пра актыўнасць беларускай дыяспары ў Еўропі ды нават за акіянам. Сёння гутарам разам. Тут у студыі Ўлады Грыневскі перадаю вам прывітанне.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Мінску ідуць па расійскім шляху, памяншаюць прастору для меркавання ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасці ў Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарым з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя ўлады і гендару Ірына Сідорская.
6: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства, і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
5: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказны зрабілі Матулю і бабулю Наталлю Качанову з Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме 2 гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
7: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это асноваполагающе. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
5: И у России аккурат, где поправки актуально выкарыстовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013, 2023 и 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
8: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Чалтры можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца, там нават нема нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на ўвазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі. Я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
6: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы ж жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема, гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
8: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца. Дзеля гэтага ўсё і зроблена.
5: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан, Кыргызстан, ва Ўгандзе і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, якое прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў і спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя представленная Беларусь и беларусы.
9: Польша – это страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
5: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил в заходних СМИ.
9: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
5: Беларусь по-ранейшему успрымается международными медиа, как и заляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, ды дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі. Пра пераслед журналістаў нагадалі сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Па стане на травень гэтага году ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 20 прадстаўнікоў медыасферы. Міжнародныя журналісцкія арганізацыі ў чарговы раз звярталі ўвагу на тое, што сітуацыя са свабодай слова ў краіне застаецца адной з самых складаных у рэгіёне, нягледзячы на нядаўняе вызваленне некаторых прадстаўнікоў СМІ у межах абменаў, праваабаронцы заклікаюць не спыняць ціск і патрабаваць вызвалення ўсіх супрацоўнікаў СМІ, якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашенко прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем, што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі. Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду контенту.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: І наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Далей таксама размова ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
10: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусу ў беларусок у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусу ў Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Раса» Марыя Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плётную працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
8: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін Еўразвязы, і калі гэта ў вас адзін рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
11: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя грошкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
8: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэса з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, у нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
11: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
8: Да, то бок колькасць пераходзіць у якасць.
11: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства, некага такога драйву, калі ты разумееш, што першы чалавек прыйшлі і ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла сотня.
8: Канешне, напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей, але трэба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты проста скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Все гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
11: Ці правильно разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
8: Ресурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць, і на іх сканцэнтравацца.
11: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. Вельмі шчыра, таксама ад беларускага радыёрацыі далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Сіхановскай, таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было на канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
8: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза ўсіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
5: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за океанам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан, беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
12: Беларуская дыяспора ў Амерыцы значна памаладзела, гэта адназначна, і, канешна, у першай

0: падтрымлівалі рэвалюцыю ў самой Беларусі, расфарбавалі ўсю планету бела-чырвона-белыя колеры. Беларуская дыяспора ў США таксама далучылася, і на гэтай хвалі, безумоўна, натуральным чынам з'явілася вельмі-вельмі шмат разнастайных, як мы іх называем, суполак, то бок просто камьюніці беларускіх, якія усведамілі в першую чаргу сябе беларусамі. На з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускія ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці, поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся, і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абрэвіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось, але, канешна, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць...
1: Ну і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
0: Вось, так, так, безумоўна, я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хваля, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у першую чаргу, якое было самае вялікае, і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе базы, ну, на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валентина Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне, спадарня Валентина з Радыё Рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, бо ось яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ўскрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны, умоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці? Я так разумею, вы, напэўна, удзельнічалі, так, у гэтым кангрэсе беларусаў свету, і, напэўна, размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год уздняваўся хваля, а зараз нібы гэта, гэта хваля таксама ўжо знікае некуды, вось як у вас гэта выглядае?
0: Ну, я па-іншаму на это гляжу, што так, конечно, безумоўна, да, 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну, або амаль не стваралі, то бок гэта было даволі

0: рэдкая з'ява. І адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, тое, што ў нас называецца non-profit, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, проста супольнасці, які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская, за адзіночэнне, бо яны таксама яднали розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі у АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Это толькі ў адным штаце. І такія ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялікая розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, вось, якія трымаюцца. І яны з'яўляюцца
1: дзейнічаць, так.
0: Яны працягваюць дзейнічаць.
1: Спадарня надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулюю кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, ну, постсавецкая прастора, увогуле нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні, вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашэнкам у Мінску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
0: Лукашэнкам. Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы сведкамі з'яўляемся. Былы Twitter, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, потому што гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць сучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс. Поэтому яны, безумоўна, пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнку, або, ну, ну і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што ясна, што ў Злучаных Штатах
1: сваіх навінаў вельмі.
0: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусь, яна вот трапляе не крышачку ў масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей. Ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам дапамагае як бы больш шырэй і пра сябе заявіць, і, скажам, у той жа супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешне, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы раней, зараз ўжо нават я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага. Вось, поэтому Беларусь, ну, у той сітуацыі знаходзіцца, якой знаходзіцца. Вось.
1: Ну так, вельмі часта мы размаўляем з людзьмі, якія дзейнічаюць на беларускай глебе. Ну і зараз мы мусім, на жаль, гаварыць пра тое, што калі не даводзіцца нікому свайму суразмоўцу тлумачыць і паказваць на карце, дзе Беларусь, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо пазітыўна, што прынамсі яны гэту Беларусь ведаюць. Спадарня надзея, калі ласка, вось пры гэтай палітыцы вы ў эфіры Белсату расказалі пра тое, што каля 100 беларусаў знаходзіцца ў так званых міграцыйных турмах. Што гэта за гісторыя? Бо я так разумею, што гэта ёсць вось тая праблема, з якімі сутыкаюцца беларусы зараз у США, пра якія вы гаворыць.
0: Пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйшла да ўлады, я б сказала, кардынальным чынам пачала змяняцца міграцыйная палітыка ўнутраная ў першую чаргу. Гэтая праблема, пра якую мы будзем казаць, я проста хачу вельмі важна зазначыць, акцэнт паставіць, што яна не тычыцца толькі беларусаў, яна тычыцца ўсіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне. Усё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі вялікая нелегальная эміграцыя. Вось. І
1: як плынь такая
0: дастаткова. Ну, як бы так, яно як бы і было і захоўваецца і гэтак далей, што проста вялікая колькасць так званых у душках, канешне, нелегалаў, нібыта ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. І вось пад гэтую, скажам, марку, пад гэты і
1: так багато было у розных, зноў жа, у нашай прасторы багато было розных негатыўных пра гэты працэс.
0: Так, ну, то бок, гэта даволі
1: зараз гаворам пра беларусаў.
0: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя. То бок, гэта ўжо як бы да слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца АЙС. Вось, то бок, гэта...
1: Які хацелі перайменаваць у НАЙС.
0: Да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, ну, пад раздачу, тут інакш не скажуць, то бок, тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатах і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але, гаворачы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы, розных катэгорый, людзі, уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваюцца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць. Сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз, чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
2: Як падкрэслівае Надзея Нортон, працы багата, іх задачы сугучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакацыя інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортон, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэтым мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды да сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Злучаныя штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускі павільёны ў Венецыі паказаў высокі ўзровень культуры ў выгнанні.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Злучаныя штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Бутрыс. Як паведамляе са спасылкай на свае крыніцы ЛРТ, Бутрыс на сустрэчы выкарыстаў менавіта слова «ціск». Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія маглі б паслужыць транзітнымі маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Бутрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніяй у Беларусь-Калія і іх наступны рэбрэнды як амерыканскіх тавараў. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў красавіку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоні за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне. Напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Азярыхі паведамліла выданне «Наша Ніва». Адметна, што гэта адбылося праз 2 месяцы пасля знікнення Анатолія Котава, які 21 жніўня мінулага году выляціў з Варшавы ў турэцкі горад Трэбзон, а затым месца яго знаходжання невядомае. Анатоль Котаў раней працаваў у дзяржаўных структурах Беларусі, у тым ліку ў Міністэрстве замежных спраў і Нацыянальным алімпійскім камітэце. Пасля выбараў 2020 году ён эміграваў у Польшчу і быў звязаны з беларускім апазіцыйным рухам. Рэспубліка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біеннале ў Венецыі, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біеннале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні. Праект Official Unofficial Беларус выглядае упэўнена нават у кантэксце галоўнай сусветнай выставы сучаснага мастацтва.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс. Больш сярод з 400 заявак было дабраных. І як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, малася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: Беларуская экспазіцыя дэманструецца на 61-й венецыянскім біеннале ад 9 траўня у касцёле Сан-Джаванні Евангелісты і будзе працягвацца да лістапада гэтага году. У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысяч каласоў і традыцыйныя салам'яныя павукі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Тэмпература плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы 4 ў парывах да 9 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Сёння чацвер, 14 дзень траўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Дзень з рацыяй у чацвер, інфармацыйна-музычны эфір. У беларускім хабе «Новая земля» ў Беластоку адбылася сустрэча беларускай грамадскай дзеячкі Надзеі Нуртан з беларусамі Польшчы. Падчас сустрэчы Нуртан распавяла пра дзейнасць беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, пра падтрымку дэмакратычнага руху і захаванне беларускай культуры за мяжой. Са спадарняй Нуртан размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
2: Як вас сустракалі беларусы? Вы ж ўжо ў некалькіх гарадах былі. Раскажыце, якія ўражанні ад сустрэчы?
3: Вельмі добра мяне сустрэлі, канешне, беларусы падчас канферэнцыі беларусаў, беларусак свету. Я па шчырасці не чакала такой вось увагі, і, ну, гэта было бачна, што быў такі непадроблены, ну, інтарэс, і потым таксама падыходзілі, дзякавалі за прэзентацыю, як я там расказала, там пра сцяг, гэта вся наша гісторыя, і было цікава. То бок, ну, меншых больш супольнасці. То бок, я, для мяне было важна, як бы, атрымаць такі фідбэк, ці вось гэта мая ідэя, як бы, сустрэцца з беларусамі там у розных гарадах, мае сэнс, ці цікава там і не цікава, але я бачу, што цікава, то бок, што ўсё ж такі вот ёсць пэўнае такая запатрабаванне даведацца, як там жывуць беларусы, што ў іх адбываецца больш падрабязна. Ясна, што можна што-то там пачытаць, палазіць, але калі чалавек у жывую прыязджае, там распавядае, то гэта цікава, поэтому бачу зацікаўленасць, бачу, ну, такую нашу беларускую гасціннасць, намаганне, щоб от було утульна і якби зручна, і такою організованість так само. Я, звісно, у шоку від простору, які мають білоруси і у Варшаві, і у Кракові. Ось тепер я бачу тут. Нам, звісно, ще рості, у нас просто нема такого. Ну, просто коли я трапила у Краков і за рогом там Мариацького костела простора у Кракові, ну, це супер просто, це супер вау, тому що я розумію, наскільки це працює і на свідомість, і на адносіны да той же беларускай супольнасці. Ну, самі беларусы адчуваюць сябе годнымі, да, такой супольнасці. Яны там, ну, хочуць быць, ну, годнымі. Таму, ну, вельмі круто. Хай не шмат людзей, скажам так, прыходзіць, але мне вельмі падабаецца, што тыя людзі, хто прыходзіць, ім сапраўды цікава. То бок, гэта вот якасны такі складнік, ён моцны.
2: Калі мы кажам пра эміграцыю беларускую ў Злучаных Штатах, ці ёсць кантакты, так скажам, новай эміграцыі і старой эміграцыі, якая у Злучаных Штатах была ўжо больш за 100 гадзін. Ёсць кантакты з каемнікамі з той старой дыаспары, якая існавала раней.
3: Я думаю, што існаванне вот гэтага грунта папярэдняга, папярэдняй там хвалі эміграцыі дало нам такую моц, якую мы, напэўна, нават не ўсведамілі ад, ну, і калі гэта адбылося, але потым, потому што, канешне, калі ўжо грунт Беларускай Амерыкі створаны, то

0: на ўсходзе. Хаця захад таксама мае суполкі, у нас ну каля 8-9 суполак на захадзе, але большая частка там, пасярэдзіне, поўдзень, вось, ну да, увесь усход, ну і некаторыя ёсць супольнасці пасярэдзіне Злучаных Штатаў таксама. Гэта першую чаргу праз мерапрыемствы, праз падтрымку беларускіх традыцый, беларускіх святаў, гэта вот то, што заходзіць, праз падтрымку беларускай мовы таксама. То бок гэта ствараюцца кніжныя клубы, з'яўляюцца летнікі для дзетак, напрыклад, нават у Сіэтле ёсць уже зімнік. То бок усімі вядомымі фактычна сродкамі аддаваць магчымасць людзям, чтобы яны прыходзілі, камунікавалі са сваімі, як бы ствараць прастору беларускай мовы. Без прымусу, але калі ёсць вот ужо нейкая супольнасць, некалькі людзей, які размаўляюць і цябе не прымушаюць, мы бачым, што людзі пакрышку у сваім тэмпе, калі ім зручна, пачынаюць пакрышачку пераходзіць на беларускую. Можа быць не цалкам, можа быць часткова, але, ну, адчуваецца нейкая гэта вот каштоўна, што я прыйду, пагавару, прачытаю, напрыклад, кнігу па-беларуску, мы абмяркоўваем, поэтому як бы УАБА, я ведаю, што гэта тычыцца і іншых арганізацый і супольнасцей, максімальна стараемся знаходзіць новыя нейкія вось варыянты, тобо прыйджаюць да нас артысты, прыйджаюць да нас пісьменнікі. Гэта чарговая нагода пачуць сваю музыку беларускую, прачытаць кнігі, абмеркаваць гэта. Гэта вот мы як бы, ну, падтрымліваем, ну, гэта дае магчымасць тады падтрымкі беларускай ідэнтычнасці.
1: Па словах Надзеі Нуртан, у беларусаў Беластоку захавалася нейкая свая разынка, якой няма ні ў якіх беларускіх супольнасцях, дзе яна змагла пабываць падчас сваёй вандроўкі па Польшчы.

0: з рацыі.
1: І ўжо 31 хвіліна на 17 у Беларусі, 31 на 16 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, але без ападкаў. Температура ў межах 18 градусаў са знакам плюс. Вецер паўднёвы 4.

0: порывах до 9 метров за секунду, атмосферный чиск ниже и за норму. Новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь нарастила інвестиції за мяжу. У першым квартале беларускія кампаніі інвеставалі за мяжу каля 2 мільярдаў даляраў. Летась за аналагічны перыяд было 1,3 мільярды. У саму Беларусь у студзені-сакавіку прыйшло замежных інвестицій таксама больш, чым у мінулым годзе. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у рэальны сектар эканомікі замежныя інвестары ўклалі 3 мільярды 300 мільёнаў даляраў. З іх амаль 87% склалі прамыя інвестыцыі. З 25 траўня беларусы змогуць аформіць бясплатныя візы на Шры-Ланку. Такая дамоўленасць дасягнута падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў дзвюх краін. Раней Office Life пісаў, што з 15 студзеня беларусы тэрмін дзеяння пашпартоў, якіх складае не менш за 180 дзён, могуць да 30 дзён знаходзіцца ў Лаосе без візы. Такія ж правілы дзейнічаюць і для грамадзян Лаоса, якія наведваюць Беларусь. Так сама ў канцы студзеня Беларусь ратыфікавала пагадненне з Заманам пра ўзаемную адмену віз. Яно набыло моц 17 сакавіка гэтага года. А ў сакавіку Беларусь адобрыла праект пагаднення па бязвізе з Таіландам. Гарадзенская фабрыка «Нёман» ідзе ў банкруцтва. Суд у гародні распачаў вядзенне справы аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», што вырабляе дзіцячы абутак. Пратэрмінаваная крэдытная запазычнасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі хочуць прымусова спагнаць яшчэ 1,5 мільёна рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца на 14 мільёнаў рублёў, а ўласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. Прычыны, праз якія фабрыка апынулася ў такім стане, не называюцца. Дарэчы, фабрыка «Нёман» працуе з 1947 года. Іран выставіў США 5 умоў. Іран не прыступіць да другога раўнду перамоў са Злучанымі Штатамі, калі Вашынгтон не выканае 5 патрабаванняў. Сярод іх заканчэнне вайны на ўсіх франтах, асабліва ў Ліване, зняцце антыіранскіх санкцый, размарозка іранскіх сродкаў, кампенсацыя урону ад баявых дзеянняў і прызнанне права Ірана на суверэнітэт над Армузскім пралівам. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 25 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Дорожное радио FM. Комментар рации.
1: Мяжа справа непрадказальная. Вось і цяпер, калі нібыта стала лягчэй беларусам трапіць у краіны еўрапейскага звязу, ніколі няма 100% пэўнасці ў тым, што ўсё пройдзе паводле плану. З аднаго боку, на беларускім баку працуюць супрацоўнікі КДБ ў цывільным, якія шукаюць так званы экстрэмізм і ўчыняюць праверкі. З іншага боку, большасць санкцый ніхто не адмяняў. Да таго ж, краіны-суседкі спрабуюць забяспечыць уласныя нацыянальныя інтарэсы і бяспеку сваіх грамадзян, уводзячы дадатковыя абмежаванні. Так, як вядома, нядаўна Літва абмежавала ўезд у краіну тых транспартных сродкаў, якія маюць бак у 200 літраў і больш, і гэты бак запоўнены значна таннейшым беларускім бензінам. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Пра гэта сказаў міністр замежных справ краіны Кястуціс Будрыс, заўважыўшы, што звычайных людзей гэтая праблема не датычыць, бо ў іх легкавых аўтамабілях няма вялікіх бакаў. Аднак гэта не зусім так. Прыгадаю, што толькі 5 траўня рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося акурат у выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі. Так што звычайных беларусаў гэтыя санкцыі таксама наўпрост закранаюць. Хоць наракаць тут не выпадае, бо рашэнне ўрада Літвы звязана з саўдзелам афіцыйнага Менска ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Аднак, як стала вядома, Латвія гатова пайсці яшчэ далей. Там распрацавалі папраўкі, што прадугледжваюць поўную забарону рэгулярных аўтобусных, пасажырскіх перавозак у Расію і Беларусь, а таксама забарону транзітных перавозак праз тэрыторыю Латвіі. Гэтую прапанову яшчэ мае зацвердзіць Кабінет міністраў. Дадам, што і цяпер у Латвіі дзейнічае забарона на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі праз мяжу з Расіі і Беларусю, а цяпер іх хочуць пашырыць на ўвесь пасажырскі аўтобусны рух. Прычына – пытанне бяспекі. Справа ў тым, што Латвійская служба дзяржаўнай бяспекі зрабіла несуцяшальныя высновы адносна дзейнасці замежных спецслужбаў на сваёй тэрыторыі. Вось і мяркуецца, што пасажырскае спалучэнне з Беларусю і Расіяй пагражае нацыянальнай бяспецы, павышае для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з уплывам замежных спецслужбаў і вярбоўкай. Адным словам, нават калі беларусаў і пускаюць у еўразвяз, то надалей успрымаюць іх як вялікую патэнцыйную пагрозу. Яна Запольская, Беларуская радіо рацыя.
0: Каментар рацыі.
2: Беларуская радіо рацыя. Рацыя.ком.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая. Абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Пасля 26 спакойных дзён Польшча зноў фіксуе актыўнасць мігрантаў на мяжы з Беларусью. Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая, абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Пасля 26 спакойных дзён Польшча зноў зафіксавала актыўнасць мігрантаў на мяжы з Беларуссю.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і ўзмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
4: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданы за пэўныя спісы. Платформа працуе і працуе яна ў рэжыме 24/7.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
5: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбару каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбару. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
3: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Дадаткова адзначаецца, што выбарчая камісія разглядае магчымасць рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання для забеспячэння больш шырокага ўдзелу выбаршчыкаў. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Студэнтку з Ірану Хатэрых Хадададжі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў, паведамляе Reform News. Са спасылкай на іранскі тэлеканал Manoto TV, які базуецца ў Лондоне. Паводле тэлеканалу Хадададжі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірана ў Беларусі і пакаралі на 14 дзён арышту. Паводле яе блізкіх, яе мелі вызваліць 30 красавіка, аднак яна застаецца пад вартай, яе статус застаецца нявызначаным. Таксама паведамляецца, што падчас утрымання пад вартай яна была пазбаўленая доступу да адваката. Хатары Хадададжі вучыцца на медыцынскім факультэце замежных навучэнцаў Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту. За мінулыя суткі 13 траўня 2026 году памежная ахова Польшчы зафіксавала амаль 20 спробаў мігрантаў незаконна перасекчы мяжу з тэрыторыі Беларусі. Дакладная колькасць стане вядома пазней. Праведзены позіркам аналіз статыстычных даных сведчыць, што гэтаму папярэднічала 26 спакойных дзён. У мінулы раз польскае ведамства назірала актыўнасць мігрантаў на беларускім кірунку 16 красавіка. Была адна спроба. Такім чынам, ад пачатку году Польшча зарэгістравала каля 190 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі. У тым ліку ў студзені 13, у лютым 52, у сакавіку 93, у красавіку 14. Агулам у амаль 40 разоў менш, чым за аналагічны леташні перыяд. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, але без ападкаў. Тэмпература плюс 18 градусаў, вецер паўднёвы 4, у парывах да 9 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў і тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Дзень з рацыя і бліжэйшыя хвіліны пра мову нашу беларускую. А у чым нагода? Вось у польскім выданні двутыгоднік апублікаваны эсэ Томаша Сулімы «Мова невыгоднай блізкасці», прысвечанае статусу і ролі беларускай мовы ў гістарычнай і сучаснай перспектыве. Аўтар разглядае беларускую мову як частку культурнай прасторы былой Рэчыпаспалітай, падкрэсліваючы яе прысутнасць у моўнай і адміністрацыйнай практыцы Вялікага княства Літоўскага, а таксама яе працяглае існаванне ў рэгіянальных формах на Падляшшы і ў Беларусі. Паслухаем Тамаша Суліму.
1: Ян Максімюк прыдумаў мікрамова, падляшская мікрамова. Гэта проста варыянт маленькай мовы, я бы так сказаў. Але ўсё Падляшша, гэта не толькі падляшская мікрамова. Паўночная Падляшша, то бок Сакольшчына, гэта паўднёвая гарадзеншчына, так? І тут, скажам, ёсць натуральная сувязь вось з гаворкай, гарадзенскім дыялектам беларускай мовы. А вось калі ідзе ўжо пра гаворкі палескія, тут, напрыклад, мовазнаўца Фёдор Клімчук, ужо пакойны, ён там вызначаў, скажам, 16 дыялектаў палескай мовы. І то бок, калі мы вызначым, што існуе заадно палеская мова, не гаворка, толькі мова, то чаму б не сказаць, што мікрамова падляшская таксама існуе? Я з гэтым проста пагаджаюся. Ёсць такія нюансы, як дыфтонгі, ёсць такія склады ў гэтай мове, якія могуць выступаць у украінскай, у беларускай мове. Гэта пераходны варыянт, я бы так больш сказаў. А вось, можа быць, для некаторых гэта больш палітычна, каб захаваць, каб менавіта захаваць гэту мову, не беларусізаваць, не украінізаваць гэтай мовы, так і проста захаваць у такім варыянце, якім яна існуе паміж Бельскам, Падляшскім і Гайдукай.
2: Так само сам артыкулі пішце, што стара беларуская мова была мовай Вялікага княства літоўскай афіцыйнай, а зараз беларуская мова, калі мы возьмем той же Беларусь, Падляшша, яна хутчэй выглядае як маргінальная мова на мяжы знікнення, як бы вы назвалі.
1: Я б сказаў так, што да 17-га стагоддзя была агульная мова, скажам, сённяшняй Беларусі, Украіны і тым больш і на Падляшшы. І сённяшняя беларуская мова, у яе шмат агульнага, напэўна, да старабеларускай, а праблема знікнення ў самой Беларусі. Русі, гэта вядома, гэта расійская асіміляцыя, імперыялізм і тое, што менавіта забівае адметнасць беларускай мовы. Я так думаю, што з перспектывы Москвы беларуская мова можа проста явіцца як нейкі варыянт расійскай мовы, так?
2: То саме у артыкулі шмат гаворыце пра дэгоші, падзел моў на высокія і нізкія. Якое месца тут даецца беларускай мове, ці ёсць выхад агулам з гэтай іерархіі для беларускай мовы на Падляшшы?
1: На Падляшшы гэтая перспектыва таксама вядомая, на мяжы з польскай мовай, польскай дзяржавы і таксама суседніх моваў, таксама беларуская мова ці падляшская мікрамова, яна пад нейкім прыгнётам. І тут патрэбна таксама нейкая дапамога, каб проста вылучыць гэту мову і паставіць сярод іншых таксама моваў, а не тое, каб яна была прысутнічала толькі ў нейкіх маленькіх залах, не ведаю, там канцэртных залах ці ў школе. Яна павінна быць таксама ў падляшскім ваяводстве як нейкай дапаможнай таксама мовай, каб паспрыяць гэтаму не толькі ў выглядзе якіх фолдэраў пра шматкультурнасць, але ў менавіта ў самым жыцці. Гэтаму спатрэбяцца законы, але ўсё такі патрэбны пасыл з боку ваяводскіх уладаў. Я думаю, што гэта было б добра прызнаць, што якраз не тое, што там жменька людзей гаворыць, але што гэта каштоўнасць. Калі ўлады ў змозе даць узнагароду, напрыклад, беластоцкаму дуэту «Свада і нічос», які выконвае ўсё-такі музыку на падляшскай мікрамове, тады чаму не ушанаваць самую мову, не толькі музыку, так? Улады бачаць, дацяняюць ось гэты дуэт. Я чакаю такога моменту, калі таксама будзе такое ўдачыненне да мікрамовы падляшскай.
2: Правда, гэты дуэт выступаў годна і як лідары на адборы Еўрабачання, і прычым гэта моладзь. І дальше ў сваім артыкуле вы падымаеце важнае пытанне рызыкі выбару беларускай мовы для выкарыстання ў штодзённасці, асабліва моладзю. Днямі была на з'ездзе БКТ, і там было цікавае пытанне, сапраўды, чаму моладзь не далучаецца да БКТ, не гаворыць па-беларуску. І было такое тлумачэнне, што, маўляў, вся сітуацыя ў грошах палягае. Маўляў, калі няма грошай, моладзь не гатова дапамагаць і не гатова гаварыць па-беларуску. Дык ці сапраўды тут маецца рызыка выбару і на чым яна павязана? Толькі на культуру, ці сапраўды маецца, можа быць, палітычная рызыка?
1: Ну, калі дзе пра грошы наогул, я так лічу, што такім чынам валантарыят 18 гадоў маладому чалавеку нармальна. Я думаю, што старэйшаму гэта зусім незвычайна зараз. І проста тое, што чаго не хапала 30 гадоў таму назад, тое, што проста дарам рабілі вельмі шмат, палавіну жыцця аддавалі за тое. Зараз проста маладыя людзі цэняць свой час. А вось калі ідзе пра тое, чаму маладыя людзі, ну так, чаму так выбіраюць. А я так думаю, што гэта тут шмат агульнага, я бы так сказаў, Падляшча ці ў Беларусі. Беларуская мова не мае такога, скажам, прэстыжу, на жаль, сярод праваслаўных у Польшчы, як і беларусаў у самой Беларусі, змяшчаецца ў некіх такіх рамках акадэміцкіх, напэўна, можа быць, музычных, як нейкая такая, скажам, цікавінка, а не як мова карыстання. Вось дэкламатарскі конкурс, выходзіць дзіця, дэкламуе нейкі верш, нейкі твор беларускага аўтара, яно сыходзіць і надалей яно гаворыць па-польску, скажам, так? І такім самым чынам я бачу такого хлопца, дзяўчынку у Беларусі, у Мінску, яна сыходзіць і ўжо гаворыць па-расейску. Я б вось, наадварот, я б хацеў, каб яна гаварыла па-беларуску.
2: Пэўна, што глядзяць на сваіх бацькоў, таму што на тым самым з'ездзе БГКТ, здаецца, дэлегаты гаварылі па-беларуску, пасля паседжання, потым раптам абвестка, што адганіце аўтамабілі ад будынка, зараз прыбудзе, можа быць, паліцыя. І ўсё гэта сказана па-польску, ды іншыя пытанні, якія не тычыліся сапраўды з'езда, абмяркоўваліся па-польску. Томаш, як у сваім жыцці размяжоўваеце польскасць, беларускасць і падляшскасць? Як яны, дзе заканчваюцца, пачынаюцца?
1: Мяне сны на падляшскай мове, але бываюць таксама і на беларускай, і на польскай. Так што я лічу сябе чалавекам памежжа.
2: І пры гэтым у сваім артыкуле вы пішаце пра Міцкевіча, як пра постаць, у якой беларускасць нібыта схаваная пад паверхняй польскай літаратуры, і мне, як у раджэнкі Наваратка, гэта вельмі лягло на сэрца, таму што сапраўды пра ўсёй польскай літаратуры Міцкевіча. Бачна, што на Навагарчыне шмат хто гаворыць па-польску, але ці называюць сябе палякамі? Не заўсёды так. Як зараз вы бачыце інтэрпрэтацыю спадчыны, напрыклад, таго ж Міцкевіча для сучаснага культурнага дыялогу Беларусі і Польшы?
1: Шчыра проста прызнаць, што фактычна Міцкевіч увёў у польскую мову не польскія словы, якія зараз ужо, ну, яны становяцца польскімі, так? І тут гэта шмат даказана даследчыкамі і польскімі, у тым ліку, у гэту мову ўлажыў беларускую фразу. І палякам гэта проста гэта трэба прызнаць, і тут няма нічога крыўднага. Дзякуючы таму палякі могуць сёння, скажам, ну, стаяць бліжэй беларусаў, так? І, напрыклад, дзякуючы Міцкевічу, беларуская мова можа быць таксама роднай палякам некай ступені.
0: Як рэзюмуе Тамаш Суліма, беларуская мова ў сучасным кантэксце – гэта не толькі пытанне спадчыны, але і пытанне выбару культурнага, ідэнтыфікацыйнага і этычнага, што робіць яе мовай няёмкай блізкасці ў сучаснай Еўропе. А з Тамашам Сулімам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Dzień z racjaj informacyjno-muzyczny efir i przykład na 7 chwilin pra Białoruś u Wenecji. Salamiany a pawuki podwieszany a nad polem z 42 tysiąc kolosów, zabaronione a u Białorusi knihy, huki muzyki i świadczenie pra represji. Так виглядає білоруська експозиція «Official and Official Belarus» на Венеціанському бінале. Проєкт, організований компанією Білоруського свободного театру, представляє Білорусь у програмі, яка супроводжає головну міжнародну виставу сучасного мистецтва. Послухаємо керівницю Білоруської ради культури Надію Гарецькую.
1: Гэта адно з самых старэйшых вогуле біеннале мастацкіх, якое існуе ў свеце. У гэтым годзе яно адбывалася ўжо 61 раз. Адпаведна, мы можам памножыць на два і зразумець, што агулам сама ідэя пачалася больш за 120 год таму. І беларускія мастакі насамрэч удзельнічаюць не ўпершыню. Да гэтага былі павільёны, якія былі прафінансаваны міністэрствам культуры, і нельга сказаць, што яны былі незаўважнымі ці ціхімі. Аднак у гэтым годзе ёсць вызначаная адметнасць, таму што прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі, то бок сам па сябе павільён нельга назваць цалкам беларускі, ён як нацыянальны маецца. Ён у праграме нават існуе сярод так званых іншых івентаў, іншых сустрэчаў альбо мерапрыемстваў венецианскага біеннале. І для таго, каб трапіць у гэту праграму, ён прайшоў дастаткова вялікі конкурс, наколькі я ведаю, больш сярод з 400 заявак было дабрана гэты праект. Мы, як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, якія не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла і інтарэсы культуры, і займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Бо ён кажа пра тыя праблемы, паказывае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
2: Ці правільна будзе сказаць, што сёлета на Венецыянскім біеннале прысутнічае толькі павільён незалежнай Беларусі, а вось афіцыйнага павільёна, як раней Міністэрства культуры, няма?
1: У гэтым годзе не, так. Апошні раз, калі я не памыляюся, беларускі павільён быў у 2019 годзе афіцыйны.
2: І мы бачым, што за прысутнасці афіцыйнага расійскага павільёна таксама ставіцца пад пытанне існавання самога венецыянскага біеннале, скарочана фінансаванне, бачны пратэст журы «Залатога льва». Што там агулам чуваць і ці былі вы ў расійскім павільёне?
1: Мастацкая супольнасць, калі мы кажам пра заходнюю супольнасць, яна нашмат менш пагружана ў тыя пытанні, якія мы маем тут, в усходнім Европе. На жаль, насамрэч, да іх дастаткова далёка даходзяцца гэтыя воклікі вайны. Магчыма, яны не настолькі разумеюць, што адбываецца. Канешне, калі куратар адбіраў выставы, магчыма, сама ідэя расійскага павільёна, не гледзячы на санкцыі, культура жыве, наш дух жыве, і мы можам праяўляць сваё мастацтва, яна як бы адпавядала агульнай задумцы. Аднак тут варта сказаць, што акурат мастацкае журі, яно выказала пратэст гэтаму рашэнню. І мы ўсе ведаем, што журі цалкам падала в адстаўку, да, і ўзнагароджанне будзе толькі напрыканцы ўсяго біеннале, у канцы восені, і гэта будзе ўзнагароджанне як бы глядацкае, не праз прафесійнае журі. Ну, прынамсі, на дадзены момант агучана так. Магчыма, нешта да восені зменіцца. А што датычна самого расійскага павільёну, насамрэч ён працаваў толькі на працягу 3 дзён, калі біеннале была адкрыта для культурніцкіх прафесіяналаў і журналістаў. Для агульнай публікі павільён будзе зачынены. Я вырашыла ўсё ж зайсці, паглядзець менавіта з кропкі гледжання такой, каб разумець, што адбываецца, і мець да гэтага нейкі свой погляд у пытанні, в прынцыпе, культурніцкай дыпламаты, да, калі мы кажам. Я адчула вельмі вялікі дысананс ад таго, што хацелі сказаць аўтар і што я перажыла. Сам павільён быў вельмі светлы, весь ахутаны свежымі кветкамі, прыгожымі кампазіцыямі, яны былі вельмі пахучыя, дастаткова шмат святла, але пры гэтым у цэнтральнай частцы знаходзіўся перформанс прадстаўнікі малых народаў Расіі, да, там якуцінь, цінькі яшчэ, вельмі такое глыбокае, шаманскія такое гукі, як бы спевы, нейкія чорныя зданні сядзелі пасярод гэтага павільёна і выконвалі нейкія шаманскія рытуалы. Чарнатой унутры і светлым вобразам для мяне акурат стаўся такім таксама вобразам таго, як спрабую ў гэтым біенале паказаць сябе Расія. Каля ізраільскага павільёна таксама бачыла ахову, але так як у гэтым годзе в Джардзіне ізраільскі павільён быў зачынены, ён на рэканструкцыі, то там як бы проста вот знаходзіліся паліцыя некалькі чалавек, бо яны відавочна чакалі акцыі. Саму акцыю пратэста я не заспела, яна была вечарам таго ж дня, калі я была, і нават наступны дзень павільён быў закрыты.
2: Праўда, венецыянскай біенале не выглядае як выстава дзеянню народнай гаспадаркі, а сапраўды жывыя перформансы, у тым ліку якія нараджаюцца самім грамадствам. Расійскі павільён чыце нагадаў тую вось акцыю, якую хацеў правесці калісьці шаман, каб дайсці да Москвы пехам і выгнаць чорную сілу з Крамля. Аднак сам беларускі павільён, як вы бачыце, ці можа атрымаць узнагароду ў выніку ўсёй гэтай выставы?
1: Вельмі цяжка зараз нейкі рабіць прагнозы, таму што не зусім зразумела, якім чынам будзе адбывацца гэта галасаванне і абвяшчэнне пераможцы. Ну, і што датычна ўвогуле важнасці ўдзелу ў гэтым годзе беларусаў, звярніць увагу на медыйны складнік. Да? Нават калі раней беларусы ўдзельнічалі, мы не чулі гэта на такім узроўні, шарговая паездка, прафінансаваная міністэрствам. І ў гэтым годзе тут трэба сказаць, сапраўды вялікую пашану аддаць куратарам і арганізатарам беларускай выставы. Яны правілі вельмі важную медыйную працу, і важна, каб яго пачулі.
2: Судзячы па фотаздымках усяго беларускага павільёну на венецыянскім біенале, бачны вельмі важныя сімвалы пазнавальныя: калючы дрот, камеры, архівы, каласы. І напэўна гэта лёгка шытваць заходняй аўдыторыі, але ці не рызыкуюць яны страціць усе гэтыя сімвалы, страціць мастацкую глыбіню, і які вобраз Беларусі нараджаецца ва ўсім гэтым? Напэўна ж, нейкі вобраз ахвяры, што вы бачылі, надзея.
1: Аўтары імкнуліся паказаць пакуты не толькі Беларусі, да, яны увабралі агульны досвед. Гэта такі крыж з камерамі. Кураторы казалі, што ён выкананы з арматуры, з рельсаў, якія вялі ва Освенцім. Гвалт працягваецца, хутчэй за ўсё ў свеце гвалт будзе заўсёды. Інсталяцыя, шар забароненых кніг, які раздушвае коўш эскаватара. Да? Вобраз перамогі святла над злом, перамогі якби, культуры над тэрорам. Тут нельга сказаць, што Беларусь кажа пра сябе толькі як пра ахвяру. Ёсць, мы паказваем якасць мастацтва, мастацкай думкі, здольнасць вельмі крэатыўна, прыгожа, яскрава гэтую думку перадаць, што, ў прынцыпе, паказвае вельмі высокі ўзровень беларускага мастацтва на сусветным полі.
0: А беларуская экспазіцыя дэманструецца 9 траўня ў касцёле Сан-Джаванні Евангелісты. Праект аб'яднаў працы Сергія Грыневіча, Вольгі Падгайскай, Уладзіміра Цеслера, Мікалая Халязіна, а таксама дацкага шэф-повара Росмуса Мунка. Тэксты беларускіх палітвязняў у павільёне агучылі вядомыя акцёры Джиллиан Андерсон і Стывен Фрай.

0: сэрца. Мы разум.
1: Працягваецца электроннае галасаванне ў каардынацыйную раду. Яно праходзіць ва ўмовах павышанай нагрузкі і сістэмных кібератакаў на платформу, адказнасць за якія ўскладаюць на рэжыму Беларусі. Паводле дадзеных выбарчай камісіі, на бягучы момант у сістэме зафіксавана 789 выбаршчыкаў. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька падчас прэс-канферэнцыі падкрэсліла, што нягледзячы на нізкую яўку на стартавым этапе, платформа працуе стабільна і апрацоўвае галасы без крытычных збояў.
2: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Прагназаваць штосьці, самі разумееце, у такіх умовах вельмі цяжка. З таго, што назірае камісія, з тых запытаў, якія нам паступаюць ад карыстальнікаў, ну, ёсць скаргі на тое, што там не атрымліваецца, атрымліваецца не адразу, ну, то бок такога тэхнічнага кшталту, кропкавыя, але гэта, ну, гэта не афіцыйныя звароты, хутчэй больш звароты такія асабістыя, скажам так, і ад прадстаўнікоў выбарчых спісаў, лідары спісаў задаюць пытанні, часам людзі проста пішуць з таго, што мы назіраем там у публічнай прасторы, у пабліках, як людзі выказваюцца. Ну, вось такія пэўныя прычыны ёсць, але я хочу адзначыць, што платформа для галасавання працуе. І калі кажуць, што пішуць, вось, прынамсі, што платформа не працуе, то гэта не так. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7. І адзінае спыненне недасяжнасці платформы было зафіксавана пазаўчора, гэта было 17 гадзіне, калі платформа была недасяжная 25 хвілін. Вось гэта тое, што зафіксавана, і зафіксавана таксама самім правайдарам.
3: Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі распавёў пра характар кібератак, ну, платформы для галасавання ў каардынацыйную раду.
4: Ну, во-первых, у нас было достаточно большое количество атак в апрель на платформу Трисваны, на которой были наши списки. Мы насчитали в сумме, что это было порядка 18 миллиардов запросов, насколько я помню, на что режим потратил, безусловно, огромный день. Собственно, когда началось голосование, мы фиксировали две большие атаки в самом начале на 1,9 миллиарда и 1,3 миллиарда запросов. Собственно, на следующий день в наш Google Bucket пришло там порядка 2 миллиардов запросов. При этом мы фиксируем в том числе уже не массовые, но скорее точечные запросы, десятки миллионов на различные компоненты нашей системы. Это обычная проверка на отказоустойчивость. То есть, и при этом она постоянно перебирается. То есть, таким образом мы видим, что представители режима в данном случае очень фокусно, длительно работают над тем, чтобы попытаться нащупать хоть какое-то слабое место. То есть, они бьют в разные точки, видят, что где-то у них не проходит, бьют в другие точки. То есть, таким образом мы видим, что там сидит выделенная команда, задача которой либо повалить это запросами, либо, если не получается запросами, то нащупать какие-то точечные уязвимости. Что удивительно, это то, что этот тип запросов, маскирующихся под мобильные устройства и настоящие компьютеры, таким образом они проходят большей частью те стандартные клауд-щиты, которые сегодня существуют, бьют непосредственно по серверам, и в данном случае как бы за счет хорошего железа серверов, мы в том числе там эти удары удерживают. То есть я думаю, что здесь как бы это будет непрекращающаяся история до конца выборов. Но вот сегодня, как я уже сказал, первое утро, когда нет массового, но есть какие-то точечные набросы.
3: Спробу режима по взрыву выборов Краснодарскую раду прокомментовал спикер Краснодарской рады Артем Брухан.
5: Это отбывается такая системная кибероперация, кибервойна фактично супроть выборов координационную. Атака фактично на саму идею выборов. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой. Бо рэжым не адчувае адказнасці перад грамадствам, а вось менавіта чальцы каардынацыйнай рады, якія ўдзельнічаюць у выбары, яны адчуваюць гэту адказнасць перад грамадствам, таму заклікаюць галасаваць, прымаць удзел, справаздачацца перад людзьмі. І не гледзячы на гэта, на жаль, рэжым выкарыстоўвае велізарныя сродкі, такія як кібератакі, фактычна кібервайну, каб знішчыць выбары ў каардынацыйную раду, так і інфармацыйныя, псіхалагічныя, як кажуць зараз, аперацыі, каб падарваць давер да самого працэсу, каб дэматываваць удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Гэта ўсё сумяшаецца з велізарнымі рэпрэсіямі ў дачыненні як да кандыдатаў у каардынацыйную раду. Усе спісы прызнаныя экстрэмісцкімі, амаль у кожным спісе, наколькі нам вядома, адбываюцца ціск народных, спробы вербаваць людзей праз гэта, а гэта з'яўляецца фактычна транснацыянальнымі рэпрэсіямі. Гэта таксама нясе ў сабе частку таго, што называецца злачынства супраць чалавечнасці.
1: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільна і працягвае апрацоўваць галасы. Дадаткова адзначаецца, што выбарчая камісія разглядае магчымасць рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання для забеспячэння больш шырокага ўдзелу выбаршчыкаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйную раду ўсё ж такі працягнулі на 36 гадзін. У хабі «Новая зямля» ў Беластоку адбылася сустрэча Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку. Больш у навінах скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйнай радзе працягнулі на 36 гадзін. У хабе «Новая зямля» адбылася сустрэча Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУС Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя, былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаваў. 23 сакавіка Латушка абмеркаваў з Цытрыновічам пытанні легалізацыі на тэрыторыі Польшчы 83 палітвязняў, вызваленых і выдвараных на тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада працягнула тэрмін галасавання на выбарах на 36 гадзін. Абраць свой спіс можна будзе да 12 гадзіны аўторка 19 траўня. Галасаванне на выбарах каардынацыйнай рады 4 склікання мусіла пачацца апоўначы 11 траўня. Аднак у выніку магутнай DDoS-атакі платформа, на якой вядзецца галасаванне, была недаступная для карыстальнікаў. У выніку галасаванне пачалося на паўсутак пазней. На выбарах у каардынацыйную раду спаборнічаюць 9 выбарчых спісаў. 13 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля» адбылася сустрэча беларускай палітычнай і грамадскай дзеячкі Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку. Нортан – сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Падчас сустрэчы яна распавяла пра дзейнасць беларускіх арганізацый у Амерыцы, падтрымку дэмакратычнага руху і захаванне беларускай культуры за мяжой.
4: Вельмі добра мяне сустрэлі, канешне, беларусы падчас канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Я, па шчырасці, не чакала такой вось увагі, і, ну, гэта было бачна, што быў такі непадроблены, ну, інтарэс, вось. І потым таксама падыходзілі, дзякавалі за прэзентацыю, як я там расказала, там пра сцяг, гэта вся наша гісторыя. І было цікава.
3: Па словах спадарыні Нортан, беларусам Польшчы цікава, як жывуць іх суайчыннікі ў Злучаных Штатах.
4: Бачу зацікаўленасць, бачу, ну, такую нашу беларускую гасціннасць, вось, щоб от было утульна і як бы зручна, і такую арганізаванасць таксама. Я, конечно, у шоку ад прастораў, які маюць беларусы і ў Варшаве, і ў Кракаве. Ось цяпер я бачу тут. Нам, конечно, яшчэ расці, у нас просто няма такого. Ну, просто калі я трапіла ў Кракаў і за рогам там Мариацкага касцёла прастора ў Кракаве, ну, это супер просто.
3: Надзея Нортан таксама падкрэсіла, што беларуская дыяспара ў розных краінах сёння мае агульную задачу – захоўваць нацыянальную ідэнтычнасць і падтрымліваць сувязі паміж беларусамі ва ўсім свеце. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыя, і яшчэ раз вернемся да беларускай дыяспары ў замежжы, ў Берлін. Фімхаб, такая арганізацыя, працягвае сваю дзейнасць у нямецкай сталіцы ўжо другі год. Гэта месца для сустрэчы пераважна беларускіх і ўкраінскіх жанчын. Падрабязней пра бягучыя праекты распавядае сузаснавальніца фімгрупы «Беларусь» Лена Агарылышава.
2: Гэта прастора фізічная ў Берліне, якая завецца Фемхаб, прастора для культурных імпрэзаў украінскіх і беларускіх, і таксама прастора падтрымкі жанчын украінак і беларусак, пераважна з мігранцкім вопытам. Таксама хаб працуе як бібліятэка, дзе можна прыйсці ці ўзяць дадому, пачытаць кніжкі украінскіх і беларускіх аўтарак. Калі казаць пра бягучыя імпрэзы ці новыя праекты, якія з'яўляюцца, у нас усё яшчэ дастаткова шмат творчых праектаў, напрыклад, праект пра разуменне цела і акторскія навыкі для жанчын доўжацца таксама кожны раз на месяц. Мы сустракаемся на апсайкл майстэрню, дзе ўсе жадаючыя могуць прынесці адзенне, але таксама і розныя тэкстыльныя рэчы, каб іх адрамантаваць ці навучыцца шыць. І, можа быць, ёсць нейкія творчыя ідэі, якім чынам можна перарабіць адзенне, калі ёсць такая неабходнасць. Калі казаць пра новыя праекты, у нас у траўні пройдзе першая, але я спадзяюся, не апошняя, майстэрня па вендо. Гэта тэхніка самаабароны і асертыўнасці, якая была распрацавана ў Амерыцы менавіта для жанчын. Яна вельмі, як бы я б сказала, на такім каштоўнасным узроўні адрозніваецца, напрыклад, ад розных навыкаў менавіта барацьбы ці супрацьстаяння фізічнаму гвалту, калі мы там, умоўна кажучы, кажам пра там каратэ, джиу-джитсу, што-небудзь іншае, таму што менавіта вандо было распрацавана не як баявая тэхніка, яна была распрацавана як больш такая психологично, у меньшем варианте физичная техника для женщин, которые, на жаль, сустракаются с вербальными или невербальными погрозами в дочинении до своего физического здоровья и своего тела. И вельми шмат там про то, что в принципе мы маем особистые межи, і мы маем абсалютнае права свае асабістыя межы абараняць, таму што, зноў-такі, на жаль, вельмі часта самаабарона гэта не толькі і не столькі пра тое, што жанчыны з большага, але і мужчыны таксама ведаюць там пэўныя ўдары, а пра тое, што часам, калі менавіта псіхалагічна паставіцца да таго, што ты маеш асабістыя межы, і ніхто не ўправе гэтыя межы перасякаць, то да фізічнага, да фізічнай часткі, да фізічнай абароны нават можа і не дайсці.
3: А якія з гэтых мерапрыемстваў збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў, і чаму менавіта так? Чи ёсць у вас абгрунтаванне?
2: Я б сказала, што знову-таки, такие агульные мероприемства, как литературные читания и показы фильмов, яны збирают наибольшую колькость удельников, там, может быть, знову-таки, в залежности от гостя, это может быть там 20 человек и навод больше, але самое важное, что наши разные мероприемства собирают разную аудиторию. И нема такого, что одни мероприемства больше популярные, иншие мероприемства там меньше популярные. И это питание цікавості. Я бы сказала, что самое классное, что есть в нашем хабе, это питание разностайности, потому что комусь-то, хтось-то идет именно за певным культурнымі нейкімі мэтамі, ці хтосьці цікавіцца пэўнымі літаратурнымі падзеямі. Для кагосьці хаб – гэта магчымасць атрымаць пэўныя каштоўныя веды, тыя ж самыя рэчы, звязаныя з самаабаронай асертыўнасцю. Для кагосьці, у кагосьці ёсць вельмі практычная мэта, не ведаю, зрабіць штаны трохі карацейшымі, таму што яны длінныя, і ўжо іншая аўдыторыя ідзе менавіта на тактычныя мерапрыемствы, і таму все наши мерапрыемствы гэта пра розную аўдыторыю.
3: А вось якраз калі мы кажам пра гэтую розную аўдыторыю, то гэта больш-менш за апошнія месяцы былі тыя самыя людзі, ці хтось яшчэ пацягваецца з беларускай дыяспары да вас, можа ёсць новыя?
2: Ну, знову-таки, я у нас, я б сказала, що на кожне мероприємство у нас, ну, умовно кажучи, десь 10-15, навіть більше відсотків, це нові люди, це люди, які ніколи до нас до цього не приходили, просто про сарафанне радіо, ці соцсетки довідуються про нас. Тому, то знову-таки, да, є постійний костяк, але завжди є і приток нових людей.
3: Бліжэйшыя нейкія мерапрыемствы, на якія вы б хацелі запрасіць?
2: Ну, гэта зноў-такі ў траўні, я ўжо казала пра вандо, якое плануецца. Таксама напрыканцы траўня мы ўжо робім чарговую тэкстыльную майстэрню. Пэўна, да, з апошніх мерапрыемстваў гэта такія самыя асноўныя, на якія мы запрашаем людзей зараз.
3: Як вас знайсці, як патрапіць на гэта мерапрыемства, калі хтосьці гэта будзе слухаць?
2: Мы ёсць у Інстаграме, можна знайсці па ключавых словах Fem Bridging Cultures, і таксама ёсць наша старонка ў Телеграме Fem Bridging Cultures. Калі ласка, усіх запрашаем, будзем радыя бачыць.
1: FemHub працягвае сваю дзейнасць у Берліне другі год. А сузаснавальніцай групы «Беларусь» Ленай Гарылышевай размаўляла Аліса Поль.

0: racja.
1: I dzień z racja informacyjna, muzyczny efir. Hantawirus. Гэта слова чуем усё часцей. Эксперты адзначаюць, што гаворка ідзе пра рэдкі, але небяспечны від інфекцыі, які можа выклікаць цяжкія паражэнні лёгкіх і нырак. Хімік-фармацэўт Сергей Бесараб адзначае, што верагоднасць трапляння штаму Анц на Падляшша застаецца вельмі нізкай, аднак у самой Еўропе, у Польшчы таксама, ўжо даўно існуюць іншыя разнавіднасці хантавірусаў. Паслухаем Сергея Бесараба.
2: Трэба адрозніваць усё гэта мноства хантавірусаў, тыповых заанозаў, ад канкрэтнага штама, ад хантавіруса Андова. І адрозніваць гэта трэба так жа, як вось мы адрознівалі усё мноства каранавірусаў, то бок гэтых звычайных сезонных вірусных захворванняў, гострых респіраторных вірусных захворванняў, як яны называюцца, ОРЗ, ОРВІ, да? Як мы іх адрознівалі ад штаму COVID-19. Бок менавіта гэты штам Андаў, трэба на яго глядзець. І калі праз эту прызму вось ацэньваць, то хантавірусы на Падляшшы гэта як бы, ну, старыя эндэмікі. Гэта старыя такія эндэмікі, якія тут дзесяцігоддзямі ў Польшы існуюць. То бок вось гэта пагроза ад жывёл, гэта еўрапейскія хантавірусы, так? То бок пагроза ад жывёл з еўрапейскімі хантавірусамі, яна існуе заўсёды. А вось гэты паўднёваамерыканскі хантавірус Андаў на Падляшшы сустрэць, гэта будзе выключнейшая рэдкасць.
3: Пры якіх абставінах можа з'явіцца гэты штам Андаў на Падляшшы?
2: Ну, калі нехта з'явіцца з тых, хто кантактаваў з людзьмі з лайнера гэтага MV Гондзюс, дзесьці, разумееце, як бы ці дзесьці быў з імі, эпідэмія і развіваецца. Тут як бы складана сказаць, тут трэба глядзець менавіта за навінамі сачыць.
3: А на самім Падляшшы можа здарыцца сітуацыя, пра якую сапраўды ўзнік нешта падобнае да штама Андаў хантавіруса?
2: У Польшы так стала цыркулююць два асноўных еўразіяцкіх хантавіруса. Гэта хантавірус Пумала, і які пераносіць рудая мыш палёўка, і вірус Дабрава Белград, які разносіць жоўтагорлая мыш. Гэтыя хантавірусы, яны ў адрозненні ад хантавірусу Андаў, ад хантавірусу гэтага ледакола, гэта класічныя заанозы. І ад чалавека да чалавеку яны не перадаюцца на... То бок, калі з'явяцца нейкія мутацыі, незразумела якія, у гэтых хантавірусаў польскіх, то яны пачнуць перадавацца паміж людзьмі, то тады магчыма такое развіццё пандэміі. Зараз не, гэта класічныя заанозы. І тут, дарэчы, гэта не повод расслабляцца, таму што як бы у польскіх хантавірусаў іх сімптомы, канешне, адрозніваюцца, да? То бок яны, напрыклад, выклікаюць таксама гемарагічную ліхаманку, але з акцэнтам на нырках. Іх вельмі невялікая летальнасць, то есть.
3: У гэтым рэчышчы, якія меры бяспекі рэкамендавалі б жыхарам Падляшшы, каб мінімізаваць рызык па ўзражэння хантавірусамі?
2: Імавернасць перадачы вось гэтага польскага эндэмічнага хантавіруса, яна прама прапарцыянальна дынаміцы ўзаемадзеяння чалавека з выдзяленнямі грызуноў крыніц. Ён не пры непасрэдным кантакце з мышамі, так тактыльным нейкім, што вы там узялі яе ў руку, а падчас стварэння пылавога біяразолю. Вось гэта патрэбна разумець. У выпадку хантавірусаў усё правіць балам аэразоль. То бок, калі жыхар вёскі пачынае падмятаць нейкае сухое закрытае памяшканне без вентыляцыі, ён стварае вось гэты пыл аэразоль у паветры, які трапляе прама ў альвеалярную прастору лёгкіх. Вось гэтыя рабочыя лесу ці фермеры, яны маюць на парадак большую захворваемасць, асабліва падчас росту папуляцыі палёвак вясной ці восенню. Пратаколы бяспекі, ну, тут даволі нескладаныя. Вірён знішчае хімічны ці нейкі асмалітычны стрэс. То бок, напрыклад, перш чым прыбіраць нейкую там дрывотню ці дачны дамок, пасля зімы, напрыклад, да, неабходна добра апрыскаць всю, увесь гэты абшар, там пол, хаця б 10% растворам гіпахларыту натрыю, белізной. Да, цяпер кісам вадароду, калі яго як бы шмат есць. І потым правесці вільготнае прыбіранне. Строга, просто абсалютна строга забаронена праводзіць любую сухую уборку. Ну, то бок з выкарыстаннем веніка ці пыласоса. Асабліва, калі вы збіраецеся прыбіраць нейкія закінутыя памяшканні, закрытыя старыя, там, турыстычныя дамкі ці хлявы. Абавязкова пры працы ў сухіх невентылюемых памяшканнях выкарыстоўваць респіратары класу FFP2, FFP3. І яшчэ адно такое адрозненне ад коронавіруса, што звычайныя вось гэтыя медыцынскія маскі, якія насілі людзі падчас коронавіруса, яны зараз прынцыпова і абсалютна непрыгодныя. По хантавірусам, по віронам хантавірусаў выдатна працуе ультрафіялет. Таму як бы вось калі ёсць такія памяшканні нейкія зачыненыя, іх можна апрацоўваць ультрафіялетавымі лямпамі бактэрыцыднымі.
3: А вось такое пытанне, вось гэты аэрозольны перанос, які можа выклікаць заражэнне хантавірусам, ці можа перадавацца ў моц засухі, якая пануе?
2: Безумоўна. Засуха, вось гэтыя палавыя буры невялікія, ўсё гэта выдатна, адмыслова рэсуспензуе некі пясок ці некую глебу, на якой маюцца вось гэтае выдзяленне грызуноў. Гэта можа і стварыць такую успышку. Коронавірус быў пясочніцай, каб мы навучыліся працаваць з вірусамі. І зараз вось хантавірус, ён ужо без жартаў. Ну гэта як Марбург ці як Эбола. То бок гэта вельмі жорсткая гемарагічная ліхаманка, яна не пакідае шанцаў. 50% папуляцыі гіне. Ні лекаў, ні вакцыны, нічога няма. Коронавірус даваў час. Гэта ўсё развівалася захворвання цягам тыдняў. Быў час чалавека завесці на ШВЛ, быў час падбіраць там нейкія лекі. Хантавірусы развіваюцца за гадзіны. Небачны інкубацыйны перыяд. Вірус імгненна актывуе запаленчую імунную рэакцыю.
1: На фоне дыскусій вакол хантавірусаў Міністэрства аховы здароўя Беларусі таксама выступіла з заявай, што на сёння распаўсюджванне інфекцыі краіне не пагражае. А ў мэтах недапушчэння завозу хантавіруса АНДЗ на тэрыторыю Беларусі у пунктах пропуску на мяжы ўзмоцнены санітарна-каранцінны кантроль.

0: з рацыі.
1: І ўжо палова на 19-ю ў Беларусі, палова на 18-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. На тэрмометры плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу і 4 плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць і ападкі не чакаюцца, але пасля поўдня воблачна і месцам магчымы дождж. Плюс 22, плюс 23 градусы ў найцяплейшы момант дня заўтра. Галіна Беданічук і афіша на сёння, ці не, нам афішу трэба на заўтра.
2: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.
4: 15 траўня, п'ятніца. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на ўнікальную ноч музеяў. Гэта вечар, дзе мастацтва, гісторыя і культура аб'ядноўваецца ў непаўторнай атмасферы. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17

0: вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня у цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкве Святога Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор святога апостала Марка з кафедральнага сабора у Воскресення Господняга ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца о 17 гадзіне. Беластоцкі нетэатр запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марак Бартковіч, Марак Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. О 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, бабёр і кароль на даху».
1: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй і яшчэ 4 хвіліны пра беларускія справы далёка за межамі радзімы. Па ініцыятыве актывістаў беларуска-еўрапейскага задзіночання ў сталіцы Бельгіі ля амбасады Рэспублікі Беларусь адбыўся пікет супраць расійскай ваеннай агрэсіі ва Украіне і саўдзеля ў ёй беларускага боку, а таксама супраць акцый запалохвання і тэрору з боку рэжыму ў дачыненні да беларусаў замежжа. Паслухаем арганізатара пікета, актывіста беларускай дыяспары з Антверпена Змітера Піменава.
2: Ад пачатку 22 года мы не рабілі пікетаў ля беларускай амбасады, бо мы лічылі, што падтрымоўваць Украіну гэта больш найважней. Але калі пабачылі, што акупацыйны рэжым пачынае ціск і пачынае рэпрэсіі супраць беларусаў, якія падтрымоўваюць Украіну, мы вырашылі выказаць свой пратэст, таму мы вырашылі зрабіць гэты пікет.
3: Як шмат людзей сабралася разам з вамі на пікет?
2: Ну, дзякую Богу, сабралася даволі дастатковая колькасць людзей, которая была заявлена заяўкі. Больше 15 чалавек мы не мелі права набіраць, а якраз тая сума людзей на пікеты прыйшла. Гэта былі актывісты украінскія, гэта былі актывісты беларускія. Таму я лічу, што пікет атрымаўся пазітыўным. Гэта пікет быў як шанец людзям сказаць свое ставленне да режима. То есть не просто показываць фішку ў кішэні, а сапраўды сказаць адкрытым тэкстам. Менавіта сённяшні пікет быў прымеркаваны да падтрымкі Украіны. Але вялікая колькасць акцый, якія падтрымоўваюць беларусы, выклікала новую хвалю рэпрэсій супраць беларусу, якія падтрымоўваюць Украіну. І мы хацелі сказаць, што тым самым режим, починаючи репресії супроць білорусів солідарно з Україною, це робить їх відказними за партнерство з агресором. І ми б хотіли сказати про пікет, що Білорусь повинна буде нести ту ж саму відказність, навіть не, пардон, не Білорусь, а той режим, який сьогодні окупував білоруський народ. Тому з цієї причини ми вирішили провести цей пікет.
3: Якая была, можа, рэакцыя тых супрацоўнікаў амбасады? Ці выходзілі да вас, ці як яны рэагавалі?
2: Я маю вялікі вопыт правядзення такіх пікетаў, і сённяшні пікет паказаў неадэкватныя паводзіны ўлад. За 2 гадзіны правядзення пікета мы не ўбачылі ні воднага супрацоўніка амбасады. Мы назіралі, то амбасада вельмі доўгі час не хацела пускаць у свой будынак супрацоўнікаў паліцыі. Супрацоўнік паліцыі пасля таго, як мы мелі размову, сказалі, гэта людзі ненармальныя, которые даже не хочуць чуць лагічных якіх-то слоў. Ну, была вельмі кароткая размова. Адбывала, адбыла ще доўгая размова там унутрі, пра што яны размаўлялі, на жаль, мы не можам ведаць. Але гэта першы пікет, калі з амбасады ніхто не выйшаў і не спрабаваў даже нас графаваць альбо фільмаваць.
3: А як мы ж рэагавалі мінакі, якія праходзілі па вуліцы якраз у гэты час?
2: О, гэта самае вялікае задавальненне гэтага пікета. Людзі з вялікай цікаўнасцю падыходзілі, прасілі бюлетэні, каторыя мы раздавалі, спрабавалі з намі размаўляць. Ну, практычна мы не ўбачылі ні аднаго негатыўнага рэакцыі да нашага пікета. Людзі праяўлялі талі на сегодняшний день я бачу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетов с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приятно. Я лечу, что эти пикеты проводить каля амбасады треба.
3: Дмитрий, ведаю, што напярэдадні акцыі вы адзначалі свой дзень народзінаў, таксама я ведаю, што вы балатуецеся ў каардынацыйную раду, то хачу вас павіншаваць пры нагодзе з днём нараджэння і таксама пажадаць вам перамогі ў гэтых выбарах.
2: Дзякуй вялікі. Я дуже шчаслівы, я дуже рады тым, што каманда, якая ідзе ў каардынацыйную раду пад чацвёртым нумарам і назвай Воля, запрасілі мяне быць чальцоў гэтай групы. Для мяне гэта вялікі давер да маёй дзейнасці, да маёй персоны, і я хачу людзям сказаць: людзі, ідзіце за групай Воля. Яны прывядуць нашу Беларусь сапраўды да волі, бо гэта вельмі важна.
1: Так было ў сталіцы Бельгіі, каб прыцягнуць увагу мясцовых жыхароў да нагоды пікета, сярод іх раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай і ангельскай мове. А суразмоўцам Юрася Дзяшука быў актывіст беларускай дыяспары з Антверпена Зміцер Піменаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё «Рацыя». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Ціханоўская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. 6,5 тысячы беларусаў атрымалі летась грамадзянства Польшчы. Больш скажа Валя Лаеўская, праз няпоўныя 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я ў Беларусі, 18-я ў Польшчы.
3: Ціхановская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. 6,5 тысяч беларусаў летась атрымалі грамадзянства Польшчы.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулі фон дер Ляйен беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі, чытаем у рэлізе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкай на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі ўсе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за межу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Масавы характар набыло завочнае абвінавачанне беларускіх журналістаў у замежжы. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Іх юрыдычны статус невядомы. Тэлеграм-канал, звязаны з сілавікамі, апублікаваў два відэа па 10 і 15 секунд з мужчынамі, якія, як сцвярджаецца, галасавалі ў каардынацыйную раду. Яны расказваюць, як перайшлі па спасылцы і трапілі на сайт галасавання. Як удалося ідэнтыфікаваць на Шайніве, адзін з мужчын, 34-гадовы Андрэй Пятакоў з Мінска, другі, 38-гадовы Александр Медушэўскі. Сілавікі пагражалі завядзеннем крымінальнай справы за гэтак званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і тым, хто балатуецца ў каардынацыйную раду, і тым, хто галасуе. З 11 па 17 траўня праходзіць онлайн-выбары ў каардынацыйную раду. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, з іх 6,5 тысяч беларусы, піша портал самужандовы. Адпаведную статыстыку агучылі ў сейме прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў. Гэтыя лічбы ўключаюць як тых, хто быў прызнаны польскім грамадзянінам пастановай ваяводы, гэтак і тых, хто атрымаў грамадзянства па рашэнні прэзідэнта краіны. Беларусы другая ў колькасці група замежнікаў, якія атрымалі грамадзянства Польшчы, на першым месцы украінцы, якім за мінулы год выдалі 10 тысяч польскіх пашпартоў. А ўжо другі год запар у Берліне сваю дзейнасць працягвае арганізацыя пад назвай FemHub. Гэта месца для сустрэчы пераважна беларускіх і ўкраінскіх жанчынаў. Падрабязней пра бягучыя праекты распавяла сузаснавальніца Лена Агарэлышава.
4: Калі казаць пра бягучыя імпрэзы ці новыя праекты, якія з'яўляюцца, у нас усё яшчэ дастаткова шмат творчых праектаў, напрыклад, праект пра разуменне цела і акторскія навыкі для жанчын доўжацца таксама кожны раз на месяц. Мы сустракаемся на апсайкл-майстэрню, дзе усе жадаючыя могуць прынесці адзенне, але таксама і розныя тэкстыльныя рэчы, каб іх адрамантаваць.
3: Уся бягучая дзейнасць арганізацыі, бліжэйшыя афішы мерапрыемстваў знаходзяцца на старонцы ў Instagram гэтай фэм-групы. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Пасля поўдня воблачна і месцам магчымы дождж. Плюс 22, плюс 23 градусы ў найцяплейшы момант дня заўтра. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 14 траўня.
5: Былы кіраўнік польскай выведкі выказаўся пра пратэсты ў Беларусі.
7: Творылішмы перспектывы таго, што Беларусь могла ўнезалежніць ад ропы расійскай.
6: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
8: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
5: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню. Нібыта памерла вядомая актывістка, а сёння яна ў нашым эфіры.
9: Я не засмяялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
10: Прычым такім дэманічным хохатам.
9: Так.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Александр Лукашенко мог перамагчы ў 2020 годзе, але Расія распаліла пратэсты. Цяпер пра гэта выказаўся не Зянон Пазняк, а былы кіраўнік польскай выведкі Пётр Краўчык.
1: Паводле яго, як мінімум з 2010 года польская дзяржава намагаецца самастойна і разам з партнёрамі клапаціцца пра тое, каб Беларусь мела як мага больш прасторы для манёру, то бок як мага больш свабоды ад Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца Беларусь паглынуць.
0: Пётр Краўчык далей кажа, што ў тыя гады ўдалося зарабіць шмат для наладжвання адносін з Беларусю, а перадусім прыцягнуць да гэтага супрацоўніцтва з США менавіта першую адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа.
1: І вось як прыклад поспеху адносін у перыяд 17 па 20 гады былы кіраўнік польскай выведкі распавядае пра пастаўку ў Беларусь двух партый амерыканскай нафты White Eagle праз літоўскі порт у Клайпедзе пры ўдзеле польскай кампаніі.
0: Давайте паслухаем, як ён тлумачыць, чаму гэта важна.
2: Прашам панства, дзенькі
1: Дякуючы гэтай пастаўленай нафце, мы стварылі перспектыву таго, што Беларусь магла вызваліцца ад залежнасці ад расійскай нафты.
2: Ропы расійскай.
0: Але, маўляў, такая сітуацыя была не на руку Расіі. Краўчык кажа, што яго беларускі калега, тагачасны кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, адназначна казаў пра тое, што расіяне рыхтуюцца да таго, каб падчас выбараў 20-го года справакаваць пратэсты, якія могуць выклікаць кровапраліццё.
1: Сярод элементаў, якія прывялі да распальвання пратэстаў і ў выніку да разбурэння адносін з Захадам, былы кіраўнік выведкі адзначаў у тым ліку канал «Нехта».
2: Ставям пытанне, бо очевидно не за бардзо мам доводы на то, же
1: У мяне няма дастатковых доказаў, што гэтыя маладыя людзі былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі, але я задаюся пытаннем, ці не маглі расіяне наўмысна перадаваць гэтую інфармацыю, каб ствараць пэўнае напружанне і трывогу сярод беларусаў.
2: А сярод беларусінаў.
1: Прыкладам тут няхай будзе канал «Нехты», які з вясны 20-го года пачаў вяшчаць. Нагадаем, што гэты канал стварылі двое, а потым трое вельмі маладых людзей, якім было каля 20 з невялікім гадоў. Але ў пэўны момант гэты канал пачаў перадаваць сакрэтную інфармацыю з розных беларускіх устаноў, з войска, з міліцыі, з розных структур бяспекі, пра тое, як рэжым Лукашэнкі мае намер задушыць магчымыя пратэсты, якія маглі ўзнікнуць пасля выбараў 20-го года.
0: А вось былога міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея, які памёр у лістападзе 22-го года пры нявысветленых абставінах, Краўчык называе адным з герояў, пра якіх мала гавораць, але якія не атрымалі ордэнаў. Маўляў, гэты чалавек браў на сябе рызыку і працаваў для сваёй дзяржавы.
1: Кіраўнік польскай выведкі лічыць, што Польша павінна працягваць імкнуцца да таго, каб Беларусь была як мага больш незалежнай ад Расіі.
0: Краўчык бачыць такое жаданне і сярод саміх беларусаў. Гэта паводле яго назіранняў паказалі і пратэсты 2020 года, і тое, што Беларусь так і не ўступіла ў вайну супраць Украіны.
1: Гэта інтэрв'ю былога кіраўніка польскай выведкі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць Дмітрий Лукашук і польскі палітолаг Павел Казанецкі.
3: Я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні, наколькі вось гэтыя выказванні яны мейнстрымныя ў польскім грамадстве і палітыкуме?
4: У польскім грамадстве думаю, што яны далеко не мейнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што ў нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другога боку польскім урадам. І тут я думаю, што ёсць дзве розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам, якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 20-м годзе былі сфальсіфікаваны, што перамагла спадарыні Ціханоўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашэнка. З другого боку, маем пазіцію Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз паўтары гады, яны трымаюцца яго нарратыву наконт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дыялога з Лукашэнкам.
3: Ну вот узгадваецца яшчэ, ну, сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы пра тое, што нібыта да 20-го года Беларусь рэальна і рухалася ў бок Захаду. Скажы мне, як чалавек, які даўно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну, можа, не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок Захада?
4: Ніколі Беларусь не рухалася ў бок Захаду. Ну, скажам так, до 94-го году Беларусь, можа, шукала такой магчымасці. Але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, з таго моменту Беларусь толькі зацісняла супрацоўніцтва з Расіяй, і Беларусь і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Москвы, каб не сказаць пад кантролем. Не надарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22-м годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашэнка заўсёды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на ўтрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнарый сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашэнку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта сільныя сувязі з Москвой, і вайсковы, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава.
3: Але, глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер Нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала Нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант. Вот калі сумневы там ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твая профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ёй, ці што?
4: Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я ўсё ж такі лічу, што польскія службы мелі сведамасць таго, што робіць нехта. І думаю, што таксама было зацікаўленне ў тым, каб у Беларусі адбыліся гэтыя пратэсты. Можна дыскутаваць, хто кіраваў гэтымі пратэстамі, можна дыскутаваць, адкуль і хто падтрымліваў кандыдатаў, якія шлі на гэтыя выбары, і шукаць там расійскі след і расійскія грошы. Але нельга сказаць, што Польшча не разумела таго, што робіць нехта, альбо што робяць блогеры, якія працавалі з тэрыторыі Польшчы.
0: Гэта быў палітолог Павел Казанецкі. Ён пракаментаваў выказванні былога кіраўніка польскай выведкі Пятра Краўчыка, які лічыць, што пратэсты 20-го года былі інспіраваныя Расіяй.
1: А іх мэтай было адцягнуць Беларусь ад Еўропы.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Ну а далей у праграме «Еўразум».
0: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
6: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
7: Я не засмяялася, заржала. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшыноў не атрымаў ніводнага голасу ў галасаванні за Колдэр Трофі, узнагароду найлепшаму навічку сезона ў НХЛ. Прыз атрымаў хакеіст Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Ён стаў абсалютным пераможцам. Усе 198 экспертаў паставілі яго на першае месца. Шефер набраў максімальныя 1980 балаў. Другое месца ў галасаванні заняў расійскі форвард Манрэаля Іван Дзямідаў. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе змяняць рашэнне адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік саюза Олі Далін, падкрэсліўшы, што рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта на пазіцыю арганізацыі не ўплываюць. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Алег Рыжанкоў азначыў, што такое рашэнне было прадказальным. Паводле яго слоў, МАК ніколі не мог дыктаваць міжнародным федэрацыям умовы допуску або недопуску спартсмена і не меў на іх прамога ціску. Расійскі журналіст Алексей Шаўчэнка заявіў, што мінская «Дынама» не мае праблем з фінансаваннем перад новым сезонам КХЛ. Паводле яго слоў, клуб захоўвае стабільны бюджэт і працягвае падпісваць лідараў. У прыватнасці, канадскі форвард Сэм Энэс застаўся ў камандзе, а нападнік Лімош падоўжыў контракт на 3 гады. Паводле інфармацыі Шаўчэнкі, яго заробак складзе каля мільёна долараў за сезон. Журналіст таксама адзначыў, што сыход Віталя Пінчука не звязаны з фінансамі, а вось страту Борыкова назваў непрыемнай для клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Шоу-біз.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Пітэр Джэксан атрымаў ганаровую залатую пальмавую галіну на адкрыцці 79-га Каннскага кінафестывалю за ўклад у сусветны кінематограф. Узнагароду аўтару трылогіі «Уладар пярсцёнкаў» уручыў Элайджа Вуд, які сыграў Фрода Бэггінса. Пітэр Джэксан прызнаўся, што ў свой час Каннскі фестываль дапамог прасунуць «Уладара пярсцёнкаў», хаця многія прадказвалі франшызе правал. Рэжысёр нагадаў, што ўсе тры фільмы здымаліся адразу, і гэта было вялікай рызыкай для студыі. Акрамя «Уладара пярсцёнкаў», Джэксан таксама вядомы па фільмах «Хобіт», «Кінг-Конг» і дакументальных праектах пра «The Beatles». Музей Вола ў амерыканскім штаце Ілінойс атрымаў штраф за нібыта перавышэнне хуткасці легендарным аўтамабілем «Кіт» серыяла «Рыцар дарог». Сістэма відэафіксацыі ў Нью-Йорку памылкова палічыла, што экспанат парушыў правілы дарожнага руху. У музеі распавялі, чорны Pontiac Firebird Trans Am ўжо некалькі гадоў стаіць у выставачнай зале і нікуды не выязджае. Але камера зафіксавала, нібыта зафіксавала, што аўто ехала ў школьнай зоне з хуткасцю 58 км у гадзіну замест дазволеных 40. Супрацоўнікі музея смяюцца, што нават нумарны знак у машыны быў не сапраўдны, а кіношны. Яны лічаць, што сістэма магла пераблытаць кастомны нумарны знак «Рыцара дарог» з сапраўдным аўтамабілем. Магчыма, нехта выкарыстаў падобны аўтамабіль або дублікат нумароў. Цяпер музей збіраецца аспрэчыць штраф у судзе. Ліцэнзаванага кансультанта па нарказалежнасці Эрыка Флемінга асудзілі на 2 гады турмы па справе смерці акцёра Мэтью Перри ад перадазіроўкі кетамінам. Суд у Лос-Анджелесе ўлічыў, што 56-гадовы Флемінг прызнаў віну і супрацоўнічаў са следствам. Сам ён заявіў, што вельмі шкадуе пра тое, што адбылося. Следства высветліла, за некалькі дзён да смерці Флемінг прадаў Перри 25 флаконаў кетаміну – за 6 000 долараў. Менавіта ён пазнаёміў акцёра з Джасвін Сангхай, якую ў медыя называлі кетамінавай каралевай. Судмедэкспертыза пацвердзіла, што прычынай смерці Мэтью Перри стала вострае ўздзеянне кетаміну, а ўтапленне ў джакузі назвалі другасным фактарам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напярэдадні галасаванню каардынацыйную раду ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра збор на пахаванне беларускай актывісткі сузаснавальніцы фонду «Прытуляй мяне» Ганны Федаронак.
5: Адзін нюанс – яна жывая.
4: Хто можа стаяць за з'яўленнем такой абвесткі пра збор і якая ўвогуле мэта? Як гэта правакацыя ўплывае на палітычную і на дабрачынную дзейнасць Ганны?
5: І ці паспеў нехта сапраўды пералічыць грошы на так званае пахаванне?
4: Наш рэдактар Змітер Лукашук задаў гэтае пытанне самой Ганне Федаронак, якая сёння ранкам у бадзёрым настроі завітала ў студыю Еўрарадыё.
5: Давайте паслухаем гэтую размову.
6: З'явілася фота, нібыта зробленае ў недзе ў горадзе, у якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было незразумела. Фота нейкага слупа ці тумбы з афішамі, і там вісела такая змрочная чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, не, нават больш вот так вот, больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам, яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. Вось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і, ну, не толькі там спачуванні, здавалася б, а, ну, вот, трэба на пахаванне грошы сабраць.
7: Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак рахунок фонда.
6: Ну правильно, як же ж будуть на ваш особистый рахунок збирать, як вы потом здымите гэтые гроши на свое пахаванне? Ну Ведь... логично.
7: Нет, так калі гэта, калі б гэта былі мошенники, то б яны збіралі на нейкі свае реквізіты. А то гэта было, я не могла зразумець чаму, і потым сядзела і подумала трошки хвілінку і вырашыла, што напэўна гэта зрабілі для дискредитації, што вот глядзіце, Федаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дискредитаваць мяне ў час выбараў. Ну, іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена, каб гэта без рахунка фонда, что збіраю на пахаванне, то то можа там зразуме было, а то і што выставілі рахунак фонда, але ж ніхто ні капечкі не скінуў.
6: Вот, я хацеў испытацца, пісаць, то удакладняцца пачалі, што там з Ганнай, як там з Гандай, а хоць капейку скінулі.
7: Не, не, кажу сразу, не, ні адной
6: капейкі. Вось, вось, вось сябры пазнаюцца, да, у падчас вось такой сітуацыі.
7: Вянок купілі.
6: А, да вянка мы яшчэ дойдзем, але давайте трошечку вось звернемся до гэтага дня, калі прышла гэта інфармацыя про ваш заўчасны адыход ад нашай з нашага свету. Якая была ваша першая рэакцыя?
7: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
6: Прычым такім дэманічным хохатам.
7: Так. Не, ну, ну, калі без жарту, то я не спалохалася. Мне праўда было, як казаць, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якого-небудзь іншага, то, ну, такое нешта, ну, недалёк, ну, такое.
6: Добра, Ганна, а былі некія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умоўна кажучы, не Латушку, вот, пра якога напісана ў вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там інша, там, можа быць, там, іншых, там, каго, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот, чаму менавіта вы?
7: Ну, таму што, ну, ўжо ж на Ціхановску, на Латушку ўжо столько лайна лілося, праўда, дискредитировалі, то така новая...
6: Ну, добра, я не хачу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там іншыя людзі нават у вашай камандзе, там, ну, скажам, там, больш заўважна. Добра, першыя там другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх?
7: Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яны выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць дзве версіі, што ці гэтага б не зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось.
6: Ну, калі свае. Ладна, з гэбнёй ўсё зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае?
7: Ну, свае...
6: Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць?
7: Я зараз не хачу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць пад... нават людзі, нават ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну не буду хто дапамагае, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы і выйшлі трохі нітачкі трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю і гэтыя свае падазрэння буду агучваць ўжо ў паліцыі. Вось. І мне там пишуть у Фейсбуку, что особливо после, обовязково потом расскажи, як высветлиться, что я обовязково расскажу и фамилии назову. Зараз я не буду называть это имен и фамилии, але есть уже такие, трохи пазы складывается, что есть под... Гэта зрабілі ворагі, але ці ворагі гэбня, ці ворагі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я толькі ўчора гэта перавела, што там было на вянку на ленце напісана, за благодарну, помнім, тем, помню тыя моменты, праведзённыя вместе. Вот такое, такое нешта, будзем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе разам.
6: З вамі разам 20-м годзе, ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостэл?
7: Не, праз шэлтэр, хостэл, да, розныя рэчы. Праз шэлтэр, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтэр, з тых людзей у мяне ворагаў нема. А гэта, не-не-не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтэры, гэта я не дапускаю гэтай магчымасці, праўда. Я яшчэ хачу расказаць такую цікавую рэч. У 20-м годзе гэбня таксама рабіла. Так, такое. Ось,
6: такое самае.
7: Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-й год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзінкова, Рудзінович, ну, не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды. Ну, это ж Паставы, Варапаева, это ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых нашых гэтых соцсетках стала пісаць, што вот я такая, мои фотоздымки были взяты из одноклассника, где я у купальнику, что я такая уже отбила у ее мужика, и что я кувыркалась из ему постели, ну вот такое все, ось. И мне приписали такие сексуальные подвиги, а мне было тогда 50 годов. Ось, али на той момент это было не смешно, потому что это было под погрозой был мой брак. Дякую Богу, моего мужа хватило розуму зразуметь это все, и я потом подала, завела криминальную справу, меня приняли все в нашем РУВД, и они дали мне отказ, что такого человека не існує, и по этому адресу, а эти адресу я не смогли найти его. Ну, конечно же, вышли сами на себе. Это было дискредитация меня, как того человека, который в 20-м году поднимал район весь. Ось. И это была их спроба тогда, а зараз, когда это сделали зараз яны, то они вырешили, что я уже, напомню, старая для сексуальных подвигов, так? И вы решили меня поховать. Ну, вот так, может быть.
6: Але, вы сказали про то, что вот гэты здымок, ну, першапачаткова такі здымок можно было там фотомонтаж, ці просто там нешта, ну, такое, у одним экземпляры зрабіць, сфоткать, дослать и гэтак далей. Но вы кажете, что потом такие ж вось обвестки так, знаходили у Частахове.
7: У Частахове, и люди здымали и присылали, что есть такие.
6: А якое дочинение Частахову мае там? Да.
7: Не ведаю, не ведаю, чаму.
6: То бок, ну, калі вы ў Варшаве, калі і шэлтар ваш там умоўна ў Варшаве, дзейнасць ваша ў Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месцы?
7: Ну, мы ж паспрабавалі ў Частахове, там менш ну, небяспечна там, а потым ўжо звянком ўжо сюды ў Варшаву.
6: Ось давайте пра вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала?
7: Это было дзіўна, таму што я пасля гэтых абвестак я прыйшла на працу і што смяялася, кажу, що старым шэлтарам мы яшчэ не пераехалі, а яны прыкінулі вянок ужо ў новы шэлтар, яшчэ дзе мы пераезжаем только на выходных. А я прыхожу на працу ў стары шэлтар, што так пажартавала, кажу: "Ой, я думала, вянкі пабачу ўжо". Ну, слухайце, і ну гэта быў такі жарт, я ж не ведала, што мой жарт абернецца насамрэч у праўду. Вось, а учора я была як это трымалася? Учора я была на прыбіранні 9 гадзін. Я учора паехала ў паліцыю, але я учора не была вельмі занятая. Вось. І тут мне дасылаюць фотаздымак, гэтат, каторы я ў соцсетках публікавала, і пішуць: "Ты што яшчэ там не пераехала ў новы дом? Вось табе падарачак". Так. Я не зразумела і бачу, што таксама так на фотаздымку той дом, я, ну, ж ведаю ўсё. І я тады адразу пазваніла мужу, кажу: "Калі ласка, з'ездзі ты да таго дому, пабачыць, насамрэч ён ёсць гэты вянок, ці гэта што, што гэта такое". Ну, ён адразу ж паехаў, праз мінут там недалёка было, праз хвілін 15 ён там быў, ён мне дазваніў. І атрымалася так, што вянок гэтыт падкінулі у аўторак вечарам ці ў сераду з раніцы. Хазяін яго нашоў, наш хазяін, гаспадар, ён яшчэ скончваецца там рэмонт, і ён заўсёды там. А хазяін наш такі чалавек вельмі імнітельны, будзем так казаць, ён перапужаўся вельмі. Вось, ён чамусьці вырашыў, што можа гэта яму. Ён вельмі спужаўся, ён нашых беларускіх жартаў не разумеюць. Для яго гэта быў жах вялікі, ён не гагатаў, як я. І ён гэты вянок, гэтыт вывез і на кладбішча выкінуў. Не выкінуў, там недзе паставіў на кладбішча. І ён не расказаў мне пра гэта. Не расказаў нікому, таму што, напэўна, ён пабаяўся мне спужаць гэтым, што мы, ну, што тут такое робіцца, так? Вось. І я не ведала пра гэта. А яны бачаць, што я ніяк не рэагую гэтыя дні, што вось, што знаць, напэўна, я яго не знайшла, гэты вянок, і яны ўжо прыслалі мне бо гэтыт фотаздымак.
6: То бок, умоўна кажучы, гэта фактычна падзеі былі адна за адной, ці ў адзін момант.
7: Можа, ў адзін дзень, я не разумею. І два разы на туды прыязджаю, таму што гаспадар сказаў, што вянок спачатку стаяў на том баку гэтага плоту, ну, там такая.
6: Ну, з боку дарогі стаяў.
7: З боку дарогі. А потым як ён ужо ён спужаўся, не чапаў яго, а потым як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты за на тую сторону да дому. Ось так што яны два разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады на мне кінулі яго туды. Тады мне вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Чалавек, каторы здравамысліць, будзем казаць, чалавек ну ніколі такога ж не зробіць. Ну так што тут ужо казаць пра якія маскі казаць у той галаве, праўда?
6: Ну як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас прывесці ў нейкі там псіхалагічны разлад, псіхічна неяк на вас паўплываць. Ну то можа это прадуманая такая іпсо, такая как бы атака на вас, таму
7: я скажу, не паўплывалі ані, хай яны не радуюцца там, што яны паўплывалі. Мне нават калі я атрымала гэты фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася я ні. Мне было, ну так, не так я ўжо паржала, як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну праўда. Не атрымалася ў іх.
5: Гэта была актывістка Ганна Федаронак. Яна распавяла, як даведалася пра тое, што нехта распаўсюдзіў чуткі пра яе смерць.
4: Цяпер жартаўнікоў чакае выклік у паліцыю.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20.01 в Беларуси, 19.00 в Польшчы.
3: Тихановская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйную раду працягнулі на 36 гадзін.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звернулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі, чытаем у рэлізе. У Беларусі ўсе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, выціснутыя за мяжу. Наканец, мінулага году 28 прадстаўнікоў медыасферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Масавы характар набыло завочнае абвінавачванне беларускіх журналістаў у замежжы. Пастанне на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе, паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай прымус Польшчы запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. 23 сакавіка Латушка абмеркаваў з Цытрыновічам пытанні легалізацыі на тэрыторыі Польшчы 83 палітвязняў, вызваленых і выдвараных на тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада працягнула тэрмін галасавання на выбарах на 36 гадзін. Абраць свой спіс можна будзе да 12 гадзіны аўторка 19 траўня. Галасаванне на выбарах каардынацыйнай рады 4 склікання мусіла пачацца поўначы 11 траўня. Аднак у выніку магутнай дос-атакі платформа, на якой вядзецца галасаванне, была недаступная для карыстальнікаў. У выніку галасаванне пачалося на паўсутак пазней. Моцныя сувязі ўнутры беларускай дыяспары ў Нямеччыне трымаюць такія накірункі, як культура і салідарнасць. А палітычныя акцыі пакуль што збіраюць не такую вялікую колькасць удзельнікаў. Часта сустрэчы носяць проста нефармальны характар, кажа прадстаўніца беларускай дыяспары Таціана Трафімова.
4: Я не так давно жыву в Германіі, в Франкфурце, і блізка познакомілася з дыяспарай. Здесь, скажем, пару лет тому назад достаточно активно и диаспора, и все какие-то общественные структуры помогали и поддерживали вот этот активизм, направленный на политическую деятельность, на выходы на митинги. Но сейчас мы видим некоторый спад, и сейчас больше переключения на такие формы культуры.
3: Згодна да адзіных з адкрытых крыніцаў, паводле перапісу 20-го году ў Нямеччыне жылі амаль 25 тысяч беларускіх грамадзянаў. Большая з іх жыве ў нямецкай сталіцы або ў іншых буйных гарадах. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 15 градусаў без ападка ў рэгіёне. Вецер заўходні, паўночны, умераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў тепла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 14 мая, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі да заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Засталася толькі заўтрашняя пятніца. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Гурт Coldplay со сваім выдатным трэкам Charlie Brown ўжо пачынае нашу гадзіну. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшага часу паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць украінскі гурт Sky, Крамбамбуля, Без назвы, Дзеці дзяцей, Illusion ды іншыя выканаўцы. Праз 9 хвілін сустрэнем Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь машарэй» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу нас чакае філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рацэ. Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: 14 травеня сёлета адзначаецца свята ўшэсця, ці ўзнясення Ісуса Хрыста. Ягоны галоўны прынцып навукі была любоў да сябе і да бліжніх, а таксама любоў да вышэйшага абсалюту, Богу. Пра тое, што любоў з'яўляецца нашай вышэйшай асноватворчай патрэбай, што ўрэшце прыводзіць нас да разумення нашага прызначэння, памяркуем у гэты вечар. Якуб Сушынскі з вамі, аматары «Глянь-ма шырэй». Тэма пошуку свайго прызначэння вялікая, але я толькі троху яе закрану. Прызначэнне – гэта калі ты робіш нешта такое, што цябе вельмі глыбінна задавальняе. А гэта вельмі цяжка, асабліва моладзі. А што я хачу? Я нават не ведаю, чаго я хачу. З інтраспекцыі шмат рэчаў адбываецца. Інтраспекцыя, прыгадаю, гэта метад псіхалагічнага даследавання, які грунтуецца на саманазіранні. Калі чалавек вывучае ўласныя псіхічныя працэсы, думкі, пачуцці, перажыванні. Гэта калі глядзіш унутр сябе ў цішыні, і гэныя вонкавыя галасы, якія гавораць цябе: «Станавіся банкірам, юрыстам, паліцыянтам, ідзі вось туды, ідзі вось гэта рабі, вось так, гэта прэстыжна, вось трэба рабіць, каб як у людзей, чулі, мабыць». Гэтыя галасы змаўкаюць, галасы твайго цела, якія гавораць: «Я хачу есці, я хачу, хачу, хачу», змаўкаюць. І вось там у цішы ты пачынаеш ведаць, чаго ты ў глыбі сваёй хочаш, але і гэтага недастаткова. Ёсць іншыя рэчы, якія працуюць сапраўды. Гэта калі ў цябе ёсць праўдзівая любоў да ўсявышняга, да вышэйшай свядомасці. Ён сам пакажа табе спосаб служыць яму. Тут галоўная вытрымка, калі ў цябе ёсць любоў. І ты паціраеш патыліцу і думаеш: «А як наконт мяне? А ці ёсць у мяне любоў, ці няма?» Падобна, што няма. Калі чалавек у дарозе пазнання сябе і раней ніколі не глядзеў унутр і да таго часу меркаваў, што ў яго ўсё добра, але калі пачынаеш назіраць за сабою, то бачыш, што ў мяне тут недахопы, там несклейка, некаторыя рэчы я проста не здольны зрабіць, я не дацягваю да ідэалу, і таму ўзнікае пачуццё непрыняцця сябе. І можа падасца, што я як чалавек нікудышні. Трэба быць шчырым з сабою, быць адлюстраваннем шчырасці. Так, у мяне багата недахопаў, слабасцяў, але кожная часцінка мяне цягнецца, колькі ёсць сілаў да вышэйшага дабра. Адкрыццё зрабіў у свой час Ісус Хрыстос у двух прыказаннях навукі, але кожны адкрывае самастойна сябе, без звароту да аўтарытэту. Што ў кожнага, а значыць і ў мяне таксама, ёсць унутраная прыроджаная любоў да вышэйшага. Гэта не тое, што мне чамусьці вучыцца трэба. Яно ёсць усярэдзіне мяне, нас. Трэба проста звярнуць на гэту ўвагу. І раптоўна вы адкрыеце: праўда, ёсць любоў. А ў вагні гэтай любові я спальваю ўсе свае недахопы. І ў такі момант я разумею, што калі існуе такая любоў, усё іншае дробязь. І па-іншаму будзеце глядзець на сябе, па-іншаму будзеце прымаць сябе, па-іншаму будзеце атаясамліваць сябе. Да гэтага я меркаваў, што я гэта цела, я гэта розум, я гэтыя недахопы. А з гэнага моманту я пачаў меркаваць і адчуваць глыбока, што я гэта любоў. Я быў, я ёсць, я заўжды буду вось гэтай бясконцай любоўю. Мяркую, што кожнаму трэба звярнуць на гэту ўвагу, прыслухацца да ўнутранага голасу, убачыць, што ўнутры мяне, пад пластамі маіх турботаў, пад пластамі майго хамства, маіх ранаў, знаходзіцца чыстая крыніца, бясконцая, вечная любоў. І вось, калі яна ўспыхнула ўнутры цябе ў тваім жыцці, запускаюцца механізмы. У гэты момант ты нібы скараешся вышэйшаму пачатку. Як сказаў Рабіндранат Тагор, у жыцці даўжынёю з паўуздыху не плянуй нічога, акрамя любові. І ты мяркуеш, я тут дзеля таго, каб любіць і служыць. Нехай я буду тваёй прыладай. Калі ты прыміш такую пазіцыю, то механізмы запускаюцца, і табе трэба навучыцца адчуваць гэта, не ўпірацца, а адчуваць касмічную волю. І чым больш ты любіш, тым больш гэтаму давяраеш. А калі супраціўляешся, то эго падключаецца, гонар, я сам і гэтак далей. Але калі ты даверышся гэтай плыні, то яна выведзе цябе на шлях твайго кону, на шлях твайго прызначэння. І тады ты будзеш глыбока задаволены. Не, не тое задавальненне, якое чалавек атрымоўвае ад смачных лёдаў ці заробку, які стаў удвая вышэйшы за мінулы месяц. Гэта іншае. Гэта глыбокае задавальненне. Ды і любоў сама па сабе ўжо каштоўнасць. Любоў сама па сабе робіць цябе шчаслівым. Гэта я кажу пра любоў як бонус, які прыходзіць з прызначэннем, бо гэтая любоў з'яўляецца нашай асноватворчай духоўнай патрэбай. І самае галоўнае, не перажывайце з таго, што быццам і не адчуваеце ў сябе ніякай любові. Справа не ў развіцці і атрыманні любові, яна ёсць. Гэта сутнасць вас саміх. Цябе не можа быць без любові. Ты вочы не адамкнеш без любові, бо гэтая любоў дае сілы на існаванне. Застаецца толькі пытанне, як мне ўважліва паглядзець унутр і знайсці яе. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў акне.

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі даўно ўжо не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім, акрамя, відаць, кіраўніцтву мінскага зоапарка, якія вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны – гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічныя арганізатары ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю – мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка з фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі. Акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца на воддаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план – спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў. Цікава, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні і 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, у гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 15 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышана-атмасфернага ціску. Ва ўсходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу цыклону з цэнтрам над Смаленскай вобласцю. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ва ўсходніх раёнах пройдуць невялікія дажджы. Уначы і раніцай ў асобных раёнах чакаецца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў, па ўсходзе Беларусі ад плюс 9 да плюс 11 градусаў. Днём тэмпература чакаецца ад 13 градусаў па паўночным усходзе да плюс 21 па паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. У суботу, 16 траўня, на фоне вобласці павышана-атмасфернага ціску адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтаў, якія перамяшчаюцца з поўдня Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 па ўсходзе да плюс 10 градусаў па захадзе Беларусі, максімальная днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 24 градусаў. У нядзелю, 17 траўня, ноччу месцамі па рэспубліцы, днём у асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы таксама. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман будзе надалей назірацца, вецер усходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 21 да плюс 25 градусаў. Вось такое надвор'е на здражэнькі чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзеці дзяцей» з трэкам «Раптам» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Турцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
3: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Рація.ком.
1: Большасць выгнаных беларускіх палітв'язняў Польшчы атрымала міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара БЕЛТА. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымалі міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Тумаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУЗ Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў кастрычніку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне. Напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Сергія Адзярыхі паведаміла выданне «Наша Ніва». Рэспубліка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біенале ў Ванэці, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біенале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс, больш сярод з 400 заявак было дабраных. Мы, як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, і можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь, беларуская культура.
3: У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысячамі каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026 Мікалай Пушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх кампазітараў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю, Кірыла Назаева і Алексея Туранкова, кажа Мікалай Пушко.
5: Гэта ўжо наш доўг, таму што якраз гадавіна, і мы тут папрасілі пра каб напісала пра гэта Ларысу Густаву, удзельнічала ў фестывалі. Сергей Дубавец піша пра выдатнага кампазітара і дырыжора Кірыла Насаева, дарэчы, прыватна гэта яго швагер. І я вельмі рады, што якраз можам памясціць мы таксама яго словы, тым болі, што я лічу яго за аднаго з выдатнейшага пісьменніка сучаснага Беларусі.
3: Паводле Мікалая Пушко, юбілейнае выданне працягвае місію фестывалю і адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школ царкоўнай музыкі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 14 мая, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Надвор'е ўжо пакрысе спрыяе выдатнаму настрою. Мы таксама дапаможам вам, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Гурт «Мірада» ўжо спявае для нас, далей будуць «Мумітроль», «Аврил Лавін», «Дзіцюкі», «Драсмус» ды іншыя зорныя выканаўцы. А літараны паз 20 хвілін нас чакае перадача «Улада Грыневска. Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
1: Нявизначеності, нерозуміння, або як у кабінетах улади йде дискусія про так званые традиційні каштовності, де більш того у Білорусі використовують гэтыя наратывы, каб звузіць інформаційну простору. Ці улады ў Мінску ідуць па расійскім шляху, паменшаюць прастору для меркавання ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасці ў Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарым з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка, навуку галіне камунікацыі даследчыцца медыаўлады і гендару Ірына Сідорская.
2: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
1: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі Тулю і бабулю Наталлю Качанову Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме 2 гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
3: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это основополагающее. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно, не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
1: И у России аккурат, где поправки актуально выкористовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013, 2023 и 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
4: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Чалтры можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца. Там нават нема нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на ўвазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі. Я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
2: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы жывем зусім па-іншаму. Гэта так таксама не прыватная праблема, гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
4: Тое,

0: мы назіраем у дзяржаве і ў грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца. Дзеля гэтага ўсё і зроблена.
1: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан, Кыргызстан, ва Ўгандзе і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, якое прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў, спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя прадстаўленыя Беларусь і беларусы.
3: Польшча страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
1: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
3: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
1: Беларусь по-ранейшему успрымается международными медиа, как и заляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, ды дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі. Пра пераслед журналістаў нагадалі ў Сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Па стане на травень гэтага года ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 20 прадстаўнікоў медыасферы. Міжнародныя журналісцкія арганізацыі ў чарговы раз звярталі ўвагу на тое, што сітуацыя са свабодай слова ў краіне застаецца адной з самых складаных у рэгіёне, нягледзячы на нядаўняе вызваленне некаторых прадстаўнікоў СМІ ў межах абменаў. Праваабаронцы заклікаюць не спыняць ціск і патрабаваць вызвалення ўсіх супрацоўнікаў СМІ, якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашэнка прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем. Што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі? Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду кантэнту.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: І наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Далей таксама размовы ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay,
2: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусу і беларусок у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусаў у Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Раса» Марыя Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі о праблемах, якія далі стаяць перад беларускай дыяспарай.
7: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін Еўразвязы, і калі гэта ў вас адзін рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
8: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя ручкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
7: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэса з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, у нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
8: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
7: Да, то бок колькасць пераходзіць у якасць.
8: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства некага такога драйву, калі ты разумееш, што 5-6 чалавек прыйшлі і, ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла толькі.
7: Канешне. Напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей. Але трэба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты проста скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі. Новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Все гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
8: Ці правильно разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
7: Ресурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць, і на іх сканцэнтравацца.
8: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. Вельмі шчыра, таксама ад беларускага радыёрацыя далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медалі за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Ціхановскай таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, твае такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
7: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок, цырымонія ўрачыстай узнагароды гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза, усіх тых, хто укладаецца ў нашу дзейнасць.
1: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, халабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за океанам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан. Беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
9: Беларуская диаспора в Америці значно помолодела. Это однозначно. И, конечно, у першой ступени, у значной ступени, это дякуючи 20-му году. Бо, як и по всей планете, як и внутри Беларуси, у Штатах, мы не засталися поза этим процессом, отбылся великий выбух национальной свядомости, национальной идентичности белорусской. Конечно, на хвале протеста, на хвале революции. Вельми шмат людей вышло на улицы. Я кажу, что вся планета сидела дома, а беларусы ходили с маршами солидарности, с стягами бело-червоно-белыми и подтримливали революцию у самой Беларуси, расфарбовали всю планету бело-червоно-белые колеры. Беларуская диаспора США так само долучилась, и на этой хвале, безумовно, натуральным чином з'явилось вельми-вельми шмат разностайных, как мы их называем, суполок, то бок просто комьюнити белорусских, которые усведомили в первую чергу себе белорусами. Одна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самы разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці, поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся, і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абревіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. Але, канешна, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць...
8: Ну, і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
9: Вось, так, так, безумоўна. Я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хвалі, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне у першую чаргу, якое было самае вялікае і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць. І якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю і статут якраз на базе статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычэўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне, спадарня Валенціна з радыё рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторыя з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія якбы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, бо вось яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, у такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
8: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ускрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны умоўна кажучы, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Я так разумею, вы напэўна ўдзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і напэўна размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспара сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год узднялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта
9: выглядае? Я па-іншаму на это гляжу, што так, канешне, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, проста супольнасці, які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў Штатах grassroot, то бок той, што вырасла, з травы, фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, скажам, такіх беларусаў, вось, па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская з адзіночэння, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі ў АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Это толькі ў адным штаце. І такія ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялік розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, якія трымаюцца. І яны
8: з'яўляюцца... І сталі дзейнічаць, так.
9: Яны працягваюць дзейнічаць.
8: Спадарня надзеі, вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулюю кручаста сваё пытанне, бо, ведаеце, постсавецкая прастора, увогуле, нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александрам Лукашэнкам у Мінску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Бо мы тут про Амерыку фактычна штодня ў нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александрам Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александрам
9: Лукашэнкам. Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы сведкамі з'яўляемся. Былы Twitter, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, потому што гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць несучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс. Поэтому яны безумоўна пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнку, або, ну, і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што ясна, што ў Злучаных Штатах
8: сваіх навіду вельмі.
9: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён жа не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусь, яна вот трапляе не крышачку ў масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей. Ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам дапамагае як бы больш шырэй і пра сябе заявіць, і, скажам, у той жа супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешне, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы раней, зараз ўжо нават я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага. Вось, поэтому Беларусь, ну, у той сітуацыі знаходзіцца, якой знаходзіцца. Вось.
8: Ну так, вельмі часта мы размаўляем з людзьмі, якія дзейнічаюць на беларускай глебе. Ну і зараз мы мусім, на жаль, гаварыць пра тое, што калі не даводзіцца нікаму свайму суразмоўцу тлумачыць і паказваць на карце, дзе Беларусь, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо пазітыўна, што прынамсі яны гэту Беларусь ведаюць. Спадарэнне надзея, калі ласка, вось пры гэтай палітыцы вы ў эфіры Белсату расказалі пра тое, што каля 100 беларусаў знаходзіцца ў так званых міграцыйных турмах. Што гэта за гісторыя? Бо я так разумею, што гэта ёсць вось тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы зараз у США, пра якія вы гаворыць.
9: Пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйшла да ўлады, я б сказала, кардынальным чынам пачала змяняцца міграцыйная палітыка ўнутрана ў першую чаргу. Гэтая праблема, пра якую мы будзем казаць, я проста хачу вельмі важна зазначыць, акцэнт паставіць, што яна не тычыцца толькі беларусаў, яна тычыцца ўсіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне. Усё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі вялікая нелегальная эміграцыя. Вось. І
8: плын такая дастаткова.
9: Ну, як бы так, яно як бы і было, і захоўваецца, і гэтак далей, што проста вялікая колькасць так званых у дужках, канешне, нелегалаў, нібыта, ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. І вось пад гэтую, скажам, марку, пад гэты і...
8: Так, багата было ў розных... Зноў жа, у нашай прасторы багата было розных негатыўных пра гэты працэс.
9: Так, ну, то бок, гэта даволі...
8: А вось мы
9: даволі,
8: тут зараз гаворам
9: да,
8: пра беларусаў.
9: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж, гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя. То бок, тэці, ўжо, як бы, та слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок, гэта...
8: Які хацелі пераименаваць у NICE.
9: Да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, ну, пад раздачу тут інакш не скажуць, то бок, тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатах і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але гаворышы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы, розных катэгорый, людзі, уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваюцца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
1: Як падкрэслівае Надзея Нортан, працы багата, іх задачы сугучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакаты інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортан, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэтым мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды да сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
10: Первая белорусская независимая FM-станция.
11: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
12: Ціханаўская заклікала Еўрапейскую камісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая. Абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Злучаныя Штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію.
11: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
12: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляен беларускі дэмакратычны лідар Светлана Ціханаўская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі. Чытаем у Горалісе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкай на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі усе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за мяжу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і узмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
13: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданы за пэўныя спісы. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7.
12: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
14: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбараў каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбараў. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
12: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Злучаныя Штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс. Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія б маглі паслужыць транзітным маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніі ў Беларускалія і іх наступны ребрендинг. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
15: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
11: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
15: Радыё Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.
16: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя працоўная пятніца засталася, прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Гаспадар Эрік Клэптон ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Хэппі Сет, Белы Сон, Акута, Роксет, Релікт і Бон Джові, а таксама іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны паслухаем з вами перадачу з архіва Нівы, дзе Ян Мордань падзеліцца тым, што палістаў тыднёвік для нас чарговы раз. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І роўна 22.30 паводле беларускага часу у нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
0: Ніва з 29 красавіка 1973 года. У минулом году в Саках на Бельщине был заснований гурток БГКТ. В плане его працы было предугледжено створение драматичного коллектива «И вось молодь» под керавництвом выпускницы Белорусского лицея у Бельску Ані Лазавік узялася за подрыхтовку двух п'єс «Суд» и «Выварыжыла». И у першыню в Саках у своем клубе, побудованным громадским чином, мясцовые самодзейники захапили одновязковцев белорусскими п'єсами. У першыню в вёсцы тады быў арганізаваны навагодні баль, ды і танцавальныя вечары штораз былі лепшыя. У гэтым годзе саковскія самадзейнікі падрыхтавалі зноў дзве п'есы «10 гектараў» і «Люцынка інжынерыха», ды прынялі ўжо ўдзел у павятовым аглядзе беларускіх драматычных калектываў. Выступілі таксама на цэнтральным аглядзе ў Беластоку і атрымалі ўзнагароду ад рэдакцыі «Нівы». У саковскім гуртку 14 членов, и все они молодые, не женатые и не замужние, регулярно проводят сходы. Кто ж они, гэтыя молодые? Якуб Ясвілович у минулом годзе закончил экономичный лицей у Бельску. Помогая працаваць батькам на гаспадарцы. Аня Шахович закончила так само среднюю школу и працуе цяпер бухгалтаром у міжгуртковой машинно-тракторной базе. Петя Лапинский является вучнем Белорусского лицея. У мая будет сдавать матуру. Яуген Павлючук учится в ремесленной будовничей школе у Бельску. А Тамара Павлючук и Валя Копрянович у экономичном лицее. Усе они доезжают, усе они каждую раницу спешаются на автобус. А пасля поўдня вяртаюцца дамоў. Усе самадзейнікі шмат працуюць на гаспадарцы. Усім ім не больш 20 год. Не больш 20 год і Ані Лазавік, душы гуртка. Яна ў мінулым годзе закончыла беларускі ліцэй. Пасля дапамагала бацькам на гаспадарцы. Ад 15 красавіка з'яўляецца штатным працаўніком Бельска аддзела БГКТ. Напісаў Міхась Хмялеўскі. Сардэчныя тайны. Мне 25 год, живу я на вёсцы и працую на гаспадарцы. У меня есть еще две сестры, уже замужние, живут в городе. После закончения початковой школы я пошел учиться в среднюю школу. Когда я учился в третьем классе, помер мой батька. На гаспадарце засталась одна мама. А ведомо, одной женщине тяжко на гаспадарце, а до того еще она часто хворела. Тому я вырашил кинуть в учебу и вернуться на гаспадарку. Шкода было мне гэты год в сярэдняй школе. Думаў, што проста змарнаваў я іх, што вучоба мне не прыдасца. Аднак, працуючы на гаспадарцы, я пераканаўся, як патрэбны веды ў сучаснаму гаспадару. Гаспадарка ў нас добрая. Нядавна пабудавалі мы з мамай хлявы і спецыялізуемся ў гадоўлі свіней. Хаця і шмат работы на вёсцы, але я маю час паглядзець тэлевізар, удзельнічаць у драматычным гуртку і розных культурных мерапрыемствах. По-моему, на вёсцы, калі добрай па-сучаснаму гаспадарыць, дык можна на ўсё знайсці час. Але што ж, калі моя дзяўчына, 19-гадовая Аня, з якой хаджу амаль год, не згаджаецца са мной. Яна хацела б жыць у горадзе, хаця сама закончыла толькі 8 класаў. Гаворыць, што жыццё ў горадзе цікавейшае. Нагаворвае, каб я кінуў гаспадарку і ішоў у горад. Я, аднак, у горад не пайду, бо ведаю, што калі няма добрага фаху, дык і ў горадзе нялёгка. Парай сэрцай, каж, як мне яе пераканаць? Владык з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Владык, я поўнасцю згаджаюся з табой. Хвалю цябе за тое, што хаця ты малады хлапец, а так добра па-сучаснаму вядзеш гаспадарку, якая, як сам пішаш, прыносіць табе вялікі даход. І было б вельмі неразумна пагітаць усё нажытае і пэўнае, ісці шукаць нечага невядомага. Неразважнасць Ані можна ўсправедлівіць толькі яе маладымі гадамі. Якія ж былі б вашы перспектывы ў горадзе, калі вы не маеце падрыхтоўкі да жыцця ў ім? А на вёсцы яны вельмі вялікія. Мне здаецца, што Аня павінна зразумець, што і ў горадзе манна з неба не падае, ды печаныя галубцы самі ў рот не ляцяць. Сэрцайка.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордан.
2: Радио Рация.
3: Рация.
4: Казка «Малый Сан» мне.

Женя цэлы дзень ганяў з сябрамі мяч, а ўвечары сеў чытаць прыгодніцкую кнігу. Да ночы не мог адарвацца, такая яна цікавая. Раніцай вельмі хацелася спаць, а тут як знарок. Суседка Валянціна Петроўна папрасіла, каб пабыў ён з яе 4-гадовым сынам Толікам. Ёй трэба было схадзіць на пошту, забраць пасылку. Женя згадзіўся. Толік не хацеў адпускаць маці і плакаў. Валянціна Петроўна пачала яго суцішаць, абяцала прынесці цукерак, але хлопчыка гэта не супакоіла. Ён расплакаўся яшчэ мацней. Тады Женя сказаў: «Плач, Толік, плач! Мне нават падабаецца, як ты плачаш. Плач, а я буду слухаць». Хлопчык нібыта не чуў дзіўнай просьбы. А Женя заахвочвала: «Калі ласка, Толічак, плач! Ну плач! У цябе гэта добра атрымліваецца. Ніхто ў нашым доме не ўмее так прыгожа плакаць». Толік на момант сцішыўся. Женя працягваў: «Ну ты зараз паплач, я паслухаю. Пасля ты крыху адпачнеш, а я пасплю, а затым зноў паплачаш, і ўсё ў нас будзе цудоўна». Толік выцер слёзы, усміхнуўся і зусім супакоіўся. Так яны захапіліся гульнёй, што не заўважылі нават, калі Валянціна Петроўна вернулася з пошты.

Петрыка з Алай назбіралі кошак грыбоў. Спыніліся каля мурашніка. Вунь якія яны працавітыя мурашкі. Імкліва снуюць узад, уперад, кожная спяшаецца некуды. Петрык яшчэ б доўга назіраў за мурашкамі, але сястра сказала: «На пара да хаты дожджык будзе». «А ты адкуль ведаеш?» «Мурашкі зачыняюць вокны і дзверцы ў сваім доме», – патлумачыла Алла. «Бачыш, усё меней і меней дзірачак застаецца. Пахаваюцца ад дажджу ў сваіх пакойчыках цёпла і утульна ім будзе». Дождж забарабаніў па даху, калі Петрык з Алай былі ўжо дома і перабіралі грыбы. І раптам Петрык заўважыў мурашку, якая бегла па ножцы баравічка. «Глядзі, Алла!» – гукнуў хлопчык. «Што там у цябе?» – узняла на Петрыка вочы сястра. «Мурашка! Ну, бачу, што мурашка, і што? Разумееш, яна з таго мурашніка, каля якога мы былі. Там усе такія вялікія. Калі ў мурашніку зачынялі вокны і дзверы, яна гуляла недзе, потым залезла ў кошык. А можа, вырашыла пацікавіцца, колькі ў нас грыбаў у кошыку?» «Відаць, так і было», – усміхнулася сястра. «А мне яе шкада, но мама з татам, напэўна, ўжо шукаюць, а яна ў нас». Алла паглядзела на брата. «Дык што рабіць будзем?» Петрык падумаў і спытаў: «А заўтра мы пойдзем у лес?» «Пойдзем. Позніх грыбоў яшчэ багата». «Ну тады добра», – засвяціўся твар у хлопчыка. «Сёння я стаміўся, а заўтра аднясём мурашку ў лес». Петрык узяў маленькі слоік і асцярожна апусціў туды лясную госцю. Ён і не ведаў, чым яны мурашкі кормяцца, але верыў, што за ноч з ёй нічога не здарыцца.

0: концах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Жыццё людзей з новага двара бурліла ў рыфме цэнтра, а гэтым раней была гародня. Калі ўзнікла межа, пераход у хварашчынах шчыльнеў, каб у канцы стаць зусім закрытым. Людзі пачалі градзіць на блізкія месцы, на сямейнікаў, якія там засталіся крыху інакш. Усё такі жыхары новага двара пачалі дабірацца ў гародню ўжо не старынным ганёнска-гродзінскім шляхам праз хварашчыны, толькі праз кузніцу. Праўда, дорога была ў два разы даўжэйшай, але магчымай. Сёння нават пажылыя жыхары новага двара, як спадарня Яня, не могуць паверыць у цяперашнюю сітуацыю як на межах, так і ў самой Беларусі.
2: Што я думаю, часамі, каб як Пуцін не ўлезе, то можа пагодзяцца, як Пуцін войска дасі гэтага, то часамі, каб якой вайны не было. Затым нема жартаў. Ну, а людзі ўжо пашлі на дно, тамака мы заехалі, то гэта зайшла там знаёму мела. І кажа, я на кухні працавала, варыла тамака. І кажа, мы прыйшлі, можа, мяса ес, бо кажа, з Польскай прыехала, каб мяса пакупіць. А яна кажа так: бабушка, такое мясо не жывое, а зарезана. О, а ты, а яна, не, так вот я не хочу такого, не надо мне, яна по-руску большую часть говорила, и по-польску говорила. Мне такого, кажа, я кедыщику купила, та зварила, та на вас собаки, кажа, ешь, не хотели, чорна была. Ну, что я тебе, но уже сдохши, а перерезана, но. Яно ўжо не надавала сыло. То вот такое, там ім не можна было гаварыць і чаго, і гэтаго. Хадзілі па ночах, кралі. Кралі ў ночы, это ў савгозе, там, дзе нажыла земля, во. У яе за дрынаю, там насаджана на сена, та на... І саломы пойдзе, і буракоў салодкіх накрадзе, і та, што ж было, та яна ўсё крала таксама.
3: Ну, так бывало.
2: Але так, як я ўкраду, то ты не видзела, а як ты ўкрала, то я не видзела. Бо, каторыя так гаварылі, то потым суд судзіў у вязені, а потым людзі навучыліся. Нёман была кілька разы і каланёмна. Бо там, калі я недалёка, то так, высокія берагі, а гэта вода нізко. То я кілька разы там была. І Гродна адбудавалі троха была, як я была, то адбудавалі, і Гродна ўже там.
3: У каторым годзе былі апошнім разам?
2: Я была в 86-м і 90-м. Я кілька разы была там. А трэба было гэты пачангам да кузніцы, потым польскія салдаты падвезуць там кавалачак. Польскія выходзілі з гэтай машыны з пачангу, а рускія заступалі. І ўже тады, да Гродна, да у Гродні становілася гэты пачанг, ну то у Гродні высядалі. А да яе то ўжо наймалі таксоўку прыватную, і ўжо да яе там даязджалі. Тут граніца-то кедысьці калючым дротам была абгароджана. Два слупы і тэрас мусі стаяць. Бо ўжо даўна была там відаць было на прыгорачку. Зелёна з чырвоным, то бальшавіцкі, а бела з чырвоным, то гэта ўже польскі слуп. А тут така граніца, вой, недалёко є. Та яна была ў Пірот. Пірот яшчэ была бліжэй, але потым крышку аднеслі яе да тылу, але немного. А тут праз хварастяне-то пускалі, а не помню, у каторым року, пара лет.

0: Ты на перапустку адзіся, каб пойдзеш, перапусціш праз граніцу, там пераначуеш, чы як, і там купіш, а на заўтра назад. І зноў гэта пераходзілі, але патым зачалі, стуль з Гродноса зачалі, а там танна водка была, зачалі гандляваць, зачалі ўпівацца і гэтага, і потым уже не пусцілі, і зачынілі. Я ездзіла, тільки раз была. І ў Гродні была, і тут во была, бо Свіслоч, то място то далёку, а савхоз, то тут зараз за граніцаю, о недалёку. Мужыка хрышчона і бацькава сястра, а яна хітра баба была такая, яна працавала і багата была. Але потым, як гэта бальшавікі сталі, як гэта, то і землю забралі, і коні забралі, ўсімку пазабіралі, такого сталася. Ну, але яна, тут така хату недалёку, во, у савхозі, тут така купіла, потым да работы хадзіла. І мужык ішоў з вайны, і недалёку хаты забілі мужыка. Ну, та на потым, з другім жыла, а дзяцей не было. А ўсе хацела бы, каб прыехалі, ну. Але ім трохи было лепей, бо ў халхозі было горш, цяжэй, а ў іх быў совхоз. Та была ружніца, то ў іх трохи лепей. Там куры гадавалі, качкі, то яна на ноч стала і там іх даглядала, хадзіла. Ну то што, мела дзве панчохі, але такія грубыя і доўгія. А яна была 120 кіло важыла, і тут така гэта ўсімку ёй весела, та яна за ноч сабе у тыя панчохі мукі натоўчэ, і ж тут стыло абвяжа, тут яе жывот гэта пакрые. А як яна казала, сумку насіла, та торбу, і плащ на сябе такі вона кіне. Ну то што ідуць, а яна тут так уже взяла. Я контролюю, нема у торбі нічого. Ідзі, і яна пайшла, падыдзе там крышку. І гэту панчохі скіне. Потым двое парасят купіць, і двое свіней выгадуе. О, і так было, ну мусілі ратавацца.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: Негледзячы на ўсё, па польскім баку працягваецца рамонт дарогі ў бок памежнага пераходу Ліпшчаны-Сафіева. Чаго спадзяюцца жыхары прыгранічных мясцовасцей? Аб гэтым ужо праз тыдзень. Запрашаю ў наш Шубста.
1: На берагах Бобры. Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem?

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў Польшчы атрымала міжнародную абарону. На волю выйшаў экс-намеснік дырэктара Белта. А таксама пра беларускіх кампазітараў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымалі міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУЗ Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў кастрычніку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне, напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Сергія Адзярыхі паведаміла выданне «Наша Ніва». Республіка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біеннале ў Венецыі, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біеннале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс, больш сярод з 400 заявак было дабраных. І як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, і можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысячамі каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» Мікалай Пушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх кампазітараў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю, Кірыла Назаева і Алексея Туранкова, кажа Мікалай Пушко.
5: А гэта ўжо наш доўг, таму што якраз гадавіна, і мы тут папрасілі пра кам напісала пра гэта. Это Ларису Густаву, удзельнічала ў фестывалі. Сергей Дубавец піша пра выдатнага кампазітара і дырыжора Кірыла Насаева, дарэчы, прыватна, гэта яго швагер. І я вельмі рады, што якраз можам памясціць мы таксама яго словы, тым болі, што я лічу яго за аднаго з выдатнейшага пісьменніка сучаснага Беларусі.
3: Паводле Мікалая Пушко, юбілейнае выданне працягвае місію фестывалю і адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школ царкоўнай музыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кирилл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 15 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, тут Алесь Дубавец, тут музычны каляндар, тут сёння будуць Бобі Дарен, Чарлі Грэйсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen ды Океан Эльзы. Далучайцеся. 14 траўня 1936 нарадзіўся Бобі Дарен, сапраўднае імя Уолден Роберт Касотта, адзін з самых папулярных амерыканскіх выканаўцаў рок-н-ролу і кантры канца 50-х, пачатку 60-х. Быў шырока вядомы сваім унікальным выкананнем адразу ў некалькіх музычных жанрах, уключаючы поп, рок-н-рол, джаз, фолк і кантры. Увайшоў у залу славы паэтаў-песеннікаў. Ён хацеў застацца ў памяці слухачоў вялікім выканаўцам свайго часу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Даррен, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грэйсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадельфійскага рок-н-ролу. Грэйсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грэйсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккар Джордж Харрисон, Вен Моррисон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грэйсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.

У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Джон Саймон Эшер Брус, ці проста Джэк Брус, шатландскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар, спявак і адзін з найбольш уплывовых бас-гітарыстаў у свеце. Знакаміты ўдзелам у адным з самых вядомых брытанскіх рок-гуртоў Cream. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 траўня 1952 нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Берталуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гукозапісвальную фірму «Луака Бопа», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Он таксама чытаў лекцыі, пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 14 траўня 1959-го нарадзіўся Стіў Хогарт, па пашпарце Рональд Стівен Хогарт, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і фронтмен ангельскай прог-рок каманды Marillion. Гурт Marillion быў заснаваны ў 79-м годзе. Хогарт другі вакаліст гурта. З ім прынята звязваць другі этап развіцця калектыву ці другі этап творчага шляху. Стіў Хогарт далучыўся да Marillion у 88-м годзе, замяніўшы першага вакаліста Фіша.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-го нарадзіўся Сісі Дэ Вілле па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтвораная ў 83-м годзе, найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.

звездам. Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Сергей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Богданам Цітаміром і Сергеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-го, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года».

0: тут живе
1: Колодзён з барадой.
2: 14 траўня 1966-го нарадзіўся Майк Інес, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пласцінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіян Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Ціханаўская заклікала Еўрапейскую камісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая. Абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Злучаныя Штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію. З навінамі Валя Лаеўская. З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляен беларускі дэмакратычны лідар Светлана Ціханаўская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі. Чытаем у Горалісе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкай на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі усе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за межу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і узмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
3: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7.
2: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
4: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбараў каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбараў. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
2: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Злучаныя Штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс. Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія б маглі паслужыць транзітным маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніі ў Беларускалія і іх наступны ребрэндынг. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Да 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з праясненнямі, днём пад 21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иезус Христос. Слава Иезусу Христу. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння ў інфармацыйным выпуску заклік Льва 14 да навуковага раззбраення і адзначэнне міжнародных дыпламатаў узнагародамі святога пасада. У другой частцы наша рубрыка «Старонкі гісторыі». 14 мая вас вітае ксёндз Александр Мальчэня. Лев 14 здзейсніў сёння пастырскі візіт у найбуйнейшы універсітэт Еўропы ля Сапьенца. Ён распачаў сустрэчы ва універсітэцкай капліцы разам з рэктарам і шматлікай моладзю. Пантыфік прыняў удзел у кароткай сумеснай малітве. Святай Отец свядома абраў гэтае месца для пачатку свайго знаходжання ў рымскай альма-матер. У спантанным слове да прысутных наступнік Пятра падкрэсліў выключна пастырскі характар свайго візіту. Для яго было важным распачаць дзень у пункце сустрэчы з Хрыстом. Гэты жэст дазволіў падзяліцца радасцю веры з усёй акадэмічнай супольнасцю. Паводле слоў папы, кожны шчыры даследчык праўды ў выніку сваёй працы знаходзіць створцу. Бог пакінуў уласны адбітак у навакольнай прыродзе і людзях, створаных па яго падабенстве. Падчас сустрэчы Леў 14 пажадаў студэнтам, каб час, праведзены ва ўніверсітэце, стаў для іх не толькі перыядам атрымання ведаў, але і глыбокім адкрыццём прыгажосці жыцця. Падчас звароту да шматтысячнай аўдыторыі з прафесуры і студэнтаў універсітэта ля Сапьенца Леў 14 заклікаў навуку стаць рашучым адказам у падтрымку жыцця. Ён высока ацаніў намаганне універсітэта па абароне права на адукацыю для бедных і зняволеных. Асобная падзяка прагучала за стварэнне гуманітарнага калідора для студэнтаў з сектара газа. Пантэфік закрануў праблему шантажу чаканняў, які правакуе сярод моладзі трывогу і глыбокую дэпрэсію. Сучасная сістэма часта зводзіць асобу да лічбаў, патрабуючы празмернай і жорсткай канкурэнтаздольнасці. «Мы не з'яўляемся алгарытмам», адзначыў Леў 14, «таму трэба памятаць пра сваю унікальную чалавечую годнасць». Рост ваенных выдаткаў у свеце святы Отец назваў забруджваннем розуму і шляхам да знішчэння. Выкарыстанне штучнага інтэлекту ў арміі вядзе да страты адказнасці за ваенныя дзеянні ў такіх рэгіёнах, як Украіна ці Ліван. Паводле глыбокага пераканання папы, навуковыя інвестыцыі павінны спрыяць дыялогу і справядлівасці, а не назапашванню смяротнай зброі. Леў 14 накіраваў прывітанне ўдзельнікам міжнароднага кніжнага салона, які адкрыўся ў італьянскім Турыне. Сёлетні форум праходзіць пад сімвалічным дэвізам «Свет выратаваны дзецьмі». У тэксце падкрэсліваецца выключная роля культуры ў пераадоленні жахаў вайны і холаду абыякавасці. Дзеці з іх прыроджанай здольнасцю глядзець на свет новымі вачыма могуць запаліць святло надзеі. Літаратура, адзначыў пантыфік, павінна заставацца школай братэрства, якая абараняе годнасць самых безабаронных асоб. Касцёл лічыць кнігі не проста крыніцай ведаў, але магутным інструментам для будаўніцтва згоды. Пантыфік выказаў пажаданне, каб форум спрыяў абнаўленню ўсведамлення важнасці дыялогу. Культура, перакананы ён, заклікана стаць дзейсным сродкам для стварэння трывалага міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Ватыкане адбылося ўрачыстае ўручэнне дзяржаўных узнагарод прадстаўнікам замежнага дыпламатычнага корпуса. Падзею прымеркавалі да знакавай гадавіны абрання папы Льва 14 на святы пасад. Традыцыйная цырымонія падкрэсліла важнасць асабістага ўкладу кожнага пасла ў развіццё міждзяржаўных адносін. Ганаровую місію па даручэнні пантыфіка выканаў арцыбіскуп Паўло Руделі. Ён перадаў адпаведныя пергаменты 13 дыпламатам, якія атрымалі тытул кавалера або дамы вялікага крыжа. Ордэн Пія з'яўляецца адной з найстарэйшых і найбольш прэстыжных узнагарод у касцельнай іерархіі. Эта урачыстасць стала фармальным актам прызнання двухгадовага стажу службы прадстаўнікоў розных краін. Узнагароджанне звязала штодзённую працу паслоў з глабальнай місіяй наступніка Пятра. Святы пасад такім чынам выказаў глыбокую ўдзячнасць дзяржаўным дзеячам за плённае супрацоўніцтва. Новы прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні падзяліўся першымі ўражаннямі ад сваёй адказнай працы. Арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін назваў гэтую установу сапраўдным пунктам хуткай дапамогі. Яго штодзённы клопат пра бедных ператвараецца ў жывую сустрэчу з Хрыстом. Структура кіруе медыцынскімі амбулаторыямі для бяздомных і каардынуе падтрымку краінам, якія пакутаюць ад вайны. Сродкі ад выдачы папскіх благаслаўленняў накіроўваюцца выключна на патрэбы найбольш неабароненых людзей. Дапамога касцёла ахоплівае тэрыторыі Украіны, Газы, Лівана і розных дзяржаў Афрыкі. Іерарх адзначыў, што ў святле апостальскай адгартацыі Дилексі Тельва 14-го немагчыма аддзяліць веру ад любові і міласэрнасці. Трэба выходзіць за межы абстрактных катэгорый, каб убачыць у кожным чалавеку асобу з уласным тварам. Служэнне міласэрнасці, дадаў арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін, дазваляе ператварыць тэорыю ў дзейсную сілу, якая змяняе свет.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Ватыканскае радыё.
1: Отец Мельхиор падышоў да двух афіцэраў, пацалаваў ім рукі і папрасіў, каб узамен за пажарнікаў расстралялі яго. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам. Отец Кольба і отец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. А яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара.

0: старонкі гісторыі.
1: У гродзенскім касцёле маці Божай Анёльскай знаходзіцца магіла айца Мельхіёра Фардона, францішканіна, які варты таго, каб называцца нябесным апекуном Гродна. Айцец Фардон жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў. У памяці гараджан ён застаўся чалавекам з вялікім сэрцам. Вядомыя гісторыі пра тое, як ён аддаў свой абутак бяздомнаму валацугу, як умеў змяняць жыццё грэшнікаў несуровым словам, а дазваляючы ім адчуць любоў, клопат і давер, як спавядаў па 12 гадзін у дзень, будучы сапраўдным апосталам міласэрнасці. Шырока вядомым гэты святар стаў падчас першай сусветнай вайны, калі ўратаваў ад расстрэлу нямецкімі войскамі 13 гродзенскіх пажарнікаў, прапанаваўшы расстраляць замест іх яго самаго. Айцец Фардон будаваў новыя касцёлы, клапаціўся пра тайныя манаскія супольнасці, быў духоўным айцом і добрым сябрам святога Максіміліяна Кольбы, калі той прыехаў у Гродны і разгарнуў там сваю буйную выдавецкую дзейнасць. Пра постаць гэтага выбітнага святара распавядзе наша пастаянная госця, спадарня Раіса Зянюк, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства ў Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Паншынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Чаму айцец Фардон вырашыў далучыцца да францішканскага ордэна, ужо маючы больш за 20 гадоў святарства?
2: Ведаеце, айцец Юзеф Макарчык у даследаванні, якое прысвечана айцу Фардону, і вось на якое, як я ўжо казала, мы абапіраемся ў сённяшняй размове, кажа аб тым, што першыя думкі пра манаскае жыццё ў ксяндза Фардона ўзніклі падчас яго працы ў Гродні ў 1903-1905 годах, падчас працы побач з францысканцамі ў іх старажытным касцёле. Але фактычна канчатковае рашэнне аб уступленні ў ордэн ксёндз Фардон прыняў праз 23 гады пасля свайго святарскага пасвячэння. Адбылося гэта ў 1910 годзе. Як мы адзначалі, тады уступленне ў ордэн не было такім простым, і хоць яно заканадаўча і дазвалялася на практыцы, абмяжоўвалася і вельмі часта было наўпрост немагчымым. І таму выйсце было знойдзена ў выездзе ксяндза Фардона з краіны і ўступленні да францысканцаў за мяжой. Зрэшты, нават на такі выезд неабходна было атрымаць дазвол ад уладаў. І яго ксёндз Фардон атрымаў у адказ на просьбу выехаць на лячэнне ў Кракаў, які тады быў у складзе Аўстрыі.
1: То бок атрымліваецца, што ксёндз Фардон паехаў у Аўстрыю быццам бы на лячэнне, але на самай справе, каб уступіць там у францішканскі ордэн.
2: Так, але тут варта зрабіць таксама невялікае тлумачэнне, што датычыць навіцыяту. Навіцыят – гэта першая абавязковая прыступка падчас агульнага перыяду фармацыі членаў манаскіх супольнасцей. І вось адносна навіцыяту існуюць канкрэтныя кананічныя нормы. Гэты перыяд прызначаны для знаёмства з ордэнам, з яго духоўнасцю, з традыцыямі, з асобай заснавальніка, арганізацыі жыцця ў супольнасці. І паводле права каталіцкага касцёла час навіцыяту не можа працягвацца менш за 12 месяцаў, а каб яго скараціць, патрэбны спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы. Вядома, у айца Фардона 12 месяцаў не было. Яго тэрмін знаходжання за мяжой Расійскай імперыі быў вельмі абмежаваны, і ў сувязі з гэтым святы пасад выдаў спецыяльны дазвол на скарачэнне тэрміну яго навіцыяту на 3 месяцы. 2 кастрычніка 1910 года ён пачаў перыяд сваёй фармацыі, а 14 ліпеня 1911 года ў Кракаве склаў свае першыя манаскія шлюбы, пасля чаго вярнуўся на тэрыторыю Расійскай імперыі ўжо францысканцам. І адзначым, што менавіта вось у гэты час ксёндз Фардон бярэ сабе манаскае імя Мельхіёр. Праўда, з улікам усё яшчэ складанага становішча касцёла ў Расійскай імперыі, хоць яно, як мы ўжо згадывалі, неаднаразова і палепшылася пасля ўказу 1905 года, айцец Мельхіёр не адкрываў публічна свайго ўступлення ў ордэн. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам, і ў дадатак да гэтага ён быў капеланам тайных манаскіх супольнасцей, пра якія, зрэшты, мы таксама ўжо згадвалі ў нашых папярэдніх выпусках. І у той час, хоць ён служыў у францысканскай парафіі ў Гродні, ён не паказваўся ў францысканскім хабіце, апранаў яго толькі ў сваім пакоі. за парог келлі ён выходзіў у сутане дыяцэзіяльнага святара. У манаскім хабіце ўпершыню отец Мельхіёр з'явіўся публічна у 1917 годзе, практычна праз 7 гадоў пасля таго, як стаў манахам, пасля таго, як уступіў у ордэн. Увогуле кажуць, што ён заўсёды апранаўся сціпла, і мне здаецца, што харызма ордэна яшчэ больш узмацніў ім жаданне, імкненне да прастаты ў выглядзе яго працы. Дрэшты, што аднак не ўплывала на акуратнасць у выглядзе, як адзначае отец Юзеф Макарчык па сведчаннях людзей, отец Фардон не дбаў пра свой выгляд, рабіў часам уражанне нават такога падранага. Ёсць згадкі аб тым, што отец Фардон сваю вопратку аддаваў тым, хто больш меў у ёй патрэбу.
3: А як у далейшым склалася жыццё айца Фардона?
2: У асноўным ён працягваў жыць і служыць у Гродні, дзе меў магчымасць не толькі назіраць за паступовым адраджэннем манаскага жыцця ў яго родным горадзе і вяртанне кляштару францысканцаў, уласцівых яму функцый, традыцый, але і быць актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. 20 студзеня 1919 года айцец Фардон адзінагалосна быў абраны абардыянам Гродзенскага кляштара, і ён меў паўнамоцтвы прымаць новых кандыдатаў у ордэн. На працягу свайго святарскага жыцця айцец Фардон уключаўся ў арганізацыю такіх форм душпастырства, якія былі забаронены ў Расійскай імперыі. Ён каардынаваў дзейнасць трэцяга ордэна Святога Францыска, тэрцыярыю, і разнастайных братстваў. Ён засноўваў братства цвярозасці, таварыства служак Марыі, якія таксама дзейнічалі тайна. Плёнам яго дзейнасці як святара былі шматлікія пакліканні да манаства і святарства з парафій, у якіх ён служыў. Натуральна, ён займаўся і звычайным душпастырствам, цэлібраўся ту імшу, удзяляў сакраменты, спавядаў. А ён быў духоўным айцом святога Максіміліяна Кольба, калі той служыў у Гродні і засноўваў там францысканскае выдавецтва. Зрэшты, мы казалі пра гэта падрабязней у адной з папярэдніх праграм. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. Айцец Максіміліян пісаў, што айцец Фардон заўсёды ўмацоўваў яго на працу, калі ён, стомлены, прыходзіў да яго і, даведаўшыся пра смерць свайго спаведніка, Максіміліян Кольба сказаў: «Гэта новая страта ў нашым выдавецтве і на зямлі, але новы набытак у небе». Ён таксама прыгожа казаў, што ў небе ёсць свой непакалянаў, гвардыянам якога з'яўляецца сама маці беззаганная, а супрацоўнікамі айцец Фардон і іншыя браты.
3: А як прайшлі апошнія гады жыцця айца Фардона?
2: За некалькі гадоў да смерці, у жніўні 1924 года, айца Фардона абралі кусташам варшаўскай правінцыі, але ў той час яму ўжо моцна пачала перашкаджаць хвароба. Ён хварэў на астму і сухоты і памёр 27 лютага 1927 года. Смерць айца Мельхіёра Фардона стала жалобай для ўсіх гараджан, а яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей. Хавалі айца Фардона 2 сакавіка 1927 года. Пахавальную прамову меў ксёндз Епаліт Баярунец, але па ўспамінах ён не мог яе скончыць як з-за ўласных слёз, так і з-за моцнага плачу натоўпу. Ад касцёла да могілак труну неслі змяняючыся гарадзенскія пажарнікі, а пасля кіраўнікі горада. Пахавальнае шэсце з вялікай колькасцю вянкоў, штандараў, харугваў расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пішуць, што найпрыгажэйшы вянок, дарэчы, быў ад яўрэйскай гміны. У пахаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў і нацыянальнасцяў горада: католікі, праваслаўныя і іўдзеі.
3: Слава пра святасць айца Мельхіёра Фардона не прамінае на працягу многіх дзесяцігоддзяў пасля яго смерці. Да магілы святара з малітвамі аб заступніцтве вернікі прыходзяць і ў нашыя дні. У 1997 годзе касцёльныя ўлады распачалі працэс беатыфікацыі айца Фардона і ўжо перадалі сабраныя матэрыялы пра яго жыццё і сведчанне ў Ватыкан. У 2018 годзе ў працэсе наступіў важны этап. Папа Францішак ухваліў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнот гэтага францішканіна, што з'яўляецца важным крокам для далейшага абвяшчэння айца Фардона благаслаўлёным. Таму цалкам можна спадзявацца, што ў Гродна і яго жыхароў хутка можа з'явіцца яшчэ адзін нябесны заступнік.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

І пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць. І пайду, калі паклічаш за табой.

каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І з прасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш.

і спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.